0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Društvo in sindikat novinarjev sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarska vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že predtem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel jutri. Članice 27-erice so se za to odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bile, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju Polona Hercog je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pija Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis in Brandi Walker. Vremenska napoved danes bo pretežno jasna, v notranjosti bo del do poldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6-15, dnevne od 23-27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Mineva 15 let, kar nas je zapustil eden največjih godcev in harmonikarjev Lojze Slak. Že prejšnji četrtek smo se spomnili nanj s posnetkom njegovega zadnjega intervjuja na Radiu Slovenija iz leta 2010. Tale uvodna, otožno srce pa je nakazala, da se bomo Slakovo glasbo družili tudi nocoj. Poslušali boste starejše posnetke ansambla Lojzeta Slaka, pravkar slišanemu valčku, sledite še en valček, kadar pa mim hišce grem, tak je tudi naslov prve Slakove velike plošče, ki je izšla leta 1965, zatem pa še polka, če mamca ne vedo. Prijetno poslušanje.

Na prvi Slakovi veliki plošči sta tudi polka Pomlad na deželi na besedilo Justina Krančiča in Valček, njegov naslov pa je Dekletovo slovo. Konec leta 1966 je Lojze za 50 tisoč prodanih izvodov velike plošče Kadar pa mimo hišce grem pri založbi Jugoton prejel prvo veliko srebrno ploščo.

Na prvi slakovi veliki plošči, kadar pa mim hišce grem, najdemo tudi polko Svatje že vriskajo, katere avtor je seveda Lojze Slak. Priredba pa je delo njegovega dolgoletnega klarinetista in kitarista Nika Zlobka. Polka Urežimo še eno, ki sledi, je ena izmed njegovih mnogih avtorskih skladb, ki jih Niko Zlobko ni napisal samo za Slakov ansambel, ampak tudi za mnoge druge narodno-zabavne zasedbe.

Leta 1966 je ansambel posnel malo ploščo z naslovom Sezidal sem si vinski hram, na kateri kot prvo izmed štirih posnetih skladb najdemo polko Med prijatelji. V tem sklopu bo na vrsti zadnja. Najprej poslušajte prvo omenjeno. To pa še ni vse. Sledite še instrumentalni valček V njenem cvetju in ljudska Snočkaj sem pošto dobil. Poleg Lojzeta Slaka so na tej plošči sodelovali pevci Tone Kozlevčar, Janez Lesjak in Miro Černigoj, Berdo, ljudsko godalo podobno kontrabasu, je igral Ciril Babnik, kitaro in klarinet pa seveda Niko Zlobko.

Fantje z Praprotna, vokalna zasedba iz Sevške doline, ki jih pravzaprav nocoj še nismo omenili, je tako kot Slakov trio zmagala na eni od oddaj Pokaži, kaj znaš, takratnega Radija Ljubljana. Kmalu po srečanju na tej oddaji so se Lojze in pevci dogovorili za sodelovanje in rojena je bila skupina, ki je zapisala novo poglavje v izročilo slovenske narodno-zabavne glasbe. Tenorista Andrej Bergant in Jože Šifrar, baritonist Janez Habjan in basista Janez Kalan in Janez Dolenc so bili ob Slakovem triju recept za uspeh novo nastale razširjene zasedbe. V njihovi izvedbi poslušajte najprej valček, ko ob večerih sem prepeval, edinega še živečega člana fantov s Praprotna, tenorista Andreja Berganta, zatem pa sledi Slakova instrumentalna polka Čez Gorjance.

sledijo. Instrumentalna polka z naslovom Urne pete, zatem poslušajte ljudsko z naslovom Grabljice, ta sklop pa zaokrožuje ljudska med svetlicami po logu.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, o poslušanju glasbe Lojzeta Slaka 29. septembra bo minilo 15 let od njegove smrti, čas kar prehitro beži. Počasi se moramo od vas posloviti tudi ustvarjalci nocojšnje oddaje. Z vami smo tokrat bili tonski mojster Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Do konca manjka sicer še nekaj časa, ki ga bodo polepšale Slakove viže. Mi vam seveda želimo, naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Več ameriških zveznih držav je na zvezno sodišče vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa, s katero želijo preprečiti uveljavitev novega pravila, ki bi uradnikom omogočilo lažje zavračanje prošenj priseljencev za dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Novo pravilo naj bi začelo veljati v petek, po njem pa bi številni priseljenci težje pridobili tako imenovane zelene karte, če bi morda po oceni državnih uradnikov za priseljevanje potrebovali javne ugodnosti. Madžarska vlada je predložila osnutek sprememb zakona, ki ga je proti skupnosti LGBTQ+ leta 2021 uvedla nekdanja vlada Viktorja Orbana. Ta je med drugim prepovedala prikazovanje tem povezanih z omenjeno skupnostjo mladoletnim, zakon pa je kasneje tudi uporabila kot podlago za prepoved parad ponosa. Cilj novega osnutka zakona je odstraniti navedbe, ki govorijo o prepovedi spodbujanja oziroma prikazovanja istospolnosti in spremembe spola mladoletnikom. Vitor Kampeloš ni več trener nogometnega državnega prvaka Celja, so potrdili v klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo po napovedih Zoran Zeljković, dozdajšnji trener Kopra. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

tiho izgovarjam, večna vlačuga, od nekdaj se ve, enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi.

plašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta.

Drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč omahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za man. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se zjutrom vrača še močnejši svet.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci in poslanke bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da vlada s predlaganim rebalansom, ki viša načrtovane odhodke za dobrih 6%, zagotavlja socialno državo in ohranja vlaganja. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo zaradi težav pri oddaji podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov se je začelo 1. septembra, težave pri spletni oddaji pa je potrdilo tudi ministrstvo in dodalo, da jih odpravljajo. Peking bo zaradi varnostnih pomislekov z novembrom prepovedal uporabo brezpilotnih letalnikov v mestu. Lastniki se jih bodo morali do 15. novembra znebiti ali jih prepeljati na območje zunaj prestolnice, sicer jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Na podlagi novih pravil bodo sicer oblasti lahko izdale posebna dovoljenja za letenje z droni za določene namene, kot so boj proti terorizmu, vzdrževanje javnega reda, nujna pomoč, kmetijstvo in znanstvene raziskave. Vseh 5 misij v okviru programa Obzorje Evropa prinaša pozitivne rezultate pri reševanju nekaterih najbolj žgočih družbenih izzivov v Evropi z znanstvenimi in tehnološkimi inovacijami. Kot so še sporočili iz Evropske komisije, sta misiji za prilagajanje podnebnim spremembam ter podnebno neutralna in pametna mesta medtem že presegli cilje za leto 2030. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.

0: pa z njim gre pesmico zapet. Zato je pravšnji moj na robe svet.
1: V življenju se zgodi, da se človek razjezi. Sam sebe zasovražiš in vrš svet.

šolen, sam si ne izbira to, iz čeha bo narejen. Kajšna bo njegova mera, če bo črn, bel, rumen. Naj bo lužo šoln ali bota, s tem, kar je, je zadovoljn. Bet kar si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma naj bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam. A nen šoln je brez para, je med vsemi šolni sam. An vidiš, lih tako je z nami, lih tako je pr ljudih. Edino takrat nismo sami, edino takrat

ma vse glih mu je glih. Ne zgliha, ker naredijo leta, ne škrtaca, ne globin. Iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še v kop, desna lijeva, sturjo, da ti gre ne. Ma če so še v kop, desna lijeva, sturjo, da ti

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se o polnoči vnovič zvišale. Cena dizelskega goriva je dosegla rekord 1,99 evra na liter, liter bencina pa po novem stane nekaj manj kot 1,73 evra. Pričakovane podražitve so posledica mednarodnih dejavnikov, je pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
2: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajina pripravljena na ukrepe za umiritev razmer, če bo enako storila tudi Rusija. Vse več opozoril pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini kot spomin na pariško mirovno pogodbo. Pretežno jasno bo in do 27 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, kot rečeno, vnovič dražja, tokrat za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov, 95-oktanski bencin se je podražil na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatev. Podrobneje Erika Štular.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava. Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom.
2: Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev v ZDA.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
3: Dvig cen dizelskega goriva je v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dejal, da sta se Kijev in Moskva strinjala, da ne bosta več napadala svojih energetskih objektov.
1: Predlog Združenih držav glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo je neposredno komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
5: In če se može stati prvim deeskalacijnim krokom, krokom prepinjenja udarjev.
1: Kot je dejal, je Ukrajina pripravljena sprejeti prvi korak k umiritvi razmer na terenu, ampak le, če bo enako storila tudi Rusija. Ob tem je poudaril, da so energetska infrastruktura in oskrba s hrano nujen del vsake razprave o končanju vojne. Ukrajinske in ruske sile so sicer minulo noč nadaljevale medsebojne napade. O eksplozijah med drugim poročajo iz Kijeva in ruskega pristaniškega mesta Taganrogu.
3: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bo do konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz. Svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij.
1: Vrstijo se svarila pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Združeni narodi so pozvali države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pa pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Gre za odziv na bojazni, da bi tehnologija ušla človeškemu nadzoru, zaradi katerih je odstopil raziskovalec v ameriškem podjetju Anthropic. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, je opozoril tudi britansko-kanadski Nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton.
6: Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti tako, da si tega ne bo želela.
1: V Evropski uniji opozarjajo, da bo v skladu z razvojem umetne inteligence treba ubrati nov pristop glede upravljanja, pri čemer poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju. Svarili pred umetno inteligenco pa se ne strinja ameriški predsednik Donald Trump, ki je prepričan, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami pametno vodstvo Združenih držav.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. V Novi Gorici se bosta danes sešla zunani minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašani zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Mojca Širok.
7: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023 in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, vnesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijejka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeji srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju.
1: Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, vendar ob tem dodaja.
8: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
1: Med omenjenimi ukrepi so tudi nova stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. V športu, ki sledi, bo govor o odbojki, tenisu, nogometu in motokrosu. Z vami bo Tomaš Langerholc. Naredite si prijeten dan in srečno.
9: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2:0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2:0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.
10: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
11: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
10: Že več kot 50 let v Sloveniji.
12: Slušni aparati Videx.
3: Prometne informacije. Trenutno promet po Sloveniji poteka brez večjih posebnosti, le zaradi megle je ponekod po državi zmanjšana vidljivost.
13: To je Radio Koper.

0: Dobro jutro.
1: 15. september. Jesen je začela previdno, najprej je napadla po noči, ko nihče ne gleda. Zjutraj je še temno kot v rogu, hladno ravno toliko, da začneš iskati jakno, tisto jakno, ki si jo spomladi pospravil na varno mesto, tako varno, da je ne bo našel nihče, niti ti. Čez dan pa druga zgodba. Čez dan sonce, toplota, kratki rokavi, dnevi se še vedno delajo, da so poletni. Kar je pravzaprav zelo človeško. Tudi mi se dolgo delamo, da se ni nič spremenilo, dokler bitka z burjo v kratkih hlačah postane malce smešna. Ampak brez panike, do zime je še dovolj časa, da smo na njo povsem nepripravljeni. Dobro jutro še enkrat. Vse, kar imamo, prvi komad, oziroma vse, kar imam, sam je Lukas, vse, kar imamo, ob 6 in minuto po čez, oziroma pravzaprav že skoraj da 2, so zalepljene oči. Dobro jutro.

V resnici vse, kar ima same Luka, so sladke sanje. Verjamem, da še spi. Lep pozdrav. Jure Colja, Primož Čepar, Katja Kornika Mazi, Blaž Maljevac. Ekipa zbrana v tem hipu, počasi se bo ekipa okrepila, tako kot se bo okrepil dan, 6:05. Dobro jutro, Primorska.

0: Song Killers za dobro vibe, ko je zjutraj, bo v dobrem vibe tudi vreme.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megleno. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih o 5, Postojna 13 stopinj Celzija, Ljubljana 14, Nova Gorica 16 in Koper 17 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6 ura in 9 minut.

0: Danes na Radio Koper.
1: Danes pravzaprav ni čisto navaden torek, danes praznujemo nekaj, kar se na zemljevidu meri v kilometrih, v zgodovini pa v desetletjih boja, vztrajnosti in identitete. 15. september je praznik priključitve Primorske k matični domovini, dan, ko se spomnimo, da meje niso samo črte na papirju in da zgodovina nikoli ni tako samoumevna, kot se zdi tistim, ki jo podedujejo, zato bomo tokratni radijski kviz namenili Primorski. Ob 7:30 sodeluj tudi ti, 05 668 5520, pa si piši za uho, da se ne zbriša do 7:30. Ob 10:00 prisluhnimo zmagovalki tedna, rubrika Pesem in pol. Ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini se bomo spomnili sobotne proslave v Lipici. Naš gost bo veteran Bruno Kocijan, ki je tam poveljeval ešalonu praporščakov in nosilcev bojnih zastav. V Senožečah ga je obiskala Tjaša Škamprle. Prisunite ima ob 11:00. Rusija bo med 18. in 20. septembrom volila nov parlament, prvič po začetku vojne v Ukrajini. V spredju bo vprašanje, koliko podpore bo ohranila enotna Rusija, ter kako so vojna, sankcije in dražje življenje vplivali na razpoloženje volivcev. Helena Ponudič je govorila z ruskimi strokovnjaki in prebivalci Kolomne. Voda je Pursimove in vendar se vrti ob 13:30. Katja Smerduje jasna, zaveza naravi in življenju. Kaj ima v mislih? Prisluhnite ob 17:00. Oddaj Morje in mi smo obiskali slovenske marine, kjer so z letošnjo sezono zadovoljni. Preverili smo tudi novo napravo, ki v piranskem Mandraču odstranjuje plavajoče odpadke. Ponovite oddaj Morje in mi. Drevi ob 19:20. Kaj se dogaja zvečer na brzicah Radia Koper? Vstopamo v novo, 11. sezono oddaj Jazz v Hendrixu, ki nam vsakič znova razkrijejo sveže in drugačne zvočne zgodbe in odlične ustvarjalce. Tokrat bo Mojca Maljevac gostila trio Petrovič, Paraco, Fitzpatrick, ki ga sestavljajo pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick, ki se predstavlja z elektronskim pihalom Evijem. Slovensko-italijansko-irska naveza je navdušila zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Prijetno poslušanje oddaje Jazz in jaz, Drevi, ob 20.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Primorska danes praznuje. Danes je namreč državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Osrednja slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je bila v soboto v Lipici. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Potem, ko je vlada potrdila predlog dviga obrambnih izdatkov na 2% BDP-ja, Janša poudarja, da je to mnogo ugodnejše in učinkovito, kot če bi za obrambo skrbeli sami. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,718 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,991 evra na liter dražji za 5,2 centa. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,602 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu izgubili proti Grčiji z 1-3. Nogometaši Kopra bodo dobili novega trenerja, Zoran Zeljković odhaja k celjskim prvakom, v slovensko Istro pa prihaja Milan Anđeljković, ki je nekaj let vodil ajdovsko Primorje. Uradno potrditev je pričakovati danes. Pretežno jasno vreme bo, v notranjosti bo del dopoldneva megla, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 6. Postojna 13, Umag 14, Bilje 15, Trst in Nova Gorica 16 in Koper 17 stopinj. Povožena lisica ovira promet na glavni cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center v smeri proti Izoli. 6:34.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastici Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaju v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.

na repeat. Nekatere stvari v življenju se ponavljajo, ker jih imamo radi, druge zato, ker se iz njih očitno ničesar ne naučimo. Alarmi, zgodnja jutra, politične obljube in skladbe, ki nam obtičejo v glavi kot neplačani računi. Nam se bo še nekaj časa vrtel na repeat Luigija. 6:42, gremo naprej, življenje je tombola, eni izvlečejo glavni dobitek, drugi listek brez številke, tretji pa še vedno čakamo, da nekdo sploh začne žreb. Manu Čao bo začel z žrebom še pred 7 zjutraj. Da nas bo danes spremljala sreča.

Niti sedma zjutraj še ni. Nikaj. Ob tem času smo ljudje razdeljeni na dve skupini. Na tiste, ki so že opravili pol življenja in na tiste, ki še vedno preverjajo, ali je budilka res mislila resno. Mi bomo zdaj preverili nekaj drugega, oziroma to bomo storili v zelo kratkem času. Preverili bomo, kaj je med tem počel svet. Sledi namreč jutranjik ob sedmih zjutraj, tako kot že vrsto let. Kaj let? Desetletij.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro in čestitke Primorkam in Primorcem ob današnjem prazniku. Ta praznik je pod imenom Dan vrnitve Primorske k matični domovini uvedla novela zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Sloveniji, ki so jo poslanci državnega zbora sprejeli jeseni leta 2005. 23. oktobra pred dvema letoma pa je državni zbor izglasoval novela zakona o praznikih in dela prostih dnevih in s tem praznik preimenoval Dan priključitve Primorske k matični domovini. Kje so razvojne priložnosti naše regije potem, ko je izgubila gospodarsko moč? Direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa meni, da se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji in obrtniki ponujajo nove možnosti. In te so znali izkoristiti na Severnem primorskem, zlasti na Ajdovskem.
2: Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
1: K prazniku se vrnemo po drugih poudarkih oddaje.
3: V ospredju srečanja zunanjih ministrov Slovenije in Italije bodo tudi vprašanja povezana z manjšinama. Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Graditev krožišča na Belvederju na Dizolo se bo danes nadaljevala in bo trajala do konca oktobra. Nogometni trener Zoran Zeljković se je iz Kopra selil v Celje. V slovensko Istro prihaja Milan Anđeljković. Pretežno jasno bo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Ko je pred skoraj 80 leti začela veljati pariška mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi tudi z Jugoslavijo, je bila Primorska znova priključena k Sloveniji. V naši državi zato 15. septembra že 20 let obeležujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Je bila Primorska priključena ali vrnjena? Tik pred letošnjim praznikom je politika znova odprla to vprašanje in razburila Primorce, ki jim je zgodovinsko bližje izraz priključitev. Eno ali drugo poimenovanje življenja Primorcev ne bo spremenilo, a svoje identitete in spominu na preteklost, ki jih je v mnogih preizkušnjah utrdilo in poenotilo, se ne bodo odpovedali. In kam lahko umestimo Primorsko danes? Prispevek Nataše Ugrin-Tomšič.
4: Primorska je v zadnjih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, zlasti na obalno-kraškem območju. Z izjemo Luke so velika proizvodna podjetja propadla ali prešla v tujo last. A to ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji, obrtniki, ponujajo nove razvojne priložnosti in te so znali izkoristiti na Severnem primorskem, zlasti na Ajdovskem.
2: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
4: Med ukrepi so tudi stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. Na Obali in Krasu so nepremičnine zaradi visokih cen nedosegljive mladim. Daniel Lovšin, direktor nepremičninske agencije Kazabela, pravi, da se po COVID-u ponudba nepremičnin ni izboljšala.
5: Če smo še tam nekje do leta 2019 imeli kar pestro ponudbo, na vkljub še nekaterim novim nepremičninskim projektom, v bistvu ni večjega števila zanimivih, ne, tudi starogradenj na tržišču.
4: 18 500 ljudi se iz Primorske vsak dan vozi v Ljubljano na delo. Med vozači je bil kar 26 let tudi Janko iz Ilirske Bistrice, ki zaradi centralizacije in pomankanja dela doma druge izbire ni imel. Ni bilo lahko.
6: Jaz sem računal 12 ur in si bil iz doma. Problem so bile ceste. Že leta 2000 so obljubljali avtocesto, ampak Bistrica je ostala kukoda. No? Nenač se naredilo še do letos.
4: Ceste, javni prevoz, to so projekti, ki jih državi ne uspe uresničiti. A Primorci pregovorno odprti in obrnjeni v svet, a tudi trmasti in ponosni, so udarce v preteklosti znali prenesti in odgovoriti na nje. Vselej enotno in pogumno, tako se tudi danes soočajo z izzivi prihodnosti.
3: Zunani minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na dvostranskem srečanju gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. V spredju pogovorov bodo po navedbah uradne Ljubljane krepitev dialoga med državama in vprašanja povezana z manjšinama slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Prispevek Mojce Širok.
0: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Prejšnji teden je propadel še en poskus. Dopolnili, ki bi olajšano zastopstvo vključili v nov volilni zakon, enega glavnih projektov vlade premijerke Meloni, so senatorji vladne koalicije gladko zavrnili. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, vnesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijerka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeri srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju. Zadnji italijanski premijer na obisku v Sloveniji je bil Enrico Letta septembra 2013. Za njim se jih je, vključno z Meloni, zvrstilo še pet, a do Ljubljane ni uspelo nobenemu izmed njih.
3: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Bruslju gostil premijera Janeza Janšo, potem ko je vlada potrdila predlog dviga obrambnih izdatkov na 2% BDP-ja, Janša poudarja, da je to mnogo ugodnejše in učinkovito, kot če bi za obrambo skrbeli sami. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in ostale blagajne javnega financiranja. S tem želi odpreti razpravo, ki v parlamentu o tem še ni bilo, je povedala predsednica komisije Alenka Bratušek iz Svobode. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij.
1: Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest spet dražja za okoli 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov na rekordnih 1,99 evra za liter, bencin je nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa pri 1,60 evra. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrzli nekaterih okoljskih dajatev. Diktirajo mednarodni dejavniki in velika negotovost, pa je pojasnil profesor ekonomije Anže Burger. Več Erika Štular.
7: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
8: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Sauditi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
7: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Čeprav podatki o BDP v Evropi in pri nas kažejo na odpornost gospodarstva, je kljub zmanjševanju porabe to še vedno močno odvisno od fosilnih goriv.
8: Proces elektrifikacije je dolgotrajen proces, ker kot vemo zahteva ogromne investicije v infrastrukturo, ne samo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, tako da to nas seveda v Evropski uniji še čaka.
7: Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava.
8: Te fiskalni ukrepi za blaženje šoka so lahko zelo dragi in če niso zelo usmerjeni v recimo samo za tiste najbolj prizadete dele gospodarstva, ali pa potrošnikov, to lahko stane tudi 1-2% BDP-ja.
7: Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom,
9: Mislim, da še ne, no. Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev ZDA.
7: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
3: Graditev krožišča na Belvederju nad Izolo se bo danes nadaljevala in bo trajala do konca oktobra. Promet bo izmenično enosmeren, urejal ga bo semafor, po potrebi pa ga bodo usmerjali ročno. Sprva je bilo predvideno, da bo krožišče končano še pred poletno turistično sezono, a se to ni zgodilo. Po ostrih kritikah lokalne skupnosti in gospodarstva na račun zastojev in zaradi pričakovanega povečanja prometa čez poletje so dela v začetku junija prekinili.
1: Slovenski odbojkari so v Modeni odigrali tretjo tekmo pred tekmovanjem na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so izbranci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko izgubili z Grčijo z 1-3. Kapetan Tine Urnaut.
10: Sigurno ena lekcija. Grki so zelo kvalitetno odigrali. Vemo, da moramo boljše odigrati. Če nam bo to uspelo, upam, da nam bo uspelo, bomo se lahko v tem pogovarjali, da je bo super stvar. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, moramo dvigniti kvaliteto naše igre.
1: Jutri bodo Slovenci igrali proti Češki. Nogometaši Kopra pa bodo dobili novega trenerja. Zoran Zeljković odhaja k celjskim prvakom, v slovensko Istro pa prihaja Milan Anđeljković, ki je nekaj let vodil Ajdovsko Primorje. Uradno potrditev je pričakovati danes. Kopar je sicer v državnem prvenstvu na drugem mestu.
3: Jutranjik Radia Koper je končan, uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Vreme. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 14 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja pa 26 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 10, Postojna 13, Ljubljana 14, Nova Gorica 16 in Koper 17 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. 7 in 13 minut.
11: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
0: Prelomnice med podcasti Radia Koper.

Primorci smo praktični ljudje in država to ve. Zato je država naš praznik uredila zelo premišljeno. Praznujemo, ampak delamo. Ker se sliši precej primorsko, 15. september je dan zgodovinskega spomina na čas, ko so se po desetletjih fašizma, raznarodovanja in boja meje premikale, Primorska pa se je v velikem delu priključila Sloveniji oziroma takratni Jugoslaviji. Zahvala gre našim nonotom in nonom, da je danes precej lažje. Danes se o zgodovini prepiramo predvsem na družbenih omrežjih, kar je gotovo napredek, tam je namreč žrtev predvsem slovnica. Kakorkoli, danes praznujemo in častimo Primorsko, deželo, kjer burja premika strehe, zgodovina, meje, Primorec pa mnenje samo takrat, ko dobi zelo, zelo dobre argumente. Lepo praznujte, torte nimamo, imamo pa priročno darilo za tisto, ki osvoji tokratni radijski kviz, na temo Primorske, jasno, na temo Primorcev in Primork. Radijski kviz čez nekaj minut, ostanite na valu Radia Koper.

0: 7:33, čas je za
1: radijski kviz.
0: 0-5-6-6-8-5-5-2-0, danes je 15. september, praznik Primorske. Ker smo na Radiu Koper, bi bilo precej sumljivo, če bi se temu danes izognili, ampak brez skrbi. Ne bomo vas spraševali, ali na Krasu piha burja in ali imajo Primorci radi pršut. Raje bomo preverili tisto bolj zanimivo primorsko zgodbe, ki jih poznamo samo na pol, zgodovinske podrobnosti, ki so malce drugačne, kot jih imamo v spominu, krajevne posebnosti in nekaj dejstev, pri katerih bo tudi pravi Primorec zastrigel z ušesi. 5 trditev, 60 sekund za zmago, mora biti pravilnih vseh 5. Danes preverimo, kako dobro v resnici poznamo Primorsko. 0-5-6-6-8-5-5-2-0 je naša telefonska številka. Nagrada je Select Box, oziroma izbrana doživetja. Aha, vas zanima prva teza. Torej, 0-5-6-6-8-5-5-2-0. Pokličite nas in sodelujte v radijskem kvizu, kjer se teza številka 1 glasi. Prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje leta 1947. Premislite in odgovor bo na dlani. Prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje leta 1947, da ali ne. 0-5-6-6-8-5-5-2-0, nagrada je mamljiva, darilni paket Select Box, izbrana doživetja. Kdo bo v tem jutru najbolj pogumen? Kdo se bo priključil radijskemu programu? Če bo klical Bojan iz Maribora, se bo vrnil. 0-5-6-6-8-5-5-2-0 je naša telefonska številka. Prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje leta 1947. Da ali ne? Tokratni radijski kviz na temo Primorske. In kakšen bo ta kviz brez Primorcev in Primork?

0: zabava.
1: Nekdo nas je klical in hkrati, aha, nimamo klica, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Držim pa ti, da nimamo težav s telefonsko centralo, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič je naša telefonska številka, radijski kviz na temo Primorske. Prva teza, prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje, leta 1947, da ali ne, kdo bo najbolj pogumen v tem jutru, pokličite nas in sodelujte v radijskem kvizu. Dobro jutro za vse tiste, ki ste se pravkar prebudili. Prebudili ste se v 15. september, državni praznik. Danes je praznik Primorske. Dobro jutro. Nekdo je že z nami,
2: misliš? Dobro jutro, Dušan tukaj.
1: Dušan, lep pozdrav. Odkot kličete, Dušan?
2: Iz Ljubljane.
1: Lep pozdrav, Ljubljano. Čutim, da čutite, da ste malce Primorec.
2: Ne, sem pa reč tam, ja. Nisem Primorec, ampak sem v bistvu, se pravi, ja, tiste primorske nagone imam, tako bom rekel, v bistvu, se pravi, tiste...
1: Dobro ste to rekel.
2: Tako.
1: No. Človek s primorskimi nagoni. Si bom zapomnil tole. Dušan, kviz ni pretežak, pozorno poslušajte, dvakrat premislite, preden odgovorite in zmaga bo na dlani. Greva. Prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje leta 1947.
2: Ne.
1: Tudi Koper je 15...
2: Graditi v bistvu ni bil še zgrajen, ne, tako.
1: Bomo potem pogledali, ampak mislim, da ste šli v pravo smer. Tudi Koper je 15. septembra 1947 dokončno postal del Jugoslavije. Torej tudi Koper 15. septembra leta 1947 je dokončno postal del Jugoslavije. Spomnite se na cono A in na cono B, svobodnega tržaškega ozemlja, na tisti tamponski čas, ki je sledil. Torej, odgovor da ali ne, je Koper dokončno postal del Jugoslavije leta 47?
2: Mislim, da...
1: Hitro, ki ne bo zmanjkalo časa.
2: 45, vendar sta, mislim... V bistvu se pravi...
1: Da ali ne?
2: Je.
1: Okay, zabeleženo. Solkanski most ima najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi na svetu.
2: Da.
1: Tradicionalni znak, da je odprta osmica, je vejca oziroma šopek bršljana.
2: Še enkrat.
1: Torej, tradicionalni znak, da je odprta osmica, je vejca oziroma šopek bršljana.
2: Ja, mislim, da ja. Tako.
1: Galileo Galilei je sodeloval kot poskusna oseba pri raziskavah zdravnika rojenega v Kopru. Koprčan Santorio Santorio, morda ste kdaj slišali zanj?
2: Ja, nekaj, ampak tako.
1: Da ali ne?
2: Da.
1: Dušan, štirje pravilni in en napačen. Tudi to se zgodi. Tam, kjer ste največ časa premišljevali. Pa sam rekel, samo dvakrat premislite, ne dvanajstkrat. Dušan, hvala lepa. Lepo se vete, srečno. Enako, srečno. Dušan nas je poklical. Poklical je iz Ljubljane. Pravi, da ima primorske nagone. Res nam je žal. Štirje pravilni, en napačen. Kdo je naslednji? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Lep pozdrav.
3: Ja, dober dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, sliši se, kot da nas kličete iz kopalnice?
3: Ne, kuhne.
1: Iz kuhne?
3: Ja.
1: Kako vam je ime?
3: Irena.
1: Irena, dobro jutro. Ste slišali, kako se je sprehodil skoraj da čezen? Bil je zelo blizu zmage, to je bil Dušan, vaš predhodnik. Ni točno vedel, kdaj je Koper postal del Jugoslavije. Mogoče... je vam bolj jasno, bomo preverili sedajle. Irena je z nami, na valu Radia Koper, tole je radijski kviz, 5 tes je pred nami, 60 sekund, Irena, odgovarjate z da ali ne. Prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje leta 1947.
3: Ne.
1: Tudi Koper je 15. septembra 1947 dokončno postal del Jugoslavije.
3: Da.
1: Solkanski most ima najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi na svetu.
3: Da.
1: Tradicionalni znak, da je odprta osmica, je vejca oziroma šopek bršljana.
3: In flaška.
1: Da ali ne?
3: Da.
1: Galileo Galilei je sodeloval kot poskusna oseba pri raziskavah zdravnika rojenega v Kopru.
3: Da.
1: Irena, odgovarjali ste tako kot Dušan in izid je enak.
3: Hvala.
1: Nič hudega. Irena, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Irene ni več. Lep pozdrav Ireni. Dušan in Irena sta se preizkusila. Aha, imamo že naslednjega. Kdo je prišel po zmago?
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Sandi pri telefonu.
1: Sandi, zdravo. Odkot kličete?
0: Živja iz Napotice.
1: Potujete?
0: Napotice. Z Goriškega, no.
1: Z Goriškega in Primorsko nosite v sebi. Lepo praznujte, malce znižajte jakost radijskega sprejemnika, samo za spoznanje. Vsekakor pa ostanite z nami, ker je pred vami pet tez. Kadar boste odgovarjali, torej Irena in Dušan sta pravzaprav odgovarjala in lahko smo slišali vse tiste, ki ste ob njunem napačnem odgovorju dejali, ne, tole bi vedel. Tako da, Sandi, držimo pesti, da ste bili tudi vi med njimi, da vam je jasno, kje so zgrešili. Imejte v mislih cono A in cono B svobodnega tržaškega ozemlja in varno boste prišli na cilj radijskega kviza. Gremo. Prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje leta 1947.
0: Ne.
1: Tudi Koper je 15. septembra 1947 dokončno postal del Jugoslavije.
0: Ne.
1: Solkanski most ima najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi na svetu.
0: Da.
1: Tradicionalni znak, da je odprta osmica, je vejca oziroma šopek bršljana.
0: Da.
1: Galileo Galilei je sodeloval kot poskusna oseba pri raziskavah zdravnika rojenega v Kopru.
0: Da.
1: Bravo, Sandi. Temeljni kamen prvega stanovanjskega bloka so položili 13. junija leta 1948. Še leto prej je bilo tam predvsem polje, močvirje in del nekdanjega pokopališča. Če govorimo o Novi Gorici, Koper je leta 1947 pristal v coni B svobodnega tržaškega ozemlja, šele z londonskim memorandumom leta 1954 je območje prišlo pod jugoslovansko civilno upravo, ki se je še zataknilo. Koprčan Santorio je svojo velikansko tehnico preučeval človeško presnovo. Med prostovoljci pri njegovih poskusih je bil po podatkih muzeja Galileo tudi Galileo Galilei. Sandi, čestitke!
0: Hvala lepa, pa lep praznik vam želim.
1: Hvala lepa. Lepo praznujte, ostanite z nami in pustite podatke, da vam lahko pošljemo nagrado. Lepo se imejte, Sandi.
0: Hvala lep, lep dan.
1: Enako. To je bil radijski kviz na temo Primorske, 7 ura in 44 minut, osma nas že preganja. Kmalu bo tu, zato je čas, da si privoščimo nekaj glasbe. Do takrat.

0: Si altrove!
1: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.

Rock and roll za državni praznik. Srečna Primorska, 7:55, čez dobre 4, pravzaprav 5, preverimo, o čem danes pišejo časopisi.

0: Pregled tiska.
1: Delo. Boj proti korupciji. Pozivi naj tako pomemben zakon ne gre po nujnem postopku. Opozicija s poslovniškim manevrom dosegla preložitev začetka obravnave vpletene institucije za pripravo rešitev s temeljito javno razpravo. Poslanske skupine koalicije so pripravile dopolnila na več kot polovico členov predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Vendar obsežen seznam amandmajev, ki so jih vložili v zadnjem trenutku, ni bil glavni razlog za preložitev seje parlamentarnega odbora za pravosodje, na kateri bi začeli obravnavo zakona. Opozicija je to dosegla s poslovniškim manevrom in pozivom naj predlog ne gre po nujni, ampak po redni proceduri, za kar se zauzemajo vsi upleteni. Delo danes tudi o obrambnih vlaganjih. Janša zahteva odgovornost za bokserje. Na severu, na sedežu Severnoatlantskega zavezništva so zadovoljni z novimi načrti za zviševanje izdatkov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pohvalil načrte Slovenije, da bo že letos zvišala vlaganja v jedrne obrambne izdatke na 2% bruto domačega proizvoda in ocenil, da je na verodostojni poti, da bo do leta 2035 dosegla 3,5%. Janša je obžaloval, da je prejšnja vlada odpovedala pogodbo o nakupu bokserjev, da smo plačali kazen in da na to v 4 letih ni bil izpeljan noben postopek za nove nabave. Tako je Slovenija še vedno daleč od izpolnitve dolgoletnega NATO-vega cilja o vzpostavitvi srednje bataljonske bojne skupine in izvidniškega bataljona. Danes pa so sredstva dražja, čakalne vrste pa precej daljše. Prej ali slej bo moral nekdo odgovarjati za ta škandal, saj je finančno in varnostno ogrozil Slovenijo, je opozoril Janša. Ko govorimo o bataljonskih skupinah in brigadah, ne bi smeli pozabiti, da bi morali najprej poskrbeti, da bomo imeli v vojski dovolj ljudi. To vidi kot veliko težavo Slovenije. Gre za vojaško enoto, sestavljeno iz ljudi, oklepniki pa so zato, da so varni in učinkoviti, je Janša opisal položaj. Na aktualnih straneh dela prebiramo tudi o proračunskem skladu zadnji dnevi sklada, ki je krepil slovensko rast BDP-ja. Vlada bo, kot kaže, posegla tudi v cilje in financiranje proračunskih skladov. Ti so imeli konec avgusta 1,56 milijarde evrov razpoložljivih sredstev, ki se lahko porabijo le za predvidene namene. Življenje nekaterih je bilo večkrat podaljšano, njihov učinek pa je z leti zvodenev. A največjo spremembo za proračun prinaša zaključek sklada načrta za okrevanje in odpornost NOO, ki je v preteklih letih opazno vplival na gospodarsko rast Slovenije. Najbolj izdaten med vsemi je leta 2021 omenjeni sklad. Ustanovljen je bil na podlagi evropske uredbe, v njem pa se zbirajo sredstva evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Iz njega se financirajo reforme in naložbe, ki so vključene v potrjeni slovenski načrt. Po zadnji, 6. spremembi NOO, iz julija letos, slovenski načrt obsega 36 reform in 49 naložb. Vsebinsko so sredstva namenjena zelenemu prehodu, digitalni preobrazbi, trajnostni gospodarski rasti, zdravstvu in socialni varnosti. Zamenjajmo časopis Dnevnik. Namesto za čist zrak, za umazan dizel. Zakon, s katerim bi država kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik, je v preteklem tednu po nujnem postopku prehodil pot od vlade do potrditve v državnem zboru. Načrt vlade Janeza Janše, odkot črpati potrebna sredstva, se utegne razbliniti v Bruslju. Začrtani ukrepi sočasno spodkopavajo odpornost Slovenije pred prihodnimi podnebnimi in energetskimi krizami, svari strokovnjak. Sprejeti zakon je eden v vrsti ukrepov, ki gredo vsi v isto smer, in sicer da zmanjšujejo razpoložljiva sredstva, v tem primeru borzena, s katerimi naj bi spodbujali prehod k fosilnih goriv na čistejše vire, je kritičen okoljski ekonomist pri Umanoteri Jonas Sonnenschein. Vsem je jasno, da borzen ni družba, ki bi smela subvencionirati fosilna goriva. Njeno poslanstvo je dobesedno spodbujanje zelenega prehoda. Več kot očitno je, da vladi zmanjkuje proračunskih sredstev, svojo politiko, manj trošarin, več subvencij, pa to krizo še poslabšuje. Študentski servisi dobivajo novega konkurenta. Zasebni študentski servisi po skoraj 2 desetletjih dobivajo državnega konkurenta, svoj študentski servis namreč odpira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. S 1. oktobrom slednji odpira nov digitalni sistem za dijake, študente in delodajalce z namenom posredovanja študentskega dela. Novi javni študentski servis bo skrbel za celoten postopek od možnosti objave oglasov in prijave kandidatov do izdajanja napotnic, obračuna in nakazila denarja študentom ter dijakom, enako kot to počnejo zasebniki. Primorske novice. Zakaj v krožišču ceste Borcev v Bretokih ni dovoljeno desno zavijanje na staro cesto, če tam sploh ni gradbenih del, se sprašujejo pri Primorskih novicah. Cesta zaprta, o gradbišču niti sledu. Zakaj v začasno ukinjenem krožišču ceste Borcev v Bretokih ni dovoljeno desno zavijanje na staro cesto? Tam namreč ni gradbišča, ni delavcev, nič se ne dogaja, se sprašuje domačin Damjan Jogan iz Cikutov. Meni, da je takšna odločitev projektanta povsem nerazumljiva in v škodo krajanov in voznikov, ki se zdaj izgubljajo po okoliških poteh. Da je težava večplastna, pa nam pove še glavni enolog v Vinakopru Boštjan Zidar, ki pravi, da zapora ceste vpliva tudi na prevoze grozdja iz bližnjih vinogradov do njihove kleti. Med krajani so se razvile oziroma razumele debate, da so za zaustavitev del kriva neurejena lastniška razmerja, saj naj bi delavci posegali tudi na zemljišča, za katera niso pridobili dovoljenja oziroma soglasi. To potrjujejo tako v Darsu kot na koprski občini, ki financira gradnjo pločnika v Bretokih. Pravijo, da se je ob zakoličbi trase pločnika pokazala potreba po uskladitvi predvidenih rešitev z dejanskim stanjem na terenu in lastniškimi razmerji. Na odsekih, kjer je bil z lastnikom dosežen dogovor, bo pločnik izveden po predvideni trasi, na preostalih delih pa smo njegovo umestitev ustrezno prilagodili, še pravijo na občini. Primorski dnevnik. Odprta vprašanja na ministrovi mizi. Slovenija, Italija. Včeraj je prvi mož slovenske diplomacije Tone Kajzer prisluhnil predstavnikom Slovencev v Italiji. Šlo je za pripravljalno srečanje pred današnjim obiskom italijanskega zunanjega ministra Antonija Tajanija v Novi Gorici, kjer bo govor tudi o manjšinah. Italija in Slovenija sta prijateljski sosedi, veliko stvari nas povezuje v teh zelo zahtevnih časih. Manjšini sta povezovalni element med državama in to bo tudi ključno sporočilo na srečanju z italijanskim zunanjim ministrom, kjer sicer ne pričakujem rešitev vseh težav. Vzpostavljamo pa novo dinamiko v dialogu med državama. Tega se zelo veselim, pravi minister. Tako se je začela namreč njegova izjava. Po včerajšnjem sestanku številčno delegacijo predstavnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ostajamo na straneh Primorskega dnevnika, ni šlo za žensko v stiski, marveč za šakala. Tržaški gorski reševalci in gasilci so včeraj malo pred eno uro po noči posredovali v gozdu pri kampu Obelisko na občinah. Britanski državljan, ki je v kampu prenočeval v šotoru, je iz gozda slišal stokanje in menil, da gre morda za žensko v nevarnosti, zato je poklical na 112. Prvi so prispeli gasilci, ki niso opazili ničesar sumljivega, zatem pa še gorski reševalci. Eden od teh je sumil, da je morda šlo za divjo žival. Na mobilniku je predvajal posnetke zvokov zlatega šakala. Turist jim je prisluhnil in v njih prepoznal omenjeno stokanje. Gorski reševalci so še enkrat preiskali območje in bližnji bunker. Akcija se je zaključila ob 1:30 zjutraj. 8:10.

Po noči iščemo odejo, poldne senco. September je mesec, ko garderoba izgubi vsako ideološko usmeritev. Katero smer gre ta vremenska? September je mesec, ko garderoba izgubi vsako ideološko usmeritev. Katero smer gre ta vremenska veseloigra, ve Timotej Kozina.

0: ampak potem jutri tudi tega ne bo več, bodo pihali šibki lokalni vetrovi, se pravi ob obali zjutraj burin, čez dan maestral. Potem pa v noči na četrtek se bo od zahoda postopno pooblačilo in nekako v četrtek, čez dan pa bo, oziroma v četrtek, kar čez celi dan se bodo pa pojavljale padavine in tudi pri vas bodo vmes tudi nevihte, tako da nekako več padavin se trenutno nakazuje na zahod države. Sicer tako toliko padavin, kot recimo je bilo prejšnji teden, ne bo, ampak vseeno pa bo kar zalilo, nekako tako kaže. Potem bo tudi še petek tak oblačen in tudi deževan, sicer se nakazuje, da bo vseeno manj padavin kot v četrtek, ampak bo vseeno tak oblačen z občasnim dežjem in tudi temperature bodo recimo da šle navzdol, pri vas bodo kakšna stopinja na 20. Če se pa osredotočiva sedaj na veter, bo pred tem, se pravi, v četrtek nekako zjutraj nas bo od severa prišla hladna fronta, ob tem bo pred temu v obali oziroma na primorskem pihal jugo, potem pa, ko nas bo prišla ta fronta, pa bo prehodno zapihala tudi burja. Potem v petek, kot rečeno, oblačno in deževno, s tem, da bo potem, ko bomo šli proti popodnevu, bodo te padavine vse manj verjetne oziroma bodo postopno ponehale, tako da nekako v soboto pa se nakazuje razjasnitev in tudi do nekaj sonca, preden bo potem spet v nedeljo oziroma z nedelje na ponedeljek nas spet prijede taka šibka vremenska motnja, ob kateri bi znala spet pasti kakšna kaplja dežja, ampak tako, vse malo mešano te naslednje dni. Malo sonca, malo dežja, malo oblakov.
1: Vsega. Smo si zapomnili, torej do četrtka kopalke čez dan, po četrtku še vedno kopalke, samo s trenirko čez dan.
0: Ja.
1: Tako.
0: Sej, mora je še topla, tako da ja.
1: Ja, brez skrbi. Vabljeni.
0: Hvala.
1: Srečno, hvala lepa. Lepo
0: zdrav. Srečno tudi vam. Adijo.

0: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: Ob državnem prazniku v priključitvi Primorske k matični domovini se bomo ob 11. za nekaj trenutkov ozrli v sobotni, oziroma k sobotni proslavi v Lipici, a tudi naprej. Naš gost bo Bruno Kocjan, dejaven praporščak v veteranskih organizacijah na Primorskem in Krasu, tudi veteran osamosvojitvene vojne, ki je v Lipici poveljeval ešalonu praporščakov in nosilcev bojnih zastav. V domačih Senožečah ga je obiskala Tjaša Škamprle, brez ustajenja Primorske ni šlo.

0: Bruno Kocjan, to pomeni, da vas nekdo kliče, ne? To nisva zdaj dala na radio vstajenja Primorske, to imate kot zvonjenje na telefonu.
1: Ja, za me to res je na čas, da imam našo primorsko himno, ki me, torej, nekdo me kliče in potem se tudi oglasim. Čeprav včasih pustim, da me rajši zraven poslušam do konca.
0: Tako da, če kličete Bruna Kocjana, še malo ne obupajte takoj.
2: Bruno Kocjan bo naš sogovornik, danes ob 11. vabljeni k poslušanju.

0: Primorska praznuje. Predlog rebalansa začenja pot na odborih državnega zbora.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Ob prazniku se sprašujemo, kje so razvojne priložnosti Primorske potem, ko je izgubila veliko gospodarsko moč. Ena od priložnosti je sodelovanje z manjšimi podjetji in obrtniki. In te so znali izkoristiti na Severnem Primorskem, zlasti na Ajdovskem. Direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa.
2: Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rastejo.
0: Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Nacionalni svet za kulturo bo na današnji popoldanski seji obravnaval predloga novel zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se ponovno spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter iz njega poravnati vse stroške. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X poročil litovski predsednik Gitanas Nauseda. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj popolnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu izgubili proti Grčiji z 1-3. Nogometaši Kopra bodo dobili novega trenerja. Zoran Zeljković odhaja k celjskim prvakom. V slovensko Istro prihaja Milan Anđeljković, ki je nekaj let vodil ajdovsko Primorje. Uradno potrditev je pričakovati danes. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene na Primorskem in drugod. Ilirska Bistrica ob 8.12, 12, Postojna 13, Ljubljana 14, Nova Gorica 16, Koper, Umag in Trst pa 17 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na glavni cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center v smeri proti Izoli. Med razcepom Srmin in priključkom Bertok je nastal zastoj v smeri proti Kopru. 8:34.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 16. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Perati, Livške ravne, Livek, Jevšček in Navsa med 9. in 14. uro, v Gozdu med 8. in 14. uro, v Ročah pa med 8. in 11. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: Radijska kronika.
1: Danes sicer delovno slavimo državni praznik, dan vrnitve Primorske k matični domovini, kar se je zgodilo na današnji dan leta 1947, ko je začela veljati mednarodna mirovna pogodba z Italijo, ki jo je v Parizu podpisalo 21 držav, med njimi tudi tedanja Jugoslavija. Ob 50. obletnici združitve je zgodovinarka Metka Gombač leta 1997 takole ocenila vlogo ljudske oblasti.
2: Pokrajinski narodno-svobodilni odbor je v okviru mednarodne uveljavitve novih jugoslovanskih meja nedvomno odigral izredno pomembno vlogo. Ta je doslej ostala nekoliko v ozadju in je ni pravilno priznala niti slovensko, niti italijansko zgodovinopisje, čeprav vemo, da zgodovinske literature o tem času in prostoru res ni malo. Delovanje pokrajinskega narodno-osvobodilnega odbora, njegovih odsekov, oddelkov in komisij je ob delovanju drugih oblastnih organov globoko poseglo v večino pojavnih oblik življenja obeh tu prisotnih narodov. Vloga te organizacije, njen vpliv in ogled so bili prisotni vse do leta 1947, ko so stopila v veljavo določila Pariške mirovne pogodbe.
1: Vprašanja odnosov ob naši zahodni meji pa je leta 1987 Stenko Ferletič zastavil takole.
3: Dr. Biber, kolikšno težo je imelo tožaško vprašanje oziroma vprašanje jugoslovanske zahodne meje v primerjavi z ostalimi odprtimi vprašanji glede novih meja v Evropi po drugi vojni?
4: V lani v decembru sem slučajno naletel na vprašanje, ki ga je poslal načelnik imperialnega generalštaba Brooks, feldmaršalu Aleksandru. Vprašanje 3. maja je bilo pa približno tako. Lahko računamo z možnostjo, da bomo zaradi političnih razlogov morali se posebno distancirati od vprašanja Julijske krajine. In v tem primeru me zanima, ali bi lahko oskrbovali zavezniške čete v njenih operacijah proti Avstriji, proti Nemčiji, na mesto preko tržaškega pristanišča, preko Benetka.
1: Na današnji dan leta 1945 v Trstu rojeni zgodovinar Boris Gombač je v pogovoru s Tomom Šajnom analiziral anglo-ameriško upravo.
5: Zato je bila večina tega prebivalstva v predvsem tržaškega proletarijata, ki seveda je govoril italijansko, ampak je bil denacionaliziran mogoče od ene, dve generacije nazaj, ne, v svoji osnovi pa je bil seveda slovenski. Torej ta proletariat in velika večina tržaškega prebivalstva in prebivalstva velikih primorskih mest je v nekje pripadanju ideji priključitve k Jugoslaviji videla tiste socialne spremembe, ki ji zavezniška vojaška uprava s tem, da je pokrila, ne, in podprla vse stare kolaboracioniste, ni mogla nuditi.
1: 15. september je tudi mednarodni dan demokracije. Združeni narodi so ga razglasili leta 2007. Spominja nas na pomen sodelovanja ljudi pri odločanju o družbi, v kateri živimo. Na današnji dan leta 1889 se je v Platišču rodil duhovnik Anton Kufol. Po končanem bogoslovju v Vidmu je kot kurat delal na soški fronti, kjer je bil ranjen. Zatem pa je zbolel za kolero. Ves čas se je neustrašno boril za pravice beneških Slovencev. Francetu Bevku je posredoval dragoceno gradivo za delo kaplan Martin Čedermac. Izdal je zbirko ljudskih nabožnih pesmi. V Ljubljani je na današnji dan leta 1985 umrl pravnik in politik Josip Rus. Že med študijem na Dunaju se je vključil v akademski sokol. Leta 1918 se je udeležil bojev za severno mejo, čez 3 leta je v Ljubljani končal pravo in kot sodnik služboval v različnih krajih. Sokolsko organizacijo je zastopal tudi na ustanovnem sestanku Osvobodilne fronte. O tem je ob 25-letnici Osvobodilne fronte povedal.
6: Ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda je bil najvišji moralni vzpon. Zrasli smo do vrha svoje samostojnosti in položili temelj narodni enotnosti. Slovensko sokolstvo je kot vse narodna vzgojna organizacija s svojim pristankom izpolnilo prostovoljno prevzeto obveznost, da bo ob vsaki nevarnosti branilo svoj narod z orožjem in vojaškim ustrojem.
1: Današnji datum je pomemben tudi za ljubitelje kriminalnih zgodb. 15. septembra leta 1890 se je v angleškem Torquayu rodila Agatha Christie. Pisateljica je bralce naučila, da je pri iskanju krivca dobro podvomiti tudi o najbolj nedolžnem obrazu. Napisala je 66 detektivskih romanov in 14 zbirk kratkih zgodb. Letos mineva 136 let od njenega rojstva. Še precej dlje nas vodi naslednja obletnica. 15. septembra leta 2017 je vesoljska sonda Cassini končala svojo odpravo s potopom v Saturnovo atmosfero. Planet, njegove obroče in lune je raziskovala 13 let ter znanstvene podatke pošiljala vse do zadnjih trenutkov. Za njo je ostala zakladnica odkritij o enem najbolj prepoznavnih planetov našega osončja. Na današnji dan leta 2004 je za rakom umrl Johnny Ramone, kitarist in soustanovitelj legendarnega punk benda The Ramones, ki je vplival na cele generacije rockerjev. Star je bil 55 let. V letih 1974-1996 so Ramones posneli 26 studijskih živih in živih albumov. Ramones, I Wanna Be Sedated. Za zaključek radijske kronike.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: Uredništvo Primorskih novic danes izpostavljajo, zakaj v krožišču ceste borcev v Bertokih ni dovoljeno desno zavijanje na staro cesto, če tam sploh ni gradbenih del. Idrijski nogometaši srečni, atleti se bodo še načakali. Celje od Kopra odkupilo trenerja Zorana Zeljkoviča. Iz novogoriškega zdravstvenega doma opozarjajo na predrzneže, ki se lažno izdajajo za njihove zaposlene in prodajajo mazilo proti bolečinam. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.
2: Mojca Klarič mi tako vneto pripoveduje o svojih krajih, s takšno ljubeznijo, da bo tak enako zdaj z predstavitvijo tokratnega programa. Dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro dan tebi, dobro jutro.
2: Sprehodili se bomo ostalim. Po programu, ki sledi.
3: Ja, res je, omenil si že našega sogovornika Bruna Kocjana, praporščaka, ki bo z nami ob 11.
2: Ne vem, če si slišala. Si slišala, kakšno melodijo ima?
3: Odlično.
2: Tako da, če se ne javi, vemo, kaj
3: pomeni, da posluša.
2: Ja, tako.
3: Obnavlja tekst.
2: Tako, tako.
3: Ob 10 seveda spoznamo vse podrobnosti o pesmi in pol. Sicer pa še kakšna zanimivost in poročila, tako da bo pisano. Bo pisano, ne? Mislim, pisane zadeve prihajajo iz vsega sveta. Si slišal najnovejšo iz Amerike?
2: Ne, povej.
3: Trump je zdaj ukazal, da termoelektrarne v Združenih državah lahko delajo spet na polno.
2: Na polno?
3: Na vzlicu vsem okoljskim dogovorom.
2: Škrati elektroni v vsako hišo. Veš, kako smo potratni ljudje, Mojca?
3: Ja, res je. Ne? Z vsemi temi zadivami, ki jih moramo napolniti.
2: Tako,
3: ne?
2: Tako.
3: Mislim, zdi, ko greš na potovanje, polnilec za to, polnilec za ono, polnilec za tretje.
2: Samo še zase potrebujemo polnilec, ampak tudi to pride. Še malo počakajte in bomo tudi tam. Do dopodneva in pol, samo še 4 minute. Mojca Klarič bo z vami do 12.30. Jutrni program Maha v slovo, lepo se imejte. Ostanite na valu, Radio Koper.

Dobar dan, Primorska, z valov Primorskega radija. Tudi na praznik priključitve k Jugoslaviji in Sloveniji. Bodite ponosni in ne molat!

pa jo vendar poznam. S širokim nasmehom je prihajala k nam. Možje so si resno segli v dlani. Ponosnih korakov, žarečih oči. Zgodbo prišla je, kot za praznik je prav. Na vrhu zvonika rdeč je prapor vihral. Že so si rekli, dobro nam bo. Imamo veliko, modro nebo.

Svoboda je moja, svoboda je tvoja, vsak jo ima. Svoboden je človek, ki svobode ne da.

Vesel praznik. Naj predstavim ekipo Radia Koper, dežurni novinar je Primož Čepar, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Daniel Matič in Jaka Žagar, pred mikrofonom pa še Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dobar dan, to je Dopoldan in pol Radia Koper.

Ja, razen zastoja na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando v smeri proti Kopru, posebnosti v prometu ta hip ni. Imamo pa za vse, ki ste namenjeni na Vršič z vozilom, eno posebno opozorilo. Na cesti čez prelaz Vršič bodo občasne 15-minutne popolne zapore od 11. do 18. ure. Zakaj? Zaradi snemanja oglasa.

Dragi poslušalci Radia Koper, Primorskega radia, v nadaljevanju dopoldanskega programa bomo pregledali povabila na prireditve na Primorskem, ki so prispela na naš naslov. Ob desetih nam Ža razloži, kako je na naš naslov. Ob desetih nam Ža razloži, kako je nastala skladba Svet je lep,

0: prireditve danes.
1: Ob 19. bodo v koprski palači Gravisi Butoraj odprli samostojno razstavo Sergia Morosinija z naslovom Digital Art 2. Mestna knjižnica Izola in študijski krožek Drevesa pripovedujejo. Ob 19. vabita na izkustveno predavanje Ko v naravi, gozdu, srečam sebe. Tamara Koren-Pečar bo predstavila gozdno kopel ter govorila o doživljanju narave in njenem vplivu na človeka. V Izolskem domu upokojencev pa bo že ob 10.30. Prireditev ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini. S pozdravi, pesmijo in recitacijami bo nastopila Marjetka Popovski s skupino Cvet v laseh in harmonikarjem Miranom Pečenikom. Tudi v Izolskem parku Pietro Coppo bodo obeležili praznik priključitve Primorske k matični domovini. Vabijo ob 19. ko bo večer zgodovinskega spomina zaznamoval kulturni program z nastopom godbe ljubljanskih veteranov. Poglejmo v Piran, v piranski hiši Tartini bo ob 18.30 predstavitev knjige Vira in identiteta. Don Francesco Bonifacio v svoji Istri. Avtorica Giuliana Stecchina se bo o knjigi pogovarjala z Andreo Bartolejem.

0: Etnološki muzej vas ob dnevu odprtih vrat vabi na brezplačni obisk svojih zbirk. Grad Kromberg bo odprt od 9. do 18., torej je že odprt. Ob 16. bo vodstvo po razstavi Med morjem in kamnom, ob 17. pa še po arheološki razstavi Oblečeni v bron, oboroženi z železom. Odprte bodo tudi zbirke Muzeja na meji in Taktilna galerija v Kromberku. V Pivki bo ob 17. v Ekomuzeju pivških presihajočih jezer predstavitev visokih elektromrež za varno pašo. Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije bodo s praktičnim prikazom predstavili njihovo postavitev in uporabo in pa opozorili na najpogostejše napake. Vabljeni torej vsi živi norejci.
1: Gremo v kino.
0: Današnji večer 4. uličnega filmskega festivala v Izoli prinaša dokumentarni film V imenu očeta Milan. Milana Rakovca. Projekcija se bo na Largo pri Špini v Ljubljanski ulici začela ob 20. Obiskovalcem pa se bodo pridružili tudi ustvarjalci in akterji filma.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Predlog rebalansa proračuna za leto začenja pot na odborih državnega zbora. Kot prvi ga bo popoldne obravnaval odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Danes bo znano, kdo se namerava dejavno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za njeno financiranje ter z njega poravnati vse stroške. Evropski parlament nadaljuje plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim danes tajno glasovali o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. Sejo so sicer začeli z razpravo o letošnjih vročinskih valovih, požarih in suši ter prihodnjem odzivu na nje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni potrdil navedb kolega Donalda Trumpa, da sta se Ukrajina in Rusija dogovorili o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Je pa Zelenski omenil ameriški predlog in pripravljenost, da ga podpre. Zmagovalka sinočnih podelitev televizijskih nagrad Emmy v Los Angelesu je komična grozljivka Vdovin zaliv, ki jih je prejela 14. Ta serija Pittsburghska bolnišnica je ponovila lanski uspeh in osvojila Emmyja za dramsko serijo. Potem, ko so pri nogometnem državnem prvaku Celju v ponedelje končali sodelovanje s trenerjem Vitorijem Kampelošom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkoviča. Ta se na celjsko klop seli iz Kopra. Na severnem Jadranu bo danes precej jasno, dopoldne bo nekaj povečane oblačnosti, najvišja dnevna temperatura pa do 27 stopinj. Pihala bo šibka burja, čez dan pa severozahodnik. Po noči bo večinoma jasno. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9, Bovec 13, Tatre 14, Dolenje 16, Gorica 17 in Koper 19 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. 9:33.

Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes 15. septembra v Dragonji in Sečovljah. Na območju Dragonje od številke 1 do številke 20 in na območju Sečovelj od številke 132 do številke 144 predvidoma do 15. ure. Po končanih delih porabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Elektroprimorska pa obvešča, da bo v četrtek 17. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Kopačnica, Laze, Lajše, Leskovica, Srednje Brdo in Studor med 9. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.

zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k vpisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, Mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Vpis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Hej, kdo danes časti?
12: Delavska hranilnica!
13: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
14: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani.
17: Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in
0: pol.
1: Pol.
2: Neža Rebernik-Jamnik je letošnji konec poletja pospremila s skladbo Svet je lep.
3: Poletna pesem in pol.
2: Skladba Svet je lep je po glasovanju poslušalk in poslušalcev Radia Koper postala pesem in pol tega tedna. Neža Rebernik-Jamnik z umetniškim imenom Ža v pogovoru z Iztokom Novakom Izijem razmišlja o tem, zakaj svet pogosto vidimo skozi lastne oči, pa o sreči v majhnih stvarih in glasbi kot prostoru, kjer lahko tudi težje izkušnje spremeni v nekaj dobrega. Vabljeni k poslušanju.
4: Poslušalke in poslušalci, prejšnji teden ste med tremi novimi slovenskimi skladbami največ glasov namenili pesmi Svet je lep. Pod njo se podpisuje Ža, Neža Rebernik-Jamnik. Naslov je preprost, skoraj otroško jasen, a besedilo ni ravno naivno. Govori tudi o dnevih, ko gre vse narobe, o skrbeh, o času, ki mine in o tem, da je včasih treba svet pogledati nekoliko drugače. Če povzamem. Neža, pozdravljena.
5: Živja.
4: Neža ali Ža, greva to rešiti na hitro?
5: Pa res imam Ža. Tako, Neža se mi zdi, da sem tako v družini, med prijatelji, Ža pa tako. To se gre za glasbo.
4: Greva k pesmi. Svet je lep, v refrenu poješ. V pesmi pa, a sploh kdo ve, kaj res, kaj ne. Kar velika misel za začetek ene take, na vide se zelo svetle pesmi.
5: Ja, te smo glede tega začetka smo v bistvu zelo diskutirali, a bi sploh pustili ta začetek, ali ne, da se mi zdi tam je mogoče kak zelo filozofski začetek, zelo nerazrešen, ker recimo pol naprej v pesmi grem pa zelo v bistvu na konkretne zadeve, ampak smo pa nekako rekli, pa ja, pač naj bo, da mogoče z vprašanjem naj govorim poslušalca in ga v bistvu s tem nekako povabim pomadu in dobim njegovo pozornost.
4: Potem pride vers, zavedaj se, svet je skozi tvoje oči. A je to pravzaprav ključ pesmi, ne? Da svet ni nujno lep ali grd sam po sebi, ampak da je veliko odvisno od tega, kako ga gledamo.
5: Ja, bi rekla, da smo nekako z ekipo, z fanti, ko smo delali ta komad z bendom, ko smo tudi v bistvu zelo skupinsko tudi pisali besedilo, sicer je pač glavni za to, da je besedilo tudi tako, kot je Martin Bogrin, tudi pač producent tega komada in pa tudi klaviature je odigral na tem komadu, ampak nasplošno za vsemi fanti, ko smo bili v studio, je vsak dodal v bistvu nek svoj košček in v bistvu, ja, to je bilo tudi naše sporočilo, tako kot je v bistvu ti tudi lepo povzel.
4: Še nečesa bi se rad dotaknil, poješ, sreča je v malih stvareh, ne? Stave, ki ga vsi poznamo, ampak v resnici pogosto zelo slabo živimo. Kaj se danes tvoje male stvari, če te lahko vprašam? Kaj tebi čisto zares polepša navaden dan?
5: Pa meni, ne vem, je navaden dan zelo lepo polepša, že ne vem, zjutraj, zdaj zlasti, ko je bilo poletje, ko sem se pelala v službo, na kolesu, pa sem poslušala glasbo. Pa pol, ne vem, ko po napornem dnevu pridem domov, pa se uležem, pa imam tisto eno uro, ko mogoče samo televizijo gledam. Drugač pa čez policije, pa tako nasplošno, ko se družim s prijatelji, ko sem z družino, mislim, to mi tako napila energijo, pa že sam to, da poslušam, da delam glasbo. To so te neke male stvari.
4: Pogovarjam se z izvajalko z umetniškim imenom Ža, predstavljava njen aktualni singel. Še pred tem smo slišali prvenec Noči v Ljubljani, pred Svet je lep smo letos že slišali Oblake. Ža, tvoj izraz se je skozi skladbe precej spreminjal. Kdo je danes Ža, me zanima? Si kot izvajalka že prišla do točke, ko veš, kdo si in kaj želiš povedati ali se še vedno iščeš?
5: Rekla bi, da se vedno manj iščem in da vedno bolj vem, kaj se želim. Se mi zdi, da zdaj, zadnje pol leta, odkar delam tudi z novo ekipo, je moj stil nekako bolj definiran, da gremo mogoče bolj na pendovsko steno, ampak še vedno pa na vse si želim in bom obdržala te neke soulish, R&B elemente. V bistvu prosajajo pa tudi zdaj bolj take vedre skladbe in pa nekako nazaj k funku. No. Tako da to se mi zdi, da je še vedno žale pred mene ne dole srečuje.
4: Pri tvoji zgodbi mi je zanimivo še nekaj v enem od prejšnjih intervjujev, ki sem ga pribral, si govorila o glasbi kot o prostoru svobode. Ne? Ali ustvarjanje vzate predvsem veselje ali v njem tudi nekaj terapevtskega? Prostor, kamor spraviš stvari, ki jih drugače mogoče teže poveš.
5: Bi rekla, da oboje. Ampak se mi zdi, ja, da mi res mogoče res nekaj stvari povem in jih v bistvu tudi na pozitivno obrnem. Da hočem vedno nekaj pozitivno in se mi zdi, da mi je to v bistvu potem terapija. Tukaj nekaj malo bolj teže izkušnje, mogoče kakorkoli verze nekako spremenim in je v bistvu terapija.
4: Veš, v času, ko smo vsak dan obdani z novicami, ne vem, o vojnah, konfliktih, razdeljenosti, je stavek svet je lep že stališče. Ne? Ti praviš pa, da še vedno verjameš, da smo ljudje v osnovi dobri in v bistvu me zanima, odkot ta optimizem. Ga imaš po naravi ali ga moraš tudi kdaj zavestno poiskati?
5: Dobro vprašanje, ampak se mi zdi, da ga imam zdaj že kar tako malo bolj v naravi. Nisem vedno tako v bistvu gledala. Ampak ne vem, jaz res vedno verjamem, da če bomo gledali na svet pozitivno in našli dobro, bomo lahko to dobro uresničili. In jaz verjamem, da je, mislim, se mi zdi, da smo dokazali tudi, recimo, prejšnji teden, ko so potekali protesti, če grem te bolj tako konkretno, proti izraelskem veleposlaništvu in pa za Gazo, se mi zdi, da smo to tudi zelo dokazali, v bistvu, da je še dobro v ljudi in da še ljudje nekako zagovarjajo pravo stališče in da vidijo pravično.
4: Zakaj si v tako optimistično skladbo želela dati tudi to misel, da vse mine?
5: Hotla sem dati predvsem, da vse mine, da čas mine, ne bom rekla slabo, ampak da vse mine iz tega vidika, da se mogoče malo bolj zavemo svojega vsak dana, da damo v bistvu prijateljem in pa ne vem, družini vse, kar lahko damo in jim pomagamo, ker tudi ne vemo, v bistvu zlasti te, ko vidim, ko imam stare starce, ne vem, kdaj bo mogoče zadnji dan, ko bomo si lahko kaj rekli ali kaj podobnega.
4: Pa preden zaključiva, naslov pesmi je ena sama trditev, svet je lep. Kaj pa narediš na dan, ko svet ni lep?
5: Kaj naredim na dan, ko svet ni lep? Ja, dobro vprašanje, ampak po mojem se zjokam, veš. Po mojem se zjokam, zato ker se mi zdi tudi pomembno, da dam čustvo ven, da damo ljudi čustvo ven, da ne zadružujemo vse, zato ker tudi nisem zelo fan tega pretiranega biti srečen in srečen, skozi, ker sreča je relativna in čisto ok s tem, da imaš slabi dan, zato ker zadržujem vedno posjetvom vse.
4: Lepo. Ža Neža Rebernik Jamnik, njena skladba Svet je lep je po vašem glasovanju poslušalke in poslušalci postala pesem in pol tedna Radio Koper. Neža oziroma Ža, čestitke še enkrat in hvala za pogovor.
5: Hvala za povabilo in lep dan.
2: Poslušali ste pogovor z izvajalko Žo, ki, kot ste slišali, verjame, da je med ljudmi še veliko, veliko dobrega. Kot primer pa izpostavlja tudi odziv ljudi na protestih za Gazo. Tedaj sem videla, pove, da občutek za pravičnost in solidarnost še ni izginil. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani in na platformi RTV 365.

V skupino Poprimorsko so vključena podjetja Mlinotest, Mlekarna Planika, Pivka Perutninarstvo, Delamaris, Kras, Vina Koper, Vina Kras, Klet Brda, Kmetijska zadruga Tolmin, KGZ Idrija in KZ Agrarija Koper. In prav danes se bodo po Primorsko predstavili v Ljubljani na Pogačarjevem trgu med 11. in 15. uro v okviru državnega praznika dneva priključitve Primorske k matični domovini. Še več o dogodku povemo tudi v naslednjih kratkih poročilih Radia Koper, že čez 10 minut. Ostanite z nami.

0: V ospredju srečanja zunanjih ministrov Slovenije in Italije bodo tudi vprašanja povezana z manjšinama. V Ljubljani bo tradicionalna kulinarično-promocijska prireditev Po primorsko.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. V ospredju pogovorov bodo po napovedih krepitev dialoga med državama in vprašanja povezana z manjšinama, slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa proračuna za letos. Kot prvi ga bo imel na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so prihodki načrtovani v višini 16 milijard evrov in pol, kar je 6,3% več kot v proračunu sprejetem lani, odhodki pa znašajo 18,8 milijarde in so od dozdajšnjih višji za 6,2%. Primanjkljaj naj bi tako dosegel 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Evropski parlament bo v Strasburu na tajnem glasovanju odločil o morebitnem odvzemu imunitete poslancu Mateju Toninu. Pristojni odbor je priporočil, naj se mu je ne odvzame. Zahtevo je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnico zoper 4 zdajšnje in nekdanje člane Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni potrdil navedb ameriškega kolega Donalda Trumpa, da sta se Ukrajina in Rusija dogovorili o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Je pa Zelenski omenil predlog Združenih držav in pripravljenost, da ga podpre. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se bo čez pol ure začela tradicionalna kulinarično-promocijska prireditev Po primorsko. Predstavila se bodo primorska živilska podjetja in zadruge, ki bodo obiskovalcem ponudili degustacije svojih izdelkov in pripravljenih jedi, dogajanje pa bo spremljal tudi glasbeni program primorskih izvajalcev. Slovenski odbojkari so tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva sinoči v Italiji izgubili proti Grčiji z 1:3 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomirili s Čehi. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26 na primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 7, Postojna 15, Bovec 16, Portorož 19, Trst 20 in Pul 24 stopinj. Zastoji nastajajo pred Postojno v smeri proti Kopru. 10:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastic Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v Tici Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Na primorski avtocesti je v smeri proti Kopru obtičalo tovorno vozilo, zato je med priključkoma Vrhnika in Logatec zaprt počasni pas.

Priznajva, skladba z albuma Loading, prvenca obalne skupine Liquid Gasoline, je pesem tedna Radia Koper.

Danes je za Primorsko ta veseli dan, državni praznik, dan priključitve Primorske. To je spomin na isti datum leta 1947, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba z Italijo. Po pogodbi je takratni Jugoslaviji pripadel del Primorske, tisti del, kamor spadajo Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre. Drugi del Primorske je pa v Italiji, zato lep pozdrav tudi vsem Slovencem v Italiji. Bližamo se osrednjemu prispevku tega za Primorsko prazničnega dopoldneva. Vsebine je oblikovala Tjaša Škamperle, slišali jih bomo ob 11. Ko ne bo umankala niti primorska himna. Zdaj pa najprej Rudi Bučar in otroci tistega časa.

0: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Čestitke ob prazniku, dragi Primorci. Ob državnem prazniku, priključitvi Primorske k matični domovini, se bomo za nekaj trenutkov ozrli k sobotni proslavi v Lipici, a tudi naprej. Naš gost bo Bruno Kocjan, v veteranskih organizacijah na Primorskem in Krasu dejaven praporščak, tudi veteran osamosvojitvene vojne, ki je v soboto v Lipici poveljeval ešalonu praporščakov in nosilcev bojnih zastav. V domačih Senožečah ga je obiskala Tjaša Škamperle.
3: Bruno Kocjan je bil v Lipici poveljujoči ešalonu 150 praporščakov in nosilcev bojnih zastav. Trikrat je bilo že tako, da je prvi stopal na prizorišče proslave ob prazniku Primorcev. Ničkolikokrat pa tako, da je sam nosil prapor.
4: Praporščak je človek, ki nosi prapor določene organizacije in ga nosi s ponosom. Tega človeka, ki nosi ta prapor, ga je moje društvo ali organizacija zaupala to. In jaz sam vidim v tem eno, ne samo eno poslanstvo, čast, da so mi zaupali, pa tudi tistim, ki to nosijo. In zato tudi sam hodim doskrat, vsaj enkrat na leto, na usposabljanja častniška, ker nam povejo svela tudi določene stvari, katere če v vojski kaj spreminjajo, posebno povelja. Tako da to prenašamo potem na ostale praporščake, tako da usklajujemo na teh državnih proslavah, da vsi enako stopamo, se obračamo in obnašamo in kako držati prapor.
3: Kaj vam pomeni ta praznik? Ste kdaj zamudili? Od leta 2006 so slovesnosti, so proslave. Ste kdaj zamudili kakšno?
4: Jaz mislim, da ne. Ne verjamem skoli, da bi sigurno zamudil. Kvečimo sem bil celo predsednik organizacijskega odbora leta 2002 v Senožečah, ko je bila priključitev, 55. priključitev v Senožečah in zraven smo odkrili še dva spomenika, takratnemu partizanu Niku Šturmu Tarzanu in Pepci Čehovin Tatjani.
3: Še preden je bil torej to državni praznik, kot je od leta uradno od leta 2005. Kaj pomeni vam 15. september? Kot rečeno, praznovali ste ga že večkrat, oziroma ste bili na slovesnostih, jih tudi organizirali. Niste toliko stari, da bi se 15. septembra tistega leta, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba, česarkoli spominjali, ampak nekdo pa vam je prenesel to.
4: Absolutno, da ne. Mi smo mlajša generacija, ampak poskušamo od naših, bom rekel, očetov, nono to pa non, kateri so takrat to doživeli. In ta praznik Primorcem, posebno Primorcem, pomeni nekaj res velikega. Jaz mislim, da za Primorce je to največji praznik v državi, saj s to priključitvijo k matični domovini so res postavili eno piko na i. Dobro vemo, koliko let so od Primorci sami trpeli, 1920. leta. Ne? 1930. leta so prav Tigrovci tisti, ki so prvi predlagali, da se Primorska priključi Jugoslaviji in potem 47. leta se je to s to mirovno pogodbo tudi to ukoreninilo. Tako da smatram in mislim, to sedaj, kar se dogaja, da ugotavljam, da zakaj se nekateri rajši ne ukvarjajo se z drugimi problemi, ker jih je polno v tej naši državi, kakor da se enemu drugemu mečemo polena pod noge. Tako da sploh ne vemo, so vprašanje na koncu zame, a je bila prej kokoš ali prej jajce, kar se mi zdi naumno. Tako da za take stvari se mi zdi tako naumno drezati nekam v neki ogenj, spodbujati ene stvari in Primorca ne bojo nobeden premaknil. Mi vemo, da kako smo trdi, členi, žilavi in uporni, če treba.
3: Tudi v Senožečah imate zgodovinski spomin, ne nazadnje, ne, Danilo Zelen, Tigrovec, ne po naključju, torej to nosite v sebi, to uporništvo.
4: Ja, Danilo Zelen je bil prvi Tigrovec, ki je padel na Mali gori. To je bil, ki se mu je potem tudi postavilo do prsni kip v Senožečah. Ampak moramo meniti, kar se tiče Primorcev. Primorce so bili tako zavedni, če samo pogledamo, med drugo svetovno vojno smo imeli duhovnike primorske, In med drugim, če omenim našega Vilharja v Senožečih, duhovnika, ki smo mu pred leti tudi njemu postavili do prsni kip. To so bili ljudje, ki so učili naše otroke v zakristiji slovensko in nič drugega. Zaradi tega je bil tudi konfiniran, hvala Bogu, 45 leta je prišel nazaj in služboval v Senožečih. To pomeni, da Primorci ne samo ljudje in so bili tudi duhovniki, ki so bili taki, ki so bili zavedni in so se zavedali, kaj pomeni danes slovenski jezik.
3: Zato verjetno vam je ta slogan Primorska zavedno še toliko bolj pri srcu.
4: Res je. Jaz mislim, da ta slogan bo ostal, vidimo ga, ljudi kupujete majice, značke, tudi na tej proslavi vemo letalo, ki je predletevalo s transparentom vzadi. Ampak, če pogledamo samo nazaj, zakaj, ostaja in tisti res, kako bi rekel, ena stvar, ki ti je v srcu človeka, to moraš čutiti, zakaj zavedno. Hočeš nekaj poudariti nekomu, kar sem že prej omenil, ne? Torej, da ostaja tisto, da bi zavedno ostalo in da tega ne spreminjamo, da bi bili, če bi prišli naši predniki nazaj zadovoljni, da mi poskušamo to stvar peljati naprej, zato ker danes tukaj mi sigurno ne bi govorili slovensko, če oni tega ne bi ustvarili.
3: Kateri del proslave pa ste si zapomnili sobotne proslave, ki ste ga doživeli na samem prizorišču, na hipodromu, kjer ste bili zaradi te svoje vloge, te svoje funkcije poveljujočega, zagotovo pod nekim stresom ali vtisom, ali mogoče potem, ko ste si res še doma pogledali to prireditev?
4: Moram reči tako, da oba govora, torej kot župana in kot naše predsednice države, Nataše Pirc-Musar, moram izredno pohvaliti, ki sta izredno lepo povedala čustveno, tako da absolutno vsak nastop vseh proslav, bodi si bilo kje, od konju in tako naprej. Največ, kadar praši človeka, smo zadovoljni, kadar vidimo, da otroci nastopajo. Torej, zame so otroci, še posebno zato, ker je moj nuk zraven, ki je s tem karo pel in tako naprej, ampak ne gledo, tudi če tega ne bi bilo, zame so otroci pika na i. In moram povedati, da sem prvič od tega, kar sem poveljeval, pa že dolgo časa poveljujem, v prvo vrsti imel dva mladeniča, torej mladenko, bom rekel, iz osnovne šole iz Istre, ki sta nosila prapor v dveh, ker sama nista mogla. Nista imela uniforme in jih je mama pripeljala in jaz sem jih postavil v prvo vrsto. Če tega niste opazili, pogledajte si posnetek in jaz sem bil ponosen na te mlade, da so nosili ta prapor. No in zaključek jaz bi dal tako, dragi moji, danes je praznik, 15. september, jaz vam želim en miren, predvsem miren praznik, ne ostane tako še naprej. In dragi Primorci, dragi Primorki, Primorci in seveda ti ostali Slovenci, pojdite van, če imate možnost in izobesite slovensko zastavo in s tem boste pokazali svoje domoljubje.
2: Hvala, Bruno Kocjan. Bomo izobesili zastavo. Kocjan nekoliko obžaluje, da je televizijski prenos proslave prikazal le odhod 150 praporščakov z prizorišča Lipiškega hipodroma, ne pa tudi prihoda. Ga je pa bilo dobro slišati v radijskem prenosu na našem radiju. Proslavi lahko znova prisluhnete s klikom na našo spletno stran. Tu je še nekaj misli uradnih in neuradnih govornikov ter obiskovalcev sobotne proslave pred državnim praznikom, ki ga obeležujemo danes.
0: Ozrimo se okoli sebe. Tukaj smo vse generacije. Otroci in mladi, njihovi starši, none in nonoti, ljudje različnih pogledov in prepričanj, ljudje z različnih koncev Primorske, Slovenije, zamejstva in celo tujine. Danes smo preprosto skupaj, kajti Primorska presega delitve. Primorska je vseh nas, ki jo nosimo v sebi, v načinu, kako govorimo, v zgodbah, ki jih ohranjamo, v prostoru, ki mu pripadamo. Je nekaj, česar ni mogoče izbrisati ne z mejo, pa tudi ne z besedo.
1: In kaj je domovina? Kaj je domoljubje? Domoljubje ni ne levo, ne desno. Domoljubje je, ko imaš domovino preprosto rad. In če imaš domovino rad, z njo delaš lepo. Jaz jo imam rada in vem, da jo imate tudi vi. Živela Primorska, živela Slovenija.
5: Primorci, ne se dat, ne se bat, ne se predat in ne se prodat.
6: Vsako leto grem, ta praznik je praznik Primorcev. Vojna se je končala in dobili smo svoje ozemlje nazaj. Vsako leto, lansko leto je bilo v Ilirski Bistrici, prej je bilo v Portorožu, kjerkoli je, grem zraven.
7: Zelo veliko. Mislim, prvič, ko spoštujem zgodovino, zdaj sem malo iritirana s to spremembam. Hočem, ne da bi se pokazala, hočem zaradi svoje duše pridem. So tudi moji starši partizani, strici, cela družina in moramo to ohraniti. Ne? Tako da se mi zdi krivica, da se hodim pa res zaradi praznika. Kot praznik je ta praznik.
8: Ma zakaj? Ma zato, ker jaz sem z Primorske. In v resnici sem delovni migrant, ne živim več na Primorskem in mi je, verjetno, ko živiš daljš proč, ti je še bolj pri srcu.
9: Jaz, ki sem Dolenka v bistvu in delam v Ljubljani že zelo, zelo dolgo, ne? Sem zrasla s prijatelji na Primorskem in vedno mi je bil ta njihov ponos, ta njihovo zavedanje, fascinantno in dejansko sem si želela že zelo dolgo pridati sem in evo, letos nam je uspelo.
3: Zakaj ste jokali vaš čas?
10: Ko vidiš vse, kaj se dogaja po svetu in si tukaj v enem mehurčku in misliš, da bo to za večno, pa ne bo.
11: Ganljivo in veliko mladih.
12: Da se ve.
11: To je vzgoja, domovinska vzgoja, ko nastopaš na taki prireditvi in jo doživiš.
13: Zakaj sem prišla, ker čutim svojo dolžnost, da sem tukaj.
14: In zdaj smo vsi. Padavci so pristali na prizorišču v Lipici. Prizorišče pa se je medtem popolnilo tudi z vsemi ostalimi nastopajočimi tega dne z enim samim namenom, da zaključnim nastopom še enkrat počrtajo pomen današnjega praznika. Vse dobro, ustala Primorska.

Radio Koper. Primorski radio.

Ja, hvala Tjaši, Bruno Kocjan, pa uradni in neuradni govorniki in obiskovalci so bili gostje našega programa ob 11. Mef je bil spet zelo poveden, ne se dat, ne se bat, ne se predat in ne se prodat, dragi Primorci. 11 je 21 minut, gledamo naprej, kmalu bodo poročila, mi pa bomo še eno po slovensko.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Primorci danes praznujemo. Na državni praznik dan priključitve Primorske k matični domovini se spominjamo 79. obletnice uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, ki je takratni Jugoslaviji dodelila velik del Primorske, Posočje, Vipavsko dolino, večji del Krasa in manjši del Istre. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na dvostranskem srečanju gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. V spredju pogovoru bodo po navedbah uradne Ljubljane krepitev dialoga med državama in vprašanja povezana z manjšinama, slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Graditev krožišča na Belvederju nad Izolo se bo danes nadaljevala in bo trajala do konca oktobra. Promet bo izmenično enosmeren, urejal ga bo semafor, po potrebi pa ga bodo usmerjali ročno. Sprva je bilo predvideno, da bo krožišče končano še pred poletno turistično sezono, a se to ni zgodilo. Po ostrih kritikah lokalne skupnosti in gospodarstva na račun zastojev in zaradi pričakovanega povečanja prometa čez poletje so dela v začetku junija prekinili. Občina Trst si želi bolj trajnostne, varne in inkluzivne mobilnosti. Zato je tudi letos pristopila k evropski pobudi, s katero bo od jutri do prihodnjega torka promovirala aktiven življenjski slog, uporabo javnih prevoznih sredstev ter iskanje trajnostnih in pametnih rešitev za vsakdanje premikanje po mestu. Evropski teden mobilnosti bodo oblikovale številne krajevne ustanove in društva, lokalni prevoznik Trieste Transporti bo sooblikoval nekatere dogodke in ponujal brezplačne vozovnice za udeležence različnih dejavnosti, poroča Primorski dnevnik. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se je pred pol ure začela tradicionalna kulinarično-promocijska prireditev po Primorsko. Predstavljajo se primorska živilska podjetja in zadruge, ki obiskovalcem ponujajo degustacije svojih izdelkov in pripravljenih jedi. Dogajanje pa bo spremljal tudi glasbeni program primorskih izvajalcev. Nogometaši Kopra so danes dobili novega trenerja. Zorana Zeljkovića, ki je odšel v Celje, je zamenjal Milan Anđeljković. Njegova pomočnika bosta Luka Žinko in Saša Marinković, trener vratarjev pa bo Nihat Pejković. In kakšno vreme nas čaka, bo napovedal meteorolog Timotej Kozelj.
2: Danes in jutri še sončno, v bistvu brez večjih posebnosti, prijetno toplo, temperature na Primorskem nekje od 25 pa do 28, tako danes kot tudi jutri. Danes še nekaj burje, ampak potem jutri tudi tega ne bo več. Bodo pihali šibki lokalni vetrovi, se pravi ob obali zjutraj burin, čez dan majstran.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Idrija 17, Bregin in Ilirska Bistrica 19, Park Škocjanske jame 22, Bilje in Izola 23 stopinj. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na primorski avtocesti med Duncem in Lomom v smeri proti Ljubljani. Zastoj nastajajo med Duncem in Postojno proti Kopru. 11 in 33 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Naj domišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k vpisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Vpis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.

Vulkan Etna na Siciliji je spet aktiven, zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov, tudi 4 kilometre visoko, so na letališču italijanske mesto Catania začasno ustavili letalski promet. No, od včeraj so bili odpovedani številni leti, kar je potnikom povzročilo precej težav. Je pa več kot 3300 metrov visoka Etna najaktivnejši evropski vulkan in izbruhne tudi večkrat na leto. Izbruhi, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce. Lep popoldan, Primorska, 12 je in minuta čez.

Naslednja zanimivost prihaja z Japonske. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. 100 tisoč stoletnikov. S poprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca, po podatkih Svetovne banke, drugo najstarejše, takoj za Monakom. Najnovejši uradni podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom, ki je posvečen spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. Septembra na Japonskem tako živelo 107 tisoč 677 stoletnikov, skoraj 8 tisoč več kot lani. Z Ministrstva za zdravje so ob tem sporočili, da je od začetka vodenja evidenc leta 1963 to bilo prvič, da je stoletnikov več kot 100 tisoč. Približno 88 odstotkov pa je žensk. Najstarejša ženska je 114-letna Fujo Hishimoto.

0: Primož Čepar danes ureja opoldnevnik, kaj bo v njem in seveda najprej lep pozdrav.
1: Ja, pozdravljena Mojca, Primorci danes praznujemo, tako da na ta državni praznik je še posebej slovesno. Predsednica države je zapisala, da naj praznujemo ponosno in doživeto. Tudi predsednik vlade je poslal poslanico ob tem dogodku. Sicer pa bomo v opoldnevniku izpostavili svarila strokovnjakov, da postaja razvoj umetne inteligence prehiter. Sicer nekateri strokovnjaki, med njimi tudi viden kanadsko-ameriški Nobelovec, je dejal, da nas lahko boj proti prevladi umetne inteligence poveže. Mislil je seveda kot človeštvo, kot tako. Pri domačih temah bomo izpostavili tradicionalno konferenco o zdravstveni preventivi za odrasle osebe, poteka v Portorožu in je že 18. po vrsti. Pri trdnjavi Kluže pa je napovedana 3-mesečna zapora ceste. Zjutraj smo govorili o tem, da se nadaljuje dela na Belvederju nad Izolo, zdaj pa torej še pri trdnjavi Kluže. Med športnimi temami bomo izpostavili dve stvari in sicer selektor Boštjan Cesar je objavil seznam igralcev, ki bodo igrali v Ligi narod. Nas tukaj v Kopru pa seveda zanima, kako se bo obnesel novi trener na klopi rumeno-modrih. Milan Anđeljković je to že četrti Ljubljančan po vrsti na klopi Kopra. Na Bonifiko pa je pripeljal tudi 3 pomočnike.
0: Hvala lepa, Primož Čepar. Opoldnevnik bo na sporedu ob 12.30.

V rdeče se je obarval naslov na strani Slovenske tiskovne agencije, navajam, Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete.

Massimo in tišina na valovih Radio Koper. Dopoldan in pol se bo zaključil že čez nekaj minut. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah. V popoldanski program bosta povezala Anita Urbančič in Boštjan Simčič. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Se naše pravljice.
5: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
4: Med nami jo živijo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Primorci danes praznujemo. Na državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, je predsednica Nataša Pirc Musar pozvala, da praznujemo ponosno in doživeto v skupnem utripu in skupnem dihu. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in slovenski Istri zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, pa je v poslanici ob današnjem prazniku pozval premier Janez Janša. Primorska je zavedna in odvedna slovenska, poudaril. V opoldnevniku bomo izpostavili svarila strokovnjakov, da postaja razvoj umetne inteligence prehiter.
2: V Portorožu poteka že 18. tradicionalna konferenca o zdravstveni preventivi za odrasle osebe. Pri trdnjavi Kluže od oktobra napovedana 3-mesečna zapora ceste. Novi trener nogometašev Kopra Milan Anđeljković je na Bonifiko pripeljal tudi pomočnike. Pretežno jasno bo. Z vami sva Loredana Vergan in Primož Čepar.
1: Nedavni intervju, v katerem nekdani raziskovalec področja umetne inteligence v družbi Anthropic, 27-letni Jacob Coxon, izrazil mnenje, da lahko hitro napredujoča umetna inteligenca do konca desetletja uniči človeštvo, je sprožil burne odzive po vsem svetu. Zlasti polemični so odzivi v Združenih državah Amerike, ki ne le velja za vodilno silo na tem področju, ampak so ZDA tudi okolje, ki je pogosto izrazito nenaklonjeno regulaciji. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Svarila nekdanjega antropikovega raziskovalca so sledila julijskemu incidentu, ko se je modelu umetne inteligence podjetja OpenAI uspelo prebiti iz izoliranega okolja in udreti v sistem podjetja. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, svarijo strokovnjaki. Tudi britansko-kanadski nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton. Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti, tako da si tega ne bo želela. Pri podjetju OpenAI letos še ne nameravajo omogočiti javnega dostopa, prav zaradi reševanja varnostnih vprašanj. Prvi mož podjetja, Sam Altman, ki izraža bojazen, da so z razvojem področja zelo škodovali svetu, nakazuje možnost dogovora med konkurenčnimi družbami o upočasnitvi razvoja. Kaže, da tega Trumpova vlada ne bo sprejela, ker se boji izgube prednosti, ni naklonjena regulaciji področja. Predsednik Donald Trump. Ne, v ime ne skrbi. Skrbi pa me, da bomo v zelo slabem položaju, če ne bomo vodili na tem področju. Zdaj smo precej daleč pred Kitajci. Podpredsednik J.D. Vance. Osebno pa se mi zdi malce čudno, da toliko vodilnih podjetij za razvoj umetne inteligence prihaja do vlade in moleduje za regulacijo. To me malce spominja na trojanskega konja, zato mislim, da moramo biti pri tem previdni. Na zasedanju finančnih ministrov skupine G20 v Severni Karolini pred dvema tednoma so bila tako sprejeta tako imenovana karolička načela o zadržani regulaciji umetne inteligence, medtem ko se v kongresu zlasti demokrati zauzemajo za nov pristop do razvoja in močno regulacijo. A če se na koncu vrnemo k Geoffreyju Hintonu, je tudi nobelovec prepričan, da bo želja preprečiti umetni inteligenci prevlado nad ljudmi vlade sveta povezala. Vprašanje je le, če bodo ukrepale pravočasno.
2: Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašani zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Evropski parlament poslancu Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete. Zahtevo za odvzem imunitete je poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Ljubljanska borza je trgovalni dan začela negativno. V prvi kotaciji se najbolj za več kot odstotek cenijo delnice Luke Koper in Petrola. Slednje so poleg Krkinih tudi najbolj prometne. Z njimi je bilo doslej za okoli 250 tisoč evrov prometa, s Krkinimi za okoli 270 tisoč evrov. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v Kataniji začasno ustavili letalski promet. Od ponedeljka so bili odpovedani številni leti, kar je potnikom povzročilo precej težav.
1: Na Bernardinu že 18-tič poteka tradicionalna konferenca preventive za odrasle, ki jo organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje. V ospredje so tokrat postavili povezovanje znanja, raziskav in izkušenj ter nove pristope pri preprečevanju obvladovanju kroničnih bolezni. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ima organizirano mrežo zdravstvenih služb, ki se ukvarja s preventivo. Skrbi pa naraščanje oseb s povečano telesno maso in težavami, ki so povezane s slabim obvladovanjem stresa. Mateja Brežan.
4: Na konferenci se srečujejo zdravniki družinske medicine, medicinske sestre, fizioterapevti, kineziologi, dietetiki, psihologi, patronažne sestre in drugi strokovnjaki javnega zdravja, pojasnjuje Radivoje Pribaković-Brinovec, vodja programa Skupaj za zdravje in predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitev zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
5: Vse z namenom, letos še posebej, da skupaj iščemo rešitve, kako odraziskati čim več ugotovitev prenesti v prakso.
4: V Sloveniji v družinskih in pediatričnih ambulantah poleg zdravljenja dobimo tudi preventivne storitve, izpostavlja.
5: Ko pa k temu dodamo še centre za krepitev zdravja, kamor tiste, ki so smo bolj ogroženi, napotimo za to, da spremenijo vedenje, da spremenijo slabe navade, je pa to posebnost, ki jo Slovenci pravzaprav že nekaj let izvažamo tudi v druge države.
4: Takih multidisciplinarnih timov ne poznajo druge razvite države, izjema so mediteranske, še dodaja Pribaković-Brinovec. Glede bremena kroničnih bolezni ne odstopamo od drugih držav, povišan krvni tlak in maščobe v krvi sta med najpogostejšimi. Podatki OECD kažejo, da jih znamo pravočasno zaznavati, toda...
5: Tisto, kar pa nas seveda skrbi, je naraščanje oseb z debelostjo, oseb s sladkorno boleznijo, še vedno je to pa predvsem zaradi staranja prebivalstva naraščanje števila primerov raka, ob tem, da beležimo pa bistveno večje uspehe pri zdravljenju in seveda zaradi verjetno obremenitev življenja narašča tudi število težav duševno zdravje.
4: Smo med najbolj obremenjenimi državami s kajenjem in pitjem alkohola. Nadpovprečno se telesno gibamo, podpovprečno pa spimo. Kot še poudarja sogovorec, so osebe, ki se vključujejo v preventivne programe, dokazano uspešnejše pri obvladovanju razvad in vnašanju sprememb za izboljšanje kakovosti življenja.
2: V začetku oktobra se bo predvidoma na cesti med Bovcem in Logom pod Magrtom začela 3-mesečna zapora ceste pri trdnjavi Kluže. Zaporo so sprva načrtovali že lani, vendar so domačini zbrali 1600 podpisov, prejšnji teden pa je cesto za pol ure protestno zaprla skupina domačinov. Več kot 1 milijon evrov vredna dela naj bi bila predvidoma zaključena do konca leta. Prispevek Mariše Bizjak.
6: Dela so nujna zaradi varnosti, opozarjajo na direkciji za infrastrukturo, kot opisuje lastnik podjetja Kaskader Peter Poljanec.
7: V bistvu, kad je natempirana bomba. V enih delih so tiskale še zelo razpokane, ne vem, da bo odgovornost prevzel, če se tega ne naredi. Obljubil sem, da bomo končali nekako do 20. decembra.
6: Natančen urnik popolne zapore bo znan v prihodnjih dneh, ko bo izdano dovoljenje za zaporo, napoveduje vodja sektorja za investicije v ceste na direkciji za infrastrukturo Simon Mlekuš.
8: Potrebno to sanirati, zaščititi do višine 20 metrov nad cesto. Gre za izvedbo globoko sidranih mrež.
6: A na 3-mesečno popolno večurno zaporo brez obvoza nekateri domačini ne želijo pristati.
9: To je edina cesta do domačinu v Bavci, v Logu pod Mangrtom in potem tudi za vse občane in dol po dolini, ki pojdejo tleč res.
10: Ne morajo nam vzeti ceste, plačujemo davke in cestne takse, listko, kot vse ostale Slovence.
11: To je zelo prehodna cesta in mi jo pač rabimo. Recimo, ljudje hodijo na onkološki, patronažna hodi v Log pod Mangrtom, ne.
6: Kot pojasnjuje Miha Gorjan iz podjetja Projekt, bo izvajalec povezan z reševalnimi službami.
12: Mi se prav 112, 113 in se bo potem ob eventualnih nesrečah javljalo na gradbišče, tako da bo zagotovljen interventni prevoz. Dogovorjeno je bilo tudi z avtobusnimi prevozi, z šolo.
6: A to domačinov ne prepriča, ostrajajo pri alternativnih rešitvah, tudi predoru. To je dolgoročni načrt, odgovarja Mlekuž z direkcije za infrastrukturo.
8: Direkcija je tudi pripravila neke zasnove možnosti izvedbe predora, je pa to v še taki začetni fazi, tako da o izvedljivosti, o neki časovnici, o stroških zaenkrat še ne moremo govoriti.
6: In predor, ko dodaja Mlekuž, sanacije brežine ne more nadomestiti.
1: Nogometni selektor Boštjan Cesar je predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal v prihajajočem ciklusu, ko reprezentanco v zaključku septembra in na začetku oktobra čakajo 4 tekme Lige narodov. Večjih presenečenj na seznamu sicer ni. Reprezentanco po nekaj zaporednih ciklucih zapušča Svit Sešlar, vrača se Mark Zabukovnik. Novo ime na seznamu pa je Nik Prelec. Nogometaši Kopra so danes tudi uradno dobili novega trenerja. Zorana Zeljkoviča, ki je odšel v Celje, zamenjal Milan Anđeljković. Po prihodu na Bonifico je povedal.
13: Zelo hitro se je zgodil. Moram reči, da milijon enih stvari, milijon enih zadev treba rešiti, treba spoznati, tako da bomo videli. Verjetno bojo te občutki prišli čez kažen en dan ali dva, tako da v tem trenutku so delovni občutki.
1: Anđeljkovičeva pomočnika bosta Luka Žinko in Saša Marinković, trener vratarjev pa bo Nihat Pejković.
2: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 25 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov pada. Vlaga je 51%, ne bo pretežno jasno, piha zahodnik 3 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 25 stopinj in pol. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna 20, Ljubljana 21, Koper in Nova Gorica pa 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. 12 in 42 minut.

O smrtnici. V 75. letu je umrl William Markočič Vilko iz Šlovrenca 19a v Goriških Brdih. Umrl je William Markočič Vilko iz Šlovrenca. Pogreb bo jutri v sredo ob 17. na pokopališču v Šlovrencu. Žara pokojnika bo 2 uri pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Onkološkega inštituta v Ljubljani. V 82. letu je umrl Bruno Bibalo iz Kopra. Umrl je Bruno Bibalo iz Kopra. Pogreb bo jutri v sredo ob 15. na pokopališču v Krasici pri Bujah. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v mrliški vežici v Krasici.

0: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
0: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
2: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednješolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.

Krasen dan, sončen dan. Tako gre del besedila pesmi skupine Hamo and Tribute to Love, ki se hitro prikrade v spomin na dan, kot je današnji. Torkov popoldan je tu, 15. september, najbolj poseben dan v letu za Primorce. In radijska ekipa je zbrana, pa tudi pripravljena, da postreže z novicami, zanimivostmi, aktualnostmi in seveda dobro glasbo. Dobrodošli med nami, 3 minute čez 13. Mi smo Radio Koper, naša imena pa predstavimo po uvodni.

Dizel in kurilno olje sta se v polnoči podražila na rekordno raven. Dizel je tik pod psihološko mejo 2 evrov za liter in morda bo kdo tudi zato začel razmišljati o trajnostnem premikanju na okoli tik pred začetkom Evropskega tedna mobilnosti, v katerega stopamo jutri. No, sicer pa, da boste vedeli, Goran Gregorič je tisti, ki nam izbira glasbo, Primož Čepar pripravlja poročila, bravka je Loredana Vergan, tonski tehnik Davorin Lovrečič, moje ime pa ostaja Anita Urbančič.

13 je, če se odpravljate na pot, pozor, na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno v smeri proti Kopru namreč prihaja do zastojev. V tej smeri boste za pot iz Ljubljane potrebovali 1:13. Slovensko morje pa se danes približuje kar 26 stopinjam, no na našem valu pridejo sveže vesti v poročilih ob 14.30, že zelo kmalo ob 13.30 pa bo na sporedu oddaja Epur Simove. Kam nas bo ponesla tokrat? V današnji oddaji bomo obiskali Rusijo, ki bo čez nekaj dni volila nov parlament.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
4: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.

0: pozadini vse laže. Brazgotine so večne, ko te to važe. Pa več ne skrivam jih, ker vem, da tu lepota laže.
1: 13 in 31 je. Rusija bo med 18. in 20. septembrom prvič po začetku vojne v Ukrajini volila nov parlament. Od zadnjih volitev so vojna, sankcije, napadi z brezpilotniki in dražje življenje močno zaznamovali vsak dan, politični prostor pa se je dodatno zožil. A glavno vprašanje zato ni, ali bo znova zmagala enotna Rusija, ki ima večino v parlamentu od leta 2003, temveč koliko podpore bo ohranila in ali bodo vojna, gospodarski pritiski ter utrujenost prebivalstva spremenili politična razmerja. O tem je naša dopisnica Helena Ponudič govorila z ruskimi strokovnjaki in prebivalci Kolumne, mesta približno 120 km od Moskve, ki je vse pogosteje tarča napadov z brezpilotnimi letali.
2: Epur si muove. In vendar se vrti.
3: Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov in interesi volivcev se med regijami močno razlikujejo. Prebivalec eksklave Kaliningrad v Baltskem morju živi v povsem drugačnem, tudi kulturnem okolju, kot denimo nekdo v Dagestanu ali Čečeniji na Severnem Kavkazu, v Baškiriji v obznožju Urala ali na severnem vzhodu države ob meji s Kitajsko. Tudi zato Rusi 450 poslancev državne dume, spodnjega doma parlamenta, volijo po mešanem sistemu. En glas oddajo za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Polovica mandatov se tako razdeli med strankarske liste, polovica pa med zmagovalce enomandatnih okrajev, nam pojasnjuje politolog dr. Dmitrij Žuravljov.
4: V različnih regijah se seveda glasuje različno, vendar se te razlike nekoliko izravnajo. Odločata predvsem dva dejavnika. Ali je kandidat del sistema predsedniške stranke in kakšno politično oziroma osebno ozadje ima glavni kandidat. Konkurenca torej obstaja, čeprav je zmanjšana.
3: Pri neposrednem kandidatu torej šteje njegova prepoznavnost v regiji, čež da bo lahko težave volivcev prenesel do Moskve, do centrov odločanja, kjer bo imel moč potrkati na vrata pravega kabineta. A parlamentarne volitve v Rusiji imajo vendarle manjšo politično težo, pojasnjuje Žuravljov.
5: Parlamentski vibor igrajo tolj.
4: Parlamentarne volitve imajo bolj vlogo referenduma, vendar te volitve vseeno niso tako pomembne kot predsedniške. Se ključna ostaja institucija predsedstva. Ne osebnost, ampak institucija. Predsednik je porok ustave, ki lahko vsako odločitev postavi pod vprašaj z vidika njene skladnosti z ustavo. Taka je pač naša ustava.
3: V Rusiji zato politična tekma za domo še zdaleč ni tekma za zamenjavo oblasti. Enotna Rusija zmaguje že od leta 2003, tesno je povezana z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki jo v mestnem obdobju tudi vodil, vendar uradno ni njen član. Vodijo namreč nekdanji predsednik države in sedanji namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev. Potem, ko je vrhovno sodišče avgusta iz volilne tekme izločilo liberalno jabolko, edino registrirano stranko, ki je odkrito zahtevala konec vojne in vzpostavitev meja iz leta 2014, bo na volilnih lističih 10 strank. Med večjimi tekmicami enotne Rusije so komunisti, nacionalistična LDPR, pravična Rusija in novi ljudje, toda vprašanje ni, ali bo znova slavila ista stranka.
5: Znajte, čempionat po hokeju bo za vtavoj mesto.
4: Veste, prvenstvo Sovjetske zveze v hokeju je bilo pravzaprav prvenstvo za drugo mesto. Prvo je pripadlo CSKA-ju. Tako je bil sistem postavljen. Tudi tukaj obstajata dve pro-predsedniški stranki. Ena je desno-sredinska, enotna Rusija, druga pa je liberalnejša, novi ljudje. Potem je tu parlamentarna opozicija, predvsem LDPR in komunistična partija. Milijonska mesta so praviloma regije z liberalnejšim prebivalstvom. V Moskvi, Sankt Peterburgu, Jekaterinburgu, Nižnem Novgorodu in morda Krasnojarsku. V manjših mestih in na podeželju pa ljudje pogosteje glasujejo ali za komuniste in LDPR ali za enotno Rusijo. Enotna Rusija bo brez dvoma dobila večino. Zanimivo vprašanje pa je, koliko bodo dobili novi ljudje. Če bodo dosegli dober rezultat, bo to pomenilo, da se sistem začenja spreminjati.
5: To znači, sistemu začne menjati.
3: Ocenjuje Žuravljov, ki spominja, da so se novi ljudje leta 2022 pri enem ključnih glasovanj povezanim z začetkom tako imenovane posebne vojaške operacije vzdržali. Del ruske opozicije, ki je po začetku vojne zapustil državo, medtem tudi iz tujine išče načine, kako vplivati na politično dogajanje v Rusiji, vendar pred volitvami nimajo enotne strategije. Doktorica Natalija Zubarevič, profesorica ekonomije na Moskovski državni univerzi in strokovnjakinja za regionalno ekonomijo, med tem dodaja.
6: Situacija je zelo prosta. Po prvih, ogromni konformizm.
7: V družbi je zelo veliko konformizma. Poleg tega ljudje pogosto ne razumejo povezave med vzroki in posledicami oziroma o tem preprosto nočejo razmišljati. Potem je tu še velikanska administrativna struktura. Ljudje, ki delajo v javnem sektorju in v velikih korporacijah ter upokojenci. Takih ljudi je veliko, takih, ki niso zadovoljni, pa najverjetneje sploh ne bodo prišli na volitve. Država zato ni sposobna konsolidiranega protesta. Visok rezultat enotne Rusije se mi zato zdi očiten.
6: Поэтому високий результат єдиної Росії мені кажеться очевидним.
3: Тоді від задніх парламентарних волітів літа 2021 со додатні західні санкції преоблікували енергетські і господарські пути. Держава се усе бол обрача проти сходу, регії več 100 кілометрів від фронтне черте па со чедалі погостенше тарче українських нападов. Клюб тему будуть волітви ізведене туди мед вояки на боїщих, prvič tudi v Doneški, Zaporoški, Hersonski in Luganski regiji, ki jih je Rusija leta 2022 kljub nasprotovanju velikega dela mednarodne skupnosti razglasila za svoje. Tako ruski samostojni novinar in politični analitik Maksim Ševčenko.
8: V Rusiji ni objavljena oficialna vojna ali vojenno položaj.
4: V Rusiji vojna oziroma vojno stanje uradno nista razglašena. Posebna vojaška operacija tako nekako obstaja vzporedno z mirnim življenjem. Vojna pa pomeni že nekaj povsem drugega. V času vojne človeka ne sprašujejo več, ali želi podpisati pogodbo z obrambnim ministrstvom ali ne. Vojna pomeni mobilizacijo prebivalstva, države in družbe. No, vse zadnje pomeni tudi zamenjavo elit. Zato smo vsi v nekakšnem dvoumnem položaju.
8: Поэтому мы все находимся в такой двусмысленной ситуации.
3: Ta usporednost vojne in običajnega življenja je tudi eden ključnih paradoksov današnje Rusije. Vse pogostejša tarča napadov je tudi širša moskovska regija. Samo prejšnji mesec je po navedbah lokalnih oblasti nad njo prvič poletelo skoraj 8700 brezpilotnih letal, med njimi tudi na mesto 130 tisoč prebivalci kolomno, od Moskve oddaljeno 120 kilometrov.
9: Bili pa zavodi, bili pa gor.
7: Napadi so, na tovarno, na mesto. Toda v sodi se ne moreš izmakniti. Česa pa naj se bojim?
3: Pojasnjuje starejša meščanka, ki bo na volitvah obkrožila.
9: Za jedino Rusijo. Ja Putinu verim. No, vsegda kritikujem.
7: Enotno Rusijo. Putinu zaupam. Vedno, vedno kritizirajo vse po vrsti, ampak Putinu zaupam.
3: Podobno tudi druga mimoidoča.
10: A ni každi den u nas. A u nas хорошие.
7: Pri nas so napadi vsak dan. Vendar nisem zaskrbljena, saj imamo dobro zračno obrambo. Podpiram Putina. Kritika je obstajala, obstaja in bo obstajala, ker je močan, vse mogočen. Zato imajo voditelji drugih držav tak odnos do njega.
11: Če piše, nikomu ne verim. Ja ne hodu na volitve.
4: Nikomor ničesar ne verjamem in zato se volitev ne udeležujem.
3: Pravi tretji, četrti dodaja.
4: Nikoli ne hodim na volitve, za nikogar ne volim. Vse to je za mam brez smisla, ker je tam že vse odločeno.
3: Med prebivalci Kolumne, s katerimi smo govorili, je tudi taka, ki ima na fronti veliko sorodnikov.
7: Da, skrbi nas za tiste, ki so na posebni vojaški operaciji. Tam imam veliko sorodnikov, zato se lahko tukaj mirno sprehajamo in hodimo na dopuste. Za zdaj še ne vem, toda na volitve bomo zagotovo šli. To je naša državljanska dolžnost.
3: Sankcije, zunanje politični pritisk in vojna po oceni ruskega ekonomista Magometa Jandijeva niso povzročili samo gospodarskih težav, ampak so pri delu prebivalstva ukrepili občutek, da je država napadena od zunaj in da se je zato treba zbrati okoli sedanje oblasti, tako Jandijev.
12: Kada boli problemu s topljevom, vse prekrasno ponimajo situacijo.
4: Ko so se pojavile težave z gorivom, so vsi zelo dobro razumeli, kakšne so razmere. Tudi sankcije so med drugim privedle do konsolidacije družbe v Rusiji in ta konsolidacija bo trajala še precej časa. Zdaj pa so volitve in treba je izvoliti nov parlament. Če je treba, je pač treba. Vse regije so različne, to drži. V letih sovjetske oblasti država ni bila dobro vzdrževana. Kakovost življenja prebivalstva ni bila cilj sovjetskih oblasti. Danes pa je. Toda država je velika in vsega ni mogoče nadzorovati. Tudi korupcije seveda nihče ni preprečil.
12: I korupcijo tudi nihče ni odmenjal.
3: Vendar konsolidacija še ne pomeni, da ljudje gospodarskih posledic ne občutijo, zatorjuje doktorica Natalija Zubarevič.
7: Stagnacija je postala očitna, cene pa še naprej rastejo. Cene bencina so rasle občutno hitreje od splošne inflacije. To se je preliva v logistiko in v cene hrane, saj se vse prevaža. Centralna banka ne znižuje ključne obrestne mere, ki ostaja pri 14%. Zato revni Rusi varčujejo, bogati Rusi bogatijo.
6: Bedni Rusijani ekonomijat, bogati Rusijani bogatijo.
3: Na prvi pogled bi bilo mogoče pričakovati, da bi prav dražje življenje postalo eden od srednjih dejavnikov volitev, vendar ne v Rusiji, dodaja sogovornica.
6: V Rusiji ne bivajo političnih protestov iz-za inflacije, poetomu...
7: V Rusiji zaradi inflacije ni političnih protestov, zato ta položaj ne bo imel političnih posledic. Gospodarstvo v Rusiji nikoli ni bilo politično gonilo. Nikoli. V sovjetskih časih ljudem ni bilo všeč stati v vrstah za toaletni papir, vendar zato niso hodili na demonstracije. Spremembe v Rusiji prihajajo od zgoraj. Cena žita v Rusiji pada, vendar ljudje tega položaja ne povezujejo z vojno v Ukrajini.
4: Mislim, da večina ljudi v Rusiji podpira Putinovo politiko. Večina pravi, ja, take so pač razmere. Obenem pa si seveda vsi želijo, da bi se vojna končala. Večina ljudi to doživlja kot sliko na internetu. Tisti, ki živijo denimo v bližini skladišča, ki je bilo napadeno, so verjetno videli, kako je eksplodiralo. Bilo jih je strah, seveda. Toda čez teden dni so na to že pozabili. Pri tem ne govorim o zahodnih regijah. Tam je vojna seveda stalno prisotna. Ampak na splošno gledano, seveda, človeška zavest se prilagodi. Napadi brezpilotnih letal postanejo skoraj kot naravni pojav, veste.
8: Priljote brezpilotnikov stanovijo kot javljenje prirode, znaite.
3: Pa pravi še učinko. Dr. Žuravljov med tem upozarja, da ima lahko vojna celo dvojni volilni učinek. Del običajnih volivcev enotne Rusije lahko zaradi gospodarskih težav izgubi motivacijo za podporo oblasti, vendar...
5: No za to deревня, ki v общем не голосовала вообще.
4: Po drugi strani pa lahko podeželje, ki se zadnjih volitev sploh ni udeleževalo, ker ljudi politika ni zanimala, tokrat glasuje za oblast. Razlog je jasen, obstaja stališče, da branimo domovino in da jo moramo braniti sami. precejšen del tistih, ki pri tem ustrajajo, ljudje iz manjših mest in sorodniki vojakov, bo zato glasovalo za oblast. Treba je razumeti tudi, da prebivalci zlasti v manjših mestih prav nič ne marajo liberalcev. Ruski liberalec je pogosto dojet kot nekdo, ki živi dobro, je preskrbljen in mu nič ne manjka, medtem ko poleg njega živijo zelo revni ljudje.
5: Tako je vkusni in v njo vse hrašo.
3: Direktor sklada za progresivno politiko Oleg Bondarenko meni, da bo eden ključnih dejavnikov letošnjih volitev manj ideologija in bolj občutek strahu tudi pred zunanjimi grožnjami in negotovosti.
4: In seveda bo strah tako ali drugače vplival tudi na volitve. Mislim, da bi te volitve lahko nekoliko spremenile politična razmerja, ki danes obstajajo v ruskem parlamentu. Res je, da ni mogoče živeti v stanju večne zamrznjenosti, v nekakšni večni ledeni dobi. To preprosto ni mogoče. Ljudje se odzivajo na to, kar se dogaja.
13: Ljudje reagirajo na происходящее.
3: Bondarenko, ki sicer opozarja tudi na omejevanje političnega prostora drugod, priznava, da se je prostor politične svobode v Rusiji v zadnjih 5 letih izrazito zožil.
4: Žal se je prostor svobode v teh 5 letih krčil z izjemno hitrostjo. Toda, bodimo pošteni, krčil se je vzajemno in marsikje. Bili smo priča številnim takim procesom, seveda v Rusiji, pa tudi v Nemčiji, Franciji in številnih drugih državah.
13: Takže v mnogih drugih stranah.
3: Na Zahodu pa vprašanje letošnjih ruskih volitev ne bo omejeno samo na rezultat. Ruske volitve že vrsto let spremljajo očitki o omejevanju politične konkurence in prirejenih izidih volitev.
4: Če to trdite že vnaprej, se to dojema kot laž, tudi če je res. Potem pa prosim, pokažite dokaze. Pri tem ne mislim na opazovalce iz Belorusije, ampak na opazovalce iz zahodnih držav. Če bodo ti pripravljeni priti, sem prepričan, da jih bodo sprejeli, saj je legitimnost volitev pomembna predvsem za tistega, ki jih organizira.
3: Pravi dr. Dmitrij Žuravljov. Podobno k prijavi za nadzornike volitev, za katere se praviloma lahko prijavi vsakdo, poziva tudi opozicija v tujini. Jendijo med tem trdim, da osebno ne verjame v prirejenost rezultatov.
12: Poslednje tam 7 let je nabljudal za mehanizmom.
4: Zadnjih 7 let sem spremljal mehanizem štetja glasov. Volitve je zelo preprosto ponarediti. Rusija je velikanska država z več 10,000 volišči. Veliko let je bilo potrebnih, da se je vzpostavil sistem poštenega štetja glasov. Danes je ta sistem po mojem mnenju pošten, zato pri samem štetju glasov ne vidim težav.
12: Поэтому здесь проблем с подсчетом я не вижу.
8: Мир устроен по-разному. В Иране одна форма власти.
4: Svet je urejen različno. V Iranu obstaja ena oblika oblasti, v Saudski Arabiji druga, v Rusiji tretja. Zakaj bi morale biti vse države podobne Avstriji, Sloveniji, Nemčiji ali Franciji? V Rusiji ima parlament drugačno vlogo kot parlamenti v Evropi. Ne pravim, da je to prav ali narobe. Rusija je vedno, morda tudi zaradi svojih velikanskih razsežnosti, na različne načine skušala združevati avtoritarne oblike upravljanja z oblikami ljudskega predstavništva. Sam podpiram širjenje ljudskega predstavništva, toda to ne pomeni, da so avtoritarne oblike oblasti neučinkovite. Ne, v ruskem kontekstu so brez dvoma učinkovite, taka je pač politična ureditev naše države. Mi nismo Evropejci, prebivalci Rusije niso Evropejci. Evropa mora to sprejeti.
8: Ni Evropejca, Evropa je to dožna prinjati.
3: Meni še učinko, vendar klasične liberalne opozicije, kakršna je v ruskem parlamentu obstajala v prvih desetletjih po razpadu Sovjetske zveze, danes tako rekoč ni več, liberalno usmerjeni voljivci, kot omenjeno zlasti iz več milijonskih mest, pa niso izginili.
5: Naše liberalne partije vsegda stajali na učin tesni partij.
4: Naše liberalne stranke so vedno izhajale z zelo zanimivega stališča. Živeti moramo tako kot na Zahodu in potem nam bo prav tako dobro. Nekaj časa je to delovalo. Potem pa začneš živeti tako kot na Zahodu, pa ti zato ni nič bolje. Pri prebivalstvu se je ustvaril vtis, fantje, nas pa v prihodnost, ki jo ponujate, ne vabite? Naši liberalci so želeli najboljše, temu ne oporekam, vendar praviloma gre za premožnejše ljudi in socialna razlika deluje proti njim. Revnejši del prebivalstva jih ne mara in ne razume, zakaj naj bi bili boljši od njih. Tudi bogati jih pravzaprav ne potrebujejo, saj bogati potrebujejo delavce, ne ideologov. Tako so na koncu politično nekako obviseli v zraku.
3: Dodaje Žuravljov, Ševčenko pa opozarja, da se še posebej v predvolilnem času Rusijo pogosto primerja z Evropo, čeprav po njegovem raste delež volivcev, ki evropskega političnega modela nima več za zgled. Zakaj ga vprašamo?
8: Понимаете, Россия никогда не изображала и себя демократическую страну.
4: Rusija se nikoli ni pretvarjala, da je demokratična država. Pri nas je bila avtoritarnost vedno odkrito prisotna. Evropa pa se predstavlja kot demokratična, vendar evropska birokracija že dolgo sprejema odločitve mimo nacionalnih parlamentov in tudi mimo evropskega parlamenta. Obenem lahko ameriški predsednik Trump pride v Evropo in začne govoriti, namenite 5% za obrambo. Tudi ko vodja NATO v imenu Evrope ameriškega predsednika imenuje očka, se mi zdi, da je to za Evropo ponižujoče. Zato ima celotna situacija razsežnosti velike tragedije. Nekatere elite tako v Evropi kot v Rusiji in nikakor jim ne odvzemam odgovornosti, igrajo svoje igre tako, da si prisvajajo nove pristojnosti in več oblasti. In od tega imajo koristi obojni.
8: Za счет присвоения новых полномочий власти. И всем это выгодно.
3: In prav v predvolilnem času opozicija prisotna v Rusiji v obliki, kakršna obstaja danes, od oblasti pogosto zahteva še ostrejše napade na Ukrajino, nekatere celo na evropske tovarne, ki proizvajajo orožje za Kijev. 5 let po zadnjih parlamentarnih volitvah je Rusija brez dvoma drugačna država, toda večja utrujenost od vojne še ne pomeni večje podpore opoziciji, višje cene ne pomenijo nujno glasovanja proti oblasti, občutek ogroženosti pa lahko del prebivalstva celo tesneje poveže z državo in njeno dozdajšnjo potjo.
4: Oddajo Epur si muove in vendar se vrti je pripravila Helena Ponudič. Prevode sva brala Lidija Hartman in Aleksandar Golja. Oddajo je posnel Max Pust. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.
14: Z vami
15: tudi na spletu
14: radiokoper.si.

Kurilna sezona se sicer koledarsko začne oktobra, na Primorskem še malce kasneje, novembra, je pa zato sedaj, septembra, pravi čas, da preverimo, ali so naše kurilne naprave pripravljene. Dimnikarji pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarjajo predvsem na eno stvar. Negativen dimnikarski zapisnik ni zgolj formalnost, ampak opozorilo, da naprava morda ni varna za uporabo. Torej, če ste imeli ob zadnjem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, jih odpravite pred začetkom ogrevanja in nato naročite kontrolni pregled. No, če ste morda čez minulo poletje ugradili novo kurilno ali dimovodno napravo oziroma ste jo rekonstruirali, pa velja še posebej pomembno pravilo. Pred prvo uporabo jo mora pregledati dimnikar in izdati pozitiven zapisnik. Pa še nekaj, pred zagonom naprave, ki je poleti mirovala, je treba preveriti tudi osnovne stvari, kot je, ali je dovod zraka prost, so drva in drugi gorljivi predmeti dovolj oddaljeni. No, če uporabljamo centralno ogrevanje, pa je treba preveriti tlak v sistemu in po potrebi naročiti servis. No, pa še nekaj, kar je zelo pomembno, če kurite z lesom, uporabljati je treba samo ustrezno suh naravni les, torej odpadki, barvan, lakiran ali lepljen les ne sodijo v peč. Skratka, bolje nekaj minut preverjanja zdaj, kot hladna dnevna soba sredi januarja. Zagotovo se strinjate. No in še tole, če dimnikar opozori na težavo, je torej ne pospravimo v predal. Dimnikarski zapisnik je torej lahko tisti papir, ki nam pomaga v resnici preprečiti precej večji problem čez nekaj mesecev. No tako, pa pospremimo 4 minute čez drugo popoldan na potke za začetek kurilne sezone z dekletom, ki je našla svojo moč in zdaj žari po svoje. Z nami bo Alicia Keys in v skladbi Girl on Fire. She's

Tako je odpela Alicia Keys, Girl on Fire, mi pa imamo za vas prometno obvestilo. Pred delovno zaporo na cesti Izola Lucija je nastal zastoj v obe smeri. Previdno.

Poročajo STA je Avstrija še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, pa tudi tremi drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kot ob tem poudarjajo na notranjem ministrstvu na Dunaju, se prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike. No, Slovenija je med tem junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Še več svežih vesti pa prihaja na naš val že zelo kmalu, čez 13 minut ob 14.30 v poročilih.

0: Mateja Hrvatin Kozlovič bo kandidatka za županjo mestne občine Koper s podporo Gibanja Svoboda in Zavedno Koper. Župani in županje 13 primorskih občin s pismom podpore televiziji Koper Kapodistrija.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o tem, ali naj državni zbor predlog zakona o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku, vnovič odločali na petkovi izredni seji. Takšno zahtevo so včeraj vložili poslanci 3 opozicijskih strank. Evropski parlament je danes v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. V Novi Sloveniji verjamejo, da bo Tonin dokazal zakonitost nadzora v aferi Knovs. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in 3 drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kot ob tem še poudarjajo, si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj motenj za potnike. Mateja Hrvatin Kozlovič bo kandidatka za županjo mestne občine Koper. Na današnji predstavitvi sta jo pri skupni kandidaturi podprli stranki Gibanje Svoboda in Zavedno Koper. Hrvatin Kozlovič je bila v iztekajočem se mandatu župana Aleša Bržana podžupanja. Ob morebitni izvolitvi pa napoveduje več odločnosti, ambicioznosti in operativnosti pri uresničevanju več kot 100 konkretnih rešitev za razvoj v 22 krajevnih skupnostih mestne občine Koper. Njeno vodilo bo občina deluje za ljudi in ne obratno. Stranki Zavedno Koper in Gibanje Svoboda bosta imeli na lokalnih volitvah vsaka svojo listo kandidatov za mestni svet. Župani in županji 13 primorskih občin so v pismu podpore televiziji Koper Kapodistrija izrazili, da z zaskrbljenostjo spremljajo informacije in javne odzive glede morebitnih sprememb regionalnega programa TV Slovenija. Podpisu so se pridružili župani in županji občin Ajdovščina, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Pivka, Postojna, Sežana, Tolmin in Vipava, so sporočili z občine Ilirska Bistrica. Nogometni selektor Boštjan Cesar je predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal v prihajajočem ciklusu, ko reprezentancov v zaključku septembra in na začetku oktobra čakajo 4 tekme Lige narodov. Večjih presenečenj na seznamu ni. Reprezentanco po nekaj zaporednih ciklusih zapušča Svit Cešlar, vrača se Mark Zabukovnik. Novo ime na seznamu je Nik Prelec. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje temperature pa bodo od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 27, Dolenje 25, Postojna 21, Ilirska Bistrica 23, Koper 28, Bovec 20 ter Trst in Reka 26 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Izola Lucija v obe smeri pred delovno zaporo. 14:34.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Hollywood is on me, Prince is Halos.
1: She's the kids only. What's up? Chin chin, yo. Niga večjega žura, ko pohana kura, z dodatkom čukurja, v tok je že ura. Zaprite te podne, ko sonce nas pokne, da bo temno ko v jami. Fešta v pižami, liter, liter na mizi, špricer v izi, za prste oblizni. Na kmečkih turizmih, ne rabiš Dubaji, ne rabiš Miami, v teh naših krajih,

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Najdomišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, Mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Upis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
10: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Bella Ciao, pesem Upora in svobode, ki jo je, kot ste slišali, tokrat odpel Vlado Kreslin. Ura 14:42 in mi ostajamo pri muziki, in sicer tisti glasbi, ki je zaznamovala današnji dan v preteklosti. Skladba Relax skupine Frankie Goes to Hollywood je namreč na današnji dan pred 42 leti postala uspešnica z najdaljšim stažem na britanski lestvici singlov. Tam se je namreč obdržala kar 43 tednov. Relax, ena najbolj kontroverznih in komercialno najuspešnejših plošč tistega desetletja, je samo v Združenem kraljestvu dosegla naklado 2 milijona izvodov in se z lahkoto uvrstila med 10 najbolje prodajanih singlov v državi. Mislim, da so to podatki, zaradi katerih lahko to pesem odvrtimo kar takoj.

Društvo novinarjev Slovenije in sindikat novinarjev Slovenije sta ob uradnem vstopu v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka dala skupno izjavo, in sicer pred glavnim vhodom javne RTV Slovenija. S financiranjem RTV-ja iz proračuna strošek za prebivalstvo ne bi izginil, temveč bi se spremenil v način njegovega financiranja. Toda RTV prispevek pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja, poudarja predsednica sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik. No, podrobnosti o tej temi tudi na MMC-ju oziroma rtvslo.si. Prepričana sem, da tudi v informativnem programu Radio Televizija Slovenija. No, pri nas na Radio Koper pa že čez nekaj minut postavimo v ospredje 8:30.

0: Zasedba Flirt je bila tole, no mi pa ostajamo pri slovenski glasbi. Danes dopoldne smo namreč v rubriki Pesem in pol gostili Nežo Rebernik Jamnik z avtorskim imenom Ža. Njena skladba Svet je lep je po glasovanju poslušalk in poslušalcev postala Pesem in pol tedna Radia Koper. Skladba govori o majhnih stvareh, o času, ki hitro mine, pa tudi o tem, kako zelo naš pogled določa svet, ki ga vidimo. V pogovoru z Iztokom Novakom je Ža razmišljala tudi o optimizmu, pa o tem, zakaj je pomembno ostati občutljiv za dobro, pa tudi kako sama sprejemati dneve, ko življenje ni ravno lepo.
1: Veš, v času, ko smo vsak dan obdani z novicami, ne, o vojnah, konfliktih, razdeljenosti, je stavek Svet je lep že stališče. Ne. Ti praviš pa, da še vedno verjameš, da smo ljudje v osnovi dobri in no, veš, me zanima, odkot ta optimizem. Ga imaš po naravi ali ga moraš tudi kdaj zavestno poiskati?
2: Dobro vprašanje, ampak se mi zdi, da imam zdaj že kar tako malo bolj v naravi. Nisem vedno tako v bistvu gledala. Ampak ne vem, jaz res vedno verjamem, da če bomo gledali na svet pozitivno in našli dobro, bomo lahko to dobro uresničili. In jaz verjamem, da je, mislim, se mi zdi, da smo dokazali tudi recimo prejšnji teden, ko so potekali protesti, če grem zdaj bolj tako konkretno proti izraelskem veleposlaništvu in pa za Gazo, se mi zdi, da smo to tudi zelo dokazali, v bistvu, da je še dobro v ljudi in da še ljudje nekako zagovarjajo pravo stališče in da vidijo pravičnost.
1: Zakaj si v tako optimistično skladbo želela dati tudi to misel, da vse mine?
2: Hotla sem dati predvsem, da vse mine, da čas mine. Ne bom rekla slabo, ampak da vse mine iz tega vidika, da se mogoče malo bolj zavemo svojega vsak dana, da damo v bistvu prijateljem in pa ne vem, družini vse, kar lahko damo in jim pomagamo, ker tudi ne vemo, v bistvu zlasti te, ko vidim, ko imam stare starce, ne vem, kdaj bo mogoče zadnji dan, ko bomo si lahko kaj reči ali kaj podobnega.
1: Pa preden zaključiva, naslov pesmi je ena sama trditev, svet je lep. Kaj pa narediš na dan, ko svet ni lep?
2: Dobro vprašanje, ampak po mojem se zjokam, veš. Zato, ker se mi zdi tudi pomembno, da dam čustvo ven, da damo ljudi čustvo ven, da ne zadružujemo vse, zato, ker tudi nisem zelo fan tega pretiranega biti srečen in srečen skozi, ker sreča je relativna in čisto ok s tem, da imaš slabi dan, zato, ker da držem vedno po česom vse.
0: Pogovor z Ža v njeni skladbi Svet je lep smo seveda že pripeli na splet, mi pa bomo sedaj 3 minute čez 15. osvežili spomin na nove predloge in seveda na koncu prisluhnili zmagovalni pesmi in pol.
3: Poletna pesem in pol. Akustični. Če bi napisala pesem.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

0: Crveno jabolko še v podlagi. V preteklih minutah smo slišali tako Siddharto kot zasedbo Flirt. Mimo grede, obe skupini bosta 4. decembra nastopili v Sežani. Vstopnice za ta dogodek so, to sem preverila, že v prodaji. No, naslednji postanek torkovega popoldneva na valu Radia Koper pa bo oddaja, katere vsebine boste izvedeli sedaj.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Evropski parlament Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto, kar je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi KNOVS. Poslanke in poslanci bodo v morebitnem nujnem postopku obravnave zakona o skoku vnovič odločali v petek. Ob obisku italijanskega zunanjega ministra Antonija Tajanija slovenska manjšina za zagotovitev svojega zastopstva v italijanskem parlamentu. Vodilni v tehnoloških velikanih opozarjajo na prehitno razvijanje umetne inteligence in svarijo celo pred izumrtjem človeštva.
0: Do oddaje Dogodki in odmevi zdaj še 11 minut glasbe, ki jo izbira Goran Gregorič. Po oddaji pa bo mikrofon vklopil Boštjan Simčič. Mi se ponovno ujamemo v jutrišnjem dopoldnevu.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka.

0: Več informacij na zzrolanomesto.com.
1: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobr dan. Evropski poslanec Matej Tonin se v zadevi Knovs, v kateri ga obtožni predlog bremeni zlorabe uradnega položaja, ne bo mogel sklicevati na poslansko imuniteto. Odločitev parlamenta je Tonin pripisal tehnični napaki pri glasovanju in napovedal.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
1: Interventni zakon bi povečal primankljaj za 1,2 milijarde evrov, koristi ukrepov za gospodarsko rast pa niti dolgoročno ne bi pokrile vsega izpada, predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
3: Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
1: Pri nas se večina podjetij še ni lotila aktivnega prilagajanja na podnebne spremembe, je bilo slišati na današnjem posvetu partnerstva za trajnostno gospodarstvo. V Evropi je ekstremnim vremenskim pojavom najbolj izpostavljen kmetijsko-živilski sektor, pravi Blaž Kurnik iz Evropske agencije za okolje.
4: V Evropi je približno 50% izgub je nezavarovani. Ampak te številke so seveda različne. Vzhodna in južna Evropa je nezavarovani okoli 90%.
1: Umetna inteligenca napreduje prehitro in bi lahko privedla celo do uničenja človeštva, opozarjajo njeni razvijalci. Zakaj o tem v zadnjih dneh govorijo vodilna tehnološka podjetja, Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
5: Vsi bi radi bili prvi in nihče pa ne bi rad bil odgovoren. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne počnejo tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh pravnih posledic.
1: Vreme bo popoldne in jutri še sončno, nato po oblačitev in dež. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lutrič. Evropski parlament na današnjem glasovanju v Strasburu ni priznal poslanske imunitete poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je znano, je odvzem imunitete zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je presenetljiv izid pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Iz Strasbura Adrian Bakič.
6: Odbor za pravne zadeve je julija Evropskemu parlamentu predlagal, naj poslancu Mateju Toninu ne oduzame imunitete v zvezi z zadevo Knovs. Na današnjem glasovanju pa preobrat. 306 poslancev je glasovalo za to, da Toninu oduzamejo imuniteto in s tem upoštevajo poziv specializiranega državnega tožilstva. Dva več kot za ohranitev imunitete. Poslanec Tonin je v prvem odzivu za izid okrivil slabo vodenje seje.
2: Po pripovedovanju mojih kolegov, ki so sedeli v ozadju, je bilo zelo jasno po dvigovanju rok, da je bila večina za to, da ohranim imuniteto. Kljub vsemu pa se je predsedujoči odločil, da bo še naredil tako imenovani roll call vote, kar pomeni glasovanje z napravami, kjer je bila pa ogromna zmeda.
6: Napovedal je, da bo v nadaljevanju postopkov v zadevi Knovs sodeloval s pristojnimi organi.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
6: Marsikdo v Evropskem parlamentu je bil presenečen, saj običajno izid glasovanja v podobnih primerih sledi predlogu pristojnega odbora. Poslanec naprednega zavezništva socialistov in demokratov Matjaž Nemec.
7: Ni uspel pridobiti glasov tudi na ekstremni desnici, tako se jaz to razlagam. Položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
6: Vladimir Prebilič iz skupine Zelenih dodaja.
8: Desna politika v Sloveniji je zašla v nek marsičem, tudi recimo izjavo okrog Izraela in podobno. Drugič verjamem, da verjamem in zaupajo v slovenski pravosodni sistem, da deluje in je nobene potrebe po imuniteti. Prav tako pa mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase preverečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sledi.
6: Predsednica Evropskega parlamenta bo zdaj sklep poslala pristojnim organom v Sloveniji.
1: Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je, kot rečeno, Evropskemu parlamentu februarja poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterima akterjem iz afere Dars, prispevek Roberta Škrjanca.
9: Gre za tako imenovano afero Knovs, v kateri so člani komisije dle dva tedna po izbruhu afere Dars leta 23 na nenapovedanem nadzoru preverjali, ali policija prisluškuje 15 osebam, med njimi nekaterim akterjem iz afere Dars, ki so povezani z Novo Slovenijo. Eden glavnih grehov pri tem pa je bil tudi, da je Tonin preko kriptirane aplikacije nekatere od njih obvestil, da jim policija ne prisluškuje, kar so policisti odkrili ob zasegu Hajdinjakovega telefona. Jane Žakelj, Jernej Vrtovec in Jožef Horvat se na imuniteto niso sklicevali, zato je obtožni predlog zoper njih junija letos postal pravnomočen in bodo tako morali pred sodišče. Glede Mateja Tonina, ki je medtem postal evropski poslanec, pa so morale stvari potekati nekoliko drugače. Ker evropskim poslancem imuniteta avtomatsko pripada, je moralo tožilstvo prek stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu posredovati zahtevo za odvzem njegove imunitete. Ker ni bilo mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o tem, pa so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper Tonina, ki so ga zato zavrgli. Ob tem pa so na tožilstvu pojasnili, da gre za začasno procesno oviro, kar je izhajalo tudi iz obrazložitve sklepa sodišča o zavrženju obtožnega predloga v delu zoper Tonina. Zdaj, ko Toninu imuniteta ni bila priznana, bo lahko tožilstvo zoper njega ponovno vložilo obtožni predlog. Če v kazenskem postopku zoper ostale tri zaradi sodnih počitnic ni bilo še nič narejenega, pa bi lahko postopka tudi združili.
1: Kako bo zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vplival na državni proračun in druge državne blagajne? O tem poslanci in predstavniki vlade razpravljajo na seji Komisije za nadzor javnih financ. Razlage finančnih učinkov pa si pričakovano povsem nasprotujejo, poroča Žiga Fabjan.
10: Do poslanskega zakona, ki ga je državni zbor sprejel še pred vzpostavitvijo nove vlade, njegovo uveljavitev pa je za zdaj zaustavila referendumska pobuda sindikatov, je opozicija kritična tako zaradi javnofinančnega izpada, do katerega naj bi prišlo, kot zaradi tehnike sprejemanja. Kot omnibus, interventni zakon posega vsaj v 8 drugih sistemskih zakonov. Prav tako razmere v gospodarstvu niso take, da bi zahtevale takojšnjo intervencijo države, je poudarila predsedujoča komisiji, poslanka Svobode Alenka Bratušek.
11: Se pravi, vam vaš osnovni argument pade. Nobene intervencije ni potrebne, vse bi lahko urejali z spremembami sistemske zakonodaje. 5% gospodarska rast v drugem kvartalu. To je to, kar ste dobili v roke od prejšnje vlade.
10: V opoziciji pogrešajo konkretne izračune finančnih učinkov zakonskih ukrepov, med drugim znižanje DDV-ja na osnovna živila, ugodnejše obravnave normirancev, uvedbe socialne kapice in odprave plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Obenem trdijo, da je zakon spisan za bogate. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež je tovrstne očitke zavrnil, rekoč, da zakon nikomur nič ne jemlje. Tudi državi ne.
12: Dejansko, kaj so javne finance? Država bo probrala manj ali več, ampak država mora delati v korist ljudi, ker država dejansko ne živi od davčnih stopenj, ampak živi od gospodarstva in ljudi, ki jo stvarjajo.
10: Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev zakona po njihovih ocenah za leto 2027 pomenila, da bi se primanjkljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma 1,5% BDP. Dinamična analiza, ki upošteva tudi pospešek gospodarske dejavnosti zaradi ukrepov iz zakona, pa bi na kratek rok pokril četrtino, po desetletju pa polovico tega izpada.
3: Pozitivni učinki na gospodarsko aktivnost bi javnofinančni strošek zakona ublažili zgolj delno. Tudi v scenariju z najmanjšim ocenjenim dolgoročnim poslabšanjem salda bi bila zato primanjkljaj in javni dolg dolgoročno višja kot v scenariju brez uveljavitve predlaganih ukrepov.
10: Dinamična analiza temelji na nizu predpostavk, je še poudaril Kračun, burna razprava pa se medtem nadaljuje.
1: Poslanci Gibanja Svoboda so v parlament vložili predlog zakona, po katerem bi pri trgovanju z naftnimi derivati začasno omejili trgovsko maržo na približno 6 centov za liter goriva. Vlada je kmalu po začetku mandata to maržo zvišala na 11 centov in pol za liter. V Svobodi predlagajo tudi opustitev dodatka za biogorivo, kar bi po njihovih besedah znižalo zdaj veljavne cene dizla za 10 centov na liter. Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji vnovič odločali o tem, ali naj predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, poznamo ga pod kratico SKOK, državni zbor obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. Vnovično glasovanje so včeraj zahtevali poslanci opozicije, koalicijski so to označili za zavlačevanje. V sodstvu in na tožilstvu pravijo, da se s sprejetjem zakona ne mudi in naj ga zato obravnavajo po rednem postopku. Jolanda Lebar.
13: Koalicija ima dovolj glasov, da vnovič potrdi nujni postopek obravnave zakona o skoku. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je včeraj še enkrat več zatrdil.
14: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu.
13: V opoziciji pa sprašujejo, zakaj se tako hiti. Mejra Hot, SD.
15: Seveda smo vsi odvetniki močnega boja proti korupciji, ampak ravno zato, ker smo, zahtevamo široko javno razpravo, zahtevamo, da so vsi ključni deležniki vključeni.
13: Gre za postopkovni manever opozicije, je že včeraj dejal predsednik odbora za pravosodje iz vrste SDS, Andrej Poglajen.
16: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali.
13: In to kljub pozivom strani tožilstva in sodstva, naj se nekatere predlagane rešitve še enkrat premislijo. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant.
17: Vsebina, kot je v zakonu, nas zelo skrbi.
18: Mi razlogov, da gre ta zakon po nujnem postopku, ne vidimo.
13: Med predlaganimi dopolnili koalicije je sicer tudi, da se začetek uporabe zakona zamakne za pol leta, na 1. julij prihodnje leto. V petek torej vnovično odločanje o nujnem postopku, predlog zakona pa je že na dnevnem redu seje državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Novi Gorici poteka srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Italije. Tone Kajzer je italijanskega kolega Antonija Tajanija sprejel v Sovkanu, kjer sta se posvetila aktualnim zunanje političnim temam, od širitve Evropske unije na Zahodni Balkan do varnostnih in energetskih vprašanj. Obiskala naj bi skupni trg Evrope in se srečala s predstavniki obeh narodnih skupnosti. Več pa Špela Lenardič, ki spremlja dogajanje na terenu, pozdravljena. Kaj sta doslej povedala ministra?
19: Ja, lep pozdrav iz Sovkana, kjer tiskovna konferenca zunanjih ministrov še vedno poteka. Italijanski zunanji minister Tajani je namreč na srečanje zamudil kar dobro uro. No, oba sta potrdila odlične meddržavne odnose, tudi na področju gospodarstva. Lani je gospodarska izmenjava med Slovenijo in Italijo presegla 10 milijard evrov. Kljub temu si prizadevata za krepitev tega sodelovanja, predvsem na področju znanosti in inovacij ter vesoljske tehnologije, kjer sta celo predvidela nek skupni dogodek, s katerim bi lahko spodbudili to vrstno sodelovanje. No, vsekakor ste ministra si prizadevata za čim prejšnje zasedanje koordinacije ministrov obeh držav, pa tudi za trilateralno srečanje Slovenija, Italija in Hrvaška. Namreč območje severnega Jadrana je, kot pravi minister Kajzer, zelo pomembno, da ostane stabilno, varno in pa hkrati, da se dobrine na tem območju koordinirano izkoriščajo. Izpostavila sta tudi problematiko nadzora na meji, ta sicer ostaja, iščejo pa rešitve, da bi ljudje lahko nemoteno prehajali meje in hkrati jim zagotovili njihovo varnost. Kot že napovedano, oba ministra sta poudarila pomen tudi obeh narodnih skupnosti, s katerimi naj bi se srečali čez dobro uro, sledi namreč obisk skupnega trga Evrope in pa srečanje samo z dvema predstavnikoma obeh narodnih skupnosti, prav zaradi zamude ministra Tajanija. Več pa v naših naslednjih oddajah.
1: Tako je za zdaj pa. Hvala, Špela Lenardič. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s štirimi sosedami, tudi Slovenijo. Kot razlog navajajo boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam, ob tem pa si, kot zatrjujejo, prizadevajo, da bi potnikom povzročili čim manj nevšečnosti. Poleg Avstrije nadzor na notranjih mejah v šengenskem območju opravlja še 9 držav, tudi Italija. Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko odpravila junija. Vodje tehnoloških velikanov so v zadnjem tednu izrazili prepričanje, da je razvoj najbolj napredne umetne inteligence prehiter in da ga je treba upočasniti. Pojavila so se tudi opozorila, da bi po najbolj črnem scenariju človeštvo lahko izumrlo. Nova tehnološka revolucija predstavlja neskončne možnosti za napredek, hkrati pa tudi povsem nove regulatorne izzive. Matej Hrastar.
20: Najbolj črnoglede napovedi je v intervjuju za BBC izrazil nekdani razvijalec pri podjetju Anthropic, Jacob Coxon. Govoril je o nezanemarljivi možnosti za konec človeštva. Umetna inteligenca ni sama po sebi zlobna in ne načrtuje uničenja človeštva, meni Adel Bibi, raziskovalec strojnega učenja na Univerzi Oxford. Je pa zelo osredotočena na reševanje konkretnih nalog. Hkrati s tem lahko stori tudi kaj nezaželenega, naprimer napade našo infrastrukturo. Lahko bi potencialno postala novo orožje za kibernetske napade, onesposobljenje elektrarn in podobno. Nekoliko nenavadno je, da so trije izmed vodilnih ljudi podjetij, ki razvijajo to tehnologijo, hkrati opozorili na nevarnosti. O razlogih za takšen manever je v oddaji ob 8 spregovoril Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
21: Tukaj se po moje ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren na nekaj. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne te agentne tehnologije, so jim dali dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh pravnih posledic.
20: Šef Anthropica Dario Amodej se je v svojem eseju zavzel za neodvisne nadzornike, ki bi podjetjem gledali pod prste. Kljub temu ne gre pričakovati, da bodo ameriška in kitajska podjetja upeljala strogo regulativo, kakršno je z aktom o umetni inteligenci sprejela Evropska unija. Trenutno imamo v razvoju prednost pred Kitajci, naj tako ostane, je na zlovešče napovedi odgovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kdor bo zmagal na področju umetne inteligence, bo zmagovalec. Lahko postavimo omejitve in vse mogoče, ampak mislim, da je preveč glasov, ki govorijo o stvareh, ki se ne bodo zgodile, meni Trump. Julijski incident, ko so agenti umetne inteligence vdrli v sistem podjetja Hugging Face, dokazuje, da nadzor nad umetno inteligenco postaja precej večji izziv kot njen razvoj.
1: Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je na nedavnih volitvah v Saški Anhaltu prepričljivo zmagala, še ni sestavila deželne vlade. Če bo to uspelo, bo njen prvi ukrep odpoved pogodbe, ki jo ima dežela s tamkajšnjim javnim medijem, srednje nemško radiotelevizijo MDR, ki oddaja še v 2 sosednjih deželah. Toda ovire za ukinitev obveznega plačevanja prispevka so visoke. Vzpostaviti bi bilo treba nov javni medij. Maja Derčar.
22: Javni mediji so prva tarča stranke AFD. Njen kandidat za ministerskega predsednika v Saški Anhaltu Ulrich Zygmunt napoveduje. Moj prvi ukrep bo črtanje obveznega plačevanja prispevka, odpoved pogodbe z javnimi mediji. To bi se zgodilo prvič v povojni Nemčiji. MDR, ki sodi v javno mrežo ARD, bi v Saški Anhaltu nehal oddajati. Odpadle bi najbolj gledane in poslušane oddaje. Ralf Ludvik, generalni direktor MDR. Mnogi ljudje v Saški Anhaltu se ne zavedajo posledic in vplivov takšne ukinitve. V Magdeburgu naletimo na enega redkih voljivcev AFD, ki se mu ukinitev medijev ne dopade. To se mi ne zdi tako dobro. Javni mediji so za nas v Saški Anhaltu zanimivi, saj tako izvemo, kaj se dogaja v svetu in pri nas. Če bi morebitna AFD-jeva vlada v Saški Anhaltu odpovedala pogodbo z MDR, bi do pravnomočnosti pretekli še 2 polni leti. V tem času morajo odjemalci še naprej plačevati mesečni prispevek v višini 18,36 evra. Zagotovo bi sledil ustavni spor. In deželna vlada bi bila dolžna vzpostaviti nov, verjetno nič cenejši javni medij s celovitim obveščanjem, izobraževanjem, kulturo in razvedrilom. Varovalk v nemškem ustavnem redu pred poseganjem v javne medije in njihovo financiranje je veliko. Stranka AFD je medtem zgradila usporedni medijski svet z objavami na družbenih omrežjih in pogosto agresivnimi ustvarjalci vsebin. Da je njeno nasprotovanje javnim medijem pa padlo na plodna tla, ima opraviti tudi z višino obveznega prispevka, ki se mnogim zdi previsok.
1: Letošnje poletje je znova pokazalo, da se podnebje spreminja hitreje, kot se ljudje prilagajamo. To velja tudi za gospodarstvo. Razpon tveganj je širok, od neposredne škode na objektih in infrastrukturi ter prekinitev poslovanja, do težav v dobavnih verigah in visokih stroškov energije in zavarovanja. Politika naj ne ignorira podatkov, podjetja pa naj jih uporabljajo pravilno, smo lahko slišali na današnjem dogodku, ki ga je pripravilo Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Spremljala ga je Erna Strniša.
2: V zadnjih letih se gospodarska škoda, povezana z vremenskimi ekstremi v Evropski uniji, giblje okoli 50 milijard evrov na leto. Najbolj izpostavljen je kmetijsko-živilski sektor, pravi Blaž Škurnik z Evropske agencije za okolje.
4: V Evropi je približno 50% izgub je nezavarovanih, ampak te številke so seveda različne. Vzhodna in južna Evropa je nezavarovanih okoli 90%.
2: Podjetja pri nas se zavedajo tvegana, aktivnega prilagajanja se večina še ni lotila, pravi Ana Struna Bregar, Partnerstvo za trajno gospodarstvo CER.
5: 15% podjetij poroča, da je vključevanje tveganj vključuje v finančno in investicijsko načrtovanje.
2: Za gospodarstvo so ključnega pomena podatki. Če načrtujemo jedrsko elektrarno, potrebujemo podatke do konca stoletja in najslabši možen scenarij, da se izognemo tveganjem. Spet drugačen je primer trgovca, ki načrtuje pot živil pri visokih temperaturah. Trenutno je verjetnost, da se ozračje segreje nad 36 stopinj majhna, pravi Mojca Dolinar z Agencije za okolje. Načrtovati mora za krajše obdobje.
5: Boste pa recimo prišli k nam, ne pa vprašali, koliko je pa tveganje recimo v sredini stoletja, da bo temperatura čez 36 stopinj. In mi lahko poračunamo, aha, v tem primeru bo pa tveganje že 50%, ne, v tem primeru se nam pa splača ukrepati, ne?
2: Na rabo ustreznih podatkov opozarja tudi Patrik Vesel, direktor področja trajnosti v BTC-ju.
23: Skratka, ne na vzorcu preteklih podatkov, kot je bilo že danes omenjeno, večina podjetij se tako odloča, ampak na osnovi tega, kaj nas pravzaprav čaka v prihodnje.
2: Sami so se na tej osnovi lotili ukrepov ozelenitve in zaščite parkirišč pred hujšimi nalivi.
1: Mestna občina Ljubljana tudi letos, 25. leto zapored, sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Gre za spodbujanje zbiranja trajnostnih načinov premikanja po mestu. Teden mobilnosti znova poteka pod geslom Mobilnost za vse. Podrobneje Peter Močnik.
24: V Sloveniji število mest in krajev, ki v tednu mobilnosti sodelujejo, v zadnjih letih narašča. V tokratnem tednu mobilnosti sodeluje že 120 občin, v povprečju pa je v vsej Evropi v teden mobilnosti vključenih okrog 3000 mest. Predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani, Jelka Žekar.
25: S tem, da počasi se priključujejo tudi nekatera mesta izven Evrope, tako da ta projekt, ne glede na to, da že tako dolgo traja, še vedno ima svojo težo in se uveljavlja v velikem številu mest.
24: Program tedna mobilnosti je razdeljen v tri sklope. Izvedeni bodo dnevni ukrepi in dogodki, tedenski ukrepi in trajni ukrepi.
25: Tako da pripravili smo 12 tedenskih ukrepov, preko 60 dnevnih dogodkov in 8 trajnih ukrepov.
24: Teden mobilnosti se bo pričel jutri na Kongresnem trgu z dogodkom Diham ples, plesne šole Kazina. Zaključil pa se bo prihodni torek z osrednjim dogodkom, tako imenovanim Dnevom brez avtomobila, simboličnim zaprtjem mestnih ulic za motorni promet ter proslavljanjem trajnostnih načinov potovanja. Mestni avtobusi bodo ta dan brezplačni. Tako kot lani, pa tudi letos dogodek poteka pod geslom Mobilnost za vse.
25: Pomeni, da dogodke naravnamo tako, da zajemamo najširši krog občank in občanov, od najmlajših do najstarejših, pri čemer večji poudarek moram reči, dajemo še najmlajšim, ker se mi zdi, da ravno ti so najboljši mentori tudi za starejše.
24: Kot vsako leto, tudi letos, Evropski teden mobilnosti poteka od 16. do 22. septembra. Celoten program z dogodki je objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
1: Ponovimo, da Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zadevi Knovs. Evropski poslanec je odločitev pripisal tehnični napaki pri glasovanju in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Odvzem imunitete je sicer zahtevalo specializirano državno tožilstvo, ki mu očita zlorabo uradnega položaja. Sledijo še športne minute, v katerih bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Slovenska nogometna reprezentanca bo konec meseca začela nov cikel Lige narodov. Septembra in oktobra bo v enem sklopu odigrala 4 tekme, tekmovanje pa prinaša tudi dodatno priložnost za preboj na evropsko prvenstvo. Luka Petrič.
7: Selektor je upoklical več igralcev kot ponavadi, skupaj 25, predvsem, ker je tudi tekem več, izbrana vrsta pa bo skupaj več kot 2 tedna. Prvič je zraven s 3 goli 9. strelec Poljske lige Nik Prelec, po skoraj enem letu pa se v reprezentanco vrača Benjamin Šeško. Njegova poškodba golenice ni bila tako nedolžna, kot je sprva kazalo, poletna rehabilitacija se je precej zavlekla. Boštjan Cesar.
8: Je bila kar resna poškodba, tako da mislim, da je to pravi način, da je tako počasi bil upeljan v trenažni proces. Za selektor je zelo pomembno in za vse nas, za celo Slovenijo, da je Benjamin za sedaj zdrav in da po dolgem času spet pride na reprezentanco.
7: Zanimivo bo videti, kdo bo ob Šešku v slovenskem napadu, ali bo Slovenija igrala z dvema klasičnima napadalcema ali z enim, kakor je po večini igrala, odkar jo je prevzel Cesar. Andraž Porar in Daniel Šturm sta strelsko razpoložena v zadnjih tednih, Žan Vipotnik pa pri Svonziju po večini ne začenja tekem. Slovenija bo Ligo narodov odprla z dvema domačima preizkušnjama proti Škotski in Severni Makedoniji.
6: Nogometaši Celja imajo novega trenerja. Vitorja Kampeloša je že pred jutrišnjo tekmo Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna nasledil trener Kopra Zoran Zeljković.
9: Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa red, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
6: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Modeni doživela nepričakovan poraz z Grčijo. Komentar Anje Hlača-Ferjančič.
11: To je prvo prvenstvo, na katerem je Slovenija skušala unovčiti širino zasedbe in v slogu velikih reprezentanc stopnjevati pripravljenost skozi tekmovanje. Recept, ki je v Ligi narodov dobro deloval, se je sinoči sesul kot hišica iz kart. Slovenija je spremenjeno blokersko navezo najprej zablokirala svojo igro, v nadaljevanju pa tudi z najboljšo zasedbo ni uspela iztržiti več kot enega niza. Še bolj kot poraz je zaskrbljujoča pot do poraza, kar 40 napak, popolnoma neučinkovit servis in ogromno nervoze. Kar uliva upanje za naprej pa je dejstvo, da so igralci in selektor že nekaj minut po porazu povsem mirno in trezno razmišljali o svoji odgovornosti in iskali rešitve. S koncem tekme je ugasnila tudi dramatičnost večera. Slovenski odbojkari so sinoči prikazali najslabšo igro v tej sezoni, a si s prejšnjimi uspehi postavili tako trdne temelje, da o nadaljevanju prvenstva še vedno odločajo sami. Za uspešen prehod iz skupine morajo jutri premagati Čehe, za presežek pa še Italijane. Slovenci sicer prav zdaj začenjajo trening v fitnesu, breme, ki so si ga s porazom naložili, pa bodo lahko nosili le kot ekipa.
6: Po končanem zadnjem teniškem turnirju za Grand Slam v tej sezoni je v teh dneh pestro teniško dogajanje v Ljubljani, ki gosti turnir serije VTA 125, konec tedna pa še moško reprezentanco, več Mojca Breskvar.
12: Tivoli bo cel teden prizorišče turnirja serije VTA 125, ki ima sicer letos mednarodno nekoliko manj kakovostne igralke kot v preteklih letih. V Ljubljani manjkata tudi trenutno najboljši dve slovenski teniški igralki, ki imata drugačen načrt turnirjev. Najboljša slovenska igralka v Ljubljani, Polona Hercog, je izpadla včeraj, danes pa še Alja Senica, ki je oduzela niz prvi nosilki Jones. Britanka je sicer več kot 500 mest više na VTA lestvici. Alja Senica.
26: Dala sem vse od sebe, pokazala sem res eno zelo dobro igro, mogoče lahko rečem en boljših dvobojev letos. Jaz sem ponosna na sebe, kako sem odigrala, to mi daje neko dodatno motivacijo za dalje, da vem, da lahko igram s takšnimi igralkami, da jih lahko tudi premagam.
12: V glavnem delu turnirja sta še dve Slovenki, Kristina Novak in Pia Lovrič, obe sta v vlogi izzivalke. Konec tedna bo prav tako v Ljubljani slovenska moška reprezentanca odigrala dvoboj druge svetovne skupine Davisovega pokala. Slovenija se bo svojo najmočnejšo zasedbo pomerila z Izraelom.
6: Svetovno prvenstvo v atletiki bo čez 3 leta prvič potekalo v Afriki, gostitelj bo Nairobi, 2 leti pozneje pa München, kjer bo prav tako finale nogometne lige prvakov leta 2028. Leto pozneje ga bo gostila Barcelona.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Matic Frlan.
27: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: nerazločno in nejasno?
0: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
3: V Sloveniji že več kot 50 let.
10: Slušni aparati Videx.
0: Vreme. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature od 7 do 13, ob morju okoli 15, čez dan od 24 do 27 stopinj Celzija. Obeti, četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
14: S palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Podatki o prometu, regionalna cesta Postojna Razdrto je zaradi nesreče zaprta pri Dilcah. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središči na mestnih vpadnicah, obvoznicah, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce, Bled in Izola Lucija v obe smeri. Zaradi snemanja bodo na cesti čez prelaz Vršič še do 18. občasne 15 minut trajajoče popolne zapore.
15: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Šestnaest in ena minuta.
16: Radio Koper.
17: Na vaši valovni dolžini.
18: Dober dan in lep pozdrav. Na polovici torkovega popoldneva smo, kar je pravzaprav zelo dober trenutek za strateško odločitev. Ničesar več ne začenjamo na novo, ničesar pa še ne razglašamo za izgubljeno. Torek je 15. september, dovolj utrujen že, da mu verjamemo, in še dovolj priseben, da nam lahko kaj zagode. Zato ostajamo pozorni še naprej.

16:06 je ura, za mešalno mizo je z vami Davorin Lavrečič, glasbeni selektor je Iztok Novakizi, pred mikrofonom pa sem Boštjan Sinčič. No, čas je, da pogledamo, kaj se danes dogaja po Primorski. V Hrpeljah bomo preverili, kako deluje center ponovne uporabe in zakaj ni vsake stvari, ki se je naveličamo, treba tudi zavreči. Primorska praznuje svoj praznik, vse najboljše, drage Primorke in Primorci. In ker smo sredi tedna sredozemske obale, bomo govorili še o tem. Vse to in še kaj v rubriki po Primorski, ki bo na sporedu okrog 16:20. Približno. A v nadaljevanju pa Bambole di Pezza, sodobna italijanska pop-punk rock zasedba, ki je izdala skladbo Resta con me, ki skozi autobiografsko pripoved ter družbeno kritične in feministične motive obravnava osebno odraščanje in odnose v časih sovraštva. Čudovita skladba, ki so jo dekleta predstavile tudi na letošnjem Sanremo, če se ne motim. Prisluhnemo ji 3:08 dobrega pop-punk roka.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
2: Kaj pa to?
1: Aha.
2: In to?
1: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
4: Naj domišljija raste v gledališču. Gledališče Koper vabi k upisu otroških in mladinskih abonmajev za sezono 2026-27. Mali oder za otroke od 3. do 5. leta, mavrična ribica za otroke od 5. leta naprej ter dijaški abonma za srednje šolce. Otrokom in mladim podarjajo zgodbe, ki jih ne bodo le gledali, ampak doživeli. Vpis poteka do 19. septembra pri blagajni gledališča Koper in na njihovi spletni strani. Gledališče Koper. Za radovedne, za odraščajoče, za vse življenje.
5: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: 16 in 25 minut je ura, gremo na cesto, pravzaprav brez posebnosti na primorskih cestah. Krajši zastoj je le na cesti Koper-Izola, na koncu avtoceste pri Izoli v smeri Portoroža in pa na regionalni cesti Lucija-Izola. Ostalih posebnosti pa kot rečeno ni. Sedaj pa je čas za današnji potep po primorski.
1: Po primorski.
0: Pred dobrima dvema urama so v zbirnem centru odpadkov Hrpelje Kozina odprli kotiček ponovne uporabe. Poimenovali so ga Dom novih zgodb. Gre za prvega od štirih kotičkov, ki bodo do konca meseca začeli delovati še v zbirnih centrih Divača, Sežana in Komen. Kotičke ponovne uporabe so namenjeni oddaji in prevzemu še uporabnih predmetov, pravi vodja enote za ravnanje z odpadki na komunali Sežana, Vlasta Kukanja.
2: Končno smo uspeli, da smo danes odprli prvi naš kotiček. Ta naša ideja o ponovni uporabi je zorela že nekaj let. To ne bi bili namenjene predvsem uvajanju oziroma navajanju, izobraževanju ljudi, da osvojijo ponovno uporabo. In če se bo ta naš koncept ponovne uporabe na tem mestu nekako dobro vnesel, upam, da bomo prišli tudi do centra ponovne uporabe, kjer pa dejansko je, bom rekla, večji prostor z večjim asortimanom ponudbe in ponovne uporabe kot tukaj pri nas, kjer smo prostorsko omejeni.
0: V kotiček ponovne uporabe lahko občani prinesejo delujoče naprave, gospodinske pripomočke, športne rekvizite, otroško opremo in druge uporabne predmete, ki jih ne potrebujejo več. Kotiček je odprt po urniku zbirnega centra, vsak predmet pa bo zabeležen v poseben zvezek. Tako prva etapa današnjega potepa po primorski je za nami. V nadaljevanju se bomo odpravili na 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij.

0: V Izoli se je danes začel 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Letos poteka pod geslom Makroregionalne strategije v praksi. Kaj postane mogoče? In poudarja osrednji namen dogodka, kako sodelovanje med državami, lokalnimi oblastmi in institucijami prinaša oprijemljive rezultate za ljudi, lokalni prostor in trajnostni razvoj. Direktor podporne točke za Jadransko-Jonsko regijo Iztok Škerlič.
1: Na tednu sredozemske obale se srečujejo odločevalci, politiki, različni strokovnjaki in tudi lokalno prebivalstvo z temami, ki so pomembne za kasnejše oblikovanje projektov in s tem tudi črpanje evropskih sredstev. Tradicionalno je nekje en dan oziroma 30% samega tedna namenjena okoljskim politikam. Naslavljamo tudi teme širitve in sicer gostimo vse države Zahodnega Balkana, skupaj pa kar 20 evropskih držav iz vseh tako imenovanih makroregij, Baltske, Podonovske, Alpske in tudi naše Jadransko-Jonske makroregije. Poleg širitve pa še literarne poti in kulturo, vpliv, ki ga ima tako na razvoj določenega območja in seveda turizem in tudi bodoča kohezijska politika. Do konca leta namreč pričakujemo tudi glavne dokumente Evropske unije, ki bodo začrtale prihodnje teme in tudi način izvajanja kohezijske politike do leta 2034.
0: Plod več kot desetletnih prizadevanj za zaščito morja in okolja bo tudi skupna vaja na morju. Uprava za pomorstvo ter zaščito in reševanje na morju iz Italije, Hrvaške in Slovenije. Vaja bo v Tržaškem zalivu prihodnji teden, kjer bodo izpeljali protokol sodelovanja v primeru večjih nesreč. No, danes praznuje naša Primorska in zadnjo etapo tega današnjega potepa po Primorski se bomo odpravili prav med Primorce. Kaj danes Primorsko opredeljuje, boste slišali v nadaljevanju.

0: O prazniku priključitve Primorske k matični domovini smo pregledali nekaj statističnih podatkov, ki opredeljujejo Primorsko, a življenje seveda niso le številke, ki jih lahko obračamo in interpretiramo na različne načine. Kaj Primorce opredeljuje danes? Nekaj razmišljanj je zbrala Nataša Ugrin-Tomšič, sogovorniki.
1: Primorci so zadovoljstvo s svojim življenjem ocenili v povprečju z oceno 7,6 na lestvici do 10. Tako pravijo statistični podatki, kjer preberemo, da od Pirana do Bovca živi nekaj manj kot 300 tisoč ljudi. Največ se jih je rodilo oziroma priselilo v občino Hrpelje Kozina, največji negativni prirast pa je zabeležen v Postojni. Najvišjo neto plačo na zaposlenega imajo v najmanjši in najmlajši občini Ankaran, in sicer 1654 evrov. Najnižje v občini Miren Kostanjevica, 1307 evrov. Številke lahko obračamo tako ali drugače, vsega ne morejo razložiti. Primorska, ki je bila za osrednjo slovensko najbolj razvita regija, je v zadnjih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, zlasti na obalno-kraškem območju. Z izjemo Luke so velika proizvodna podjetja zaradi nesposobnosti prehoda na tržno gospodarstvo in zaradi zglešenih poslovnih potez propadla ali prešla v tujo last. A to ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, saj lahko ta podjetja ponujejo nove razvojne priložnosti. In te so znali izkoristiti na Severnem Primorskem. Zakaj jim je uspelo?
2: Lahko rečemo, da Severno-primorsko gospodarstvo od Vipave do Bovca je gospodarstvo zelo izvozno usmerjeno. Podjetja so tudi z visoko dodano vrednostjo, ki tukaj uspevajo. Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Vsekakor je tukaj spodbudnost, poslovno okolje, učinkovita infrastruktura. Lepo je videti, da tiste lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu, tista območja hitreje rasejo.
1: Demografsko smo druga najstarejša regija, pa še dodaja Brigita Habjan-Štolfa.
2: Poleg demografije imamo tukaj tudi en velik odliv, vsakodnevni. Če pogledamo iz naše regije, največji center, ki vzame največ delovne aktivnega prebivalstva, je Ljubljana.
1: Po podatkih statističnega urada se v Ljubljano z Primorske vsak dan na delo vozi 18.500 ljudi. Med njimi je kar 26 let bil tudi Janko iz Ilirske Bistrice. Pred leti druge izbire ni imel. Doma dela ni bilo, državna uprava pa je službe preselila v prestolnico.
3: Jaz sem računal 12 ur in si bil iz doma. Problem so bile ceste, ker ni bilo povezal. Že takrat, ko sem šel leta 2000, so obljubljali avtocesto, vsaj tle do Bistrce. Ampak Bistrce je ostala kukoda, no. Ni nač se naredilo še do letos.
1: Ne samo do Ilirske Bistrice, tudi druge povezave še vedno čakajo na dovoljenja ali sploh na odločitev, kje in kako graditi. In tako ure in ure preživimo v gnečah in zastojih.
3: Zdaj je katastrofa. Leta 2015 do 7, ko smo bili na ljubljanski obvoznici, ni bilo enega avta oziroma razen tisti, ki smo hodili. Kamionu skoraj ni bilo ob tej uri. Zdaj je pa 15 do 7 že v vrhniki kompletu se zabito.
1: Boljše prometne povezave, a tudi gradnja stanovanj so eden tistih dejavnikov, ki bi prepričal mlade, da ostanejo doma. V Istriji na Krasu so nepremičnine zaradi visokih cen, ki jih poganja tudi turistično povpraševanje, nedosegljive mladim. Daniel Lušin, direktor nepremičninske agencije Kazabela, pravi, da se po covidu ponudba nepremičnin ni izboljšala. Stanovanj na trgu ni dovolj. Kar veliko mladih se je zato odločilo za nakup na Kozini.
4: Tam se je tudi več gradilo, tudi cene so bile nižje kot v Kopru in logistično je pa Kozina relativno blizu. Dan danes priješ mnogo hitreje iz Kozine v Koper, kakor iz Portoroža in Pirana v Koper.
1: Novih idej, znanja, inovacij, prerojenih manjših podjetij, ki konkurirajo na svetovnih tržiščih, je okolje z bogato kulturno tradicijo in ponudbo, pa najbolj zaželena turistična destinacija in še in še. Vse najboljše, Primorska.
0: In pod zadnje besede Nataše Ugrin-Tomšič se podpisujemo tudi mi. Takšno je torej življenje danes na Primorskem. Slišali ste še zadnjo etapo današnjega potepa po Primorski, 16 in skoraj 43 minut bo ura. Gremo z glasbo po izboru Iztoka Novaka Izija.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Vas je bila v prahu.
0: Prelomnice med podcasti Radia Koper.

0: touch.
1: Jack Saboretti v priredbi skladbe Blinding Lights, ki jo v originalu odpoje The Weeknd. Zastoj je na cesti Izola Lucija v obe smeri, ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah prometno-informacijski center ne beleži. Čas je za kulturni utrinek tega torkovega popovdneva. Poglejmo vsebino. V galeriji Inzula v Izoli se od minulega četrtka predstavlja Katja Smerdu, ustvarjavka mlajše generacije doma iz slovenske Istre, ki jo najbolje poznamo po njenih žičnatih skulpturah ali objektih, a ustvarja tudi v drugih medijih, v zadnjem obdobju zlasti mojstersko izdelane risbe. Več pa bo sedaj povedala Neva Zajc.
2: Katja Smerdu je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in se je izpopolnjevala na Breri v Milanu. Razstavlja že od leta 2005 doma in na tujem. Pred leti je opozorila nase s svojstvenim slogom in pristopom, s katerim je pletla svoje žičnate kompozicije. Prav žica je material, na katerega je zelo navezana in v katerem se počuti domače. Iz žice je spletla nič koliko zanimivih organskih form, ki jih znova vidimo tudi na izolski razstavi. Poimenovala jo je zaveza naravi in življenju, s katero opredeljuje svoj odnos do narave in biti, ki jo naseljujejo. O razstavi oziroma o risbah in pletenih skulpturah pa nam je povedala.
3: Moj fokus usmerjen na naravne procese in temu sledim in od tega črpam.
2: Ker gre za izjemno natančne risbe s tušem, je zahtevena izjemna pozornost. Ni vsaka roka za tako risanje, za tako risbo in ni vsaka potrpežljivost dovolj velika za takšno delo. Kako se lotite teh risb? Imate podlago ali izhajajo iz vaše podobe in kako nastajajo ta dela?
3: Večinoma iz fotografij poslikanih v naravi, če se le da, če pa je nuja in potreba po kakšnem elementu, pa tudi po internetu, večkrat poiščem. Ja, potrpljenje je nujno, včasih je težko, sam ustrajam.
2: Roka pa uboga, ne? Očito imate zdaj že kar veliko prakso.
3: Ja, to so vaje in mojstrovanja že več desetletij.
2: Zanimivo je, to so novejša dela, ki imajo letnico 24, 26, ne?
3: Risbe so tudi odprej, ja, 16, ja. Najboljši.
2: To, kar se mi zdi zanimivo, da sta izbrala s kustosom, je nekaj risb, ki lahko pravično rečemo letrizem. Črke, to ste že zapisovali pred časom, ampak glede na letnico, ki je 2020, domnevam, da je bilo to leto COVID-a.
3: Prav, ko so nas zaprli v trenutkih, prvih mesecih. Mislim, da je datirano maj 2020. Stiska, ogromna stiska. To je bil en vzvod, en kanal, da sem se malo sprostila.
2: Ta zanimivo je to, da ste izpisali, torej izbrali solidarnost in empatijo, ne? Besede, ki so se takrat izpisale, so bile značilne za tisti čas, ne?
3: Težek čas in najbrž iskala sem neke oporne točke v besedah, ampak tudi v podobah.
2: Mhm. Ja. Te skulpture pletene, to je še zmeraj način, ki vas zanima in material, ki vas tudi še zmeraj zanima. Niste izčrpali te zgodbe?
3: Ne, ta zgodba nima meja, najbrž, ker žica je tak element, da dovoli vse. Manj delam v žici, kar se je rodil sin, sploh nisem jo še oprijela, ker mi je pustila že velike posledice na sklepih. Ko bo nuja in potrebno, se bom lotila, drugače pa sem fokusirana malo bolj na risbo, pa na te lažje izvedljive tehnike.
2: Tudi ta serija teh skulptur so spet vzete iz narave, ne? So živali, no in krasen cvet vidimo tudi. Kdaj ste to naredili?
3: Mislim, da je cikl od 2016 naprej. Kozja skalca je bila na natečaju za tisto skulpturo javno v Kopru. Ta razstava ni bila mišljena naprej. Ta dela so mi nagovorila to razstavo. Zaradi tega sem zbrala tudi tak naslov, razdeljen na slovenski in italijanski, ki sem jaz zelo neprevedljivo. Naslov je Zaveza naravi in življenju in La linfa del mutuo soccorso. in se mi je zdelo res nemogoče prevesti, ne eno, ne drugo, oboje se me slišalo nejasno v nasprotnem jeziku.
2: Ste radi neskrivnostni, čeprav ste berljivi kot ustvarjavka?
3: Iščem skrivnosti v zunaj. So mi skrivnosti tudi kot nek vzvod za širše poimenovanje nečesa, kar si želim izraziti. Ko v bistvu so mi malo tudi v pomoč, včasih preko tega dobim idejo tudi za kakšno stvar ustvariti.
2: Vas zamika roka, išče žico, že počasi začne iskati možnost, da bi spet delala?
3: Ja. Krepni malo po, vsaj če ne tudi drugih žicah, se malo ogledujem. Bo prišel čas. Zaenkrat je bila razstava, moj mejnik.
2: Mejnik, pravi Katja Smrdu, tudi nekakšna mala retrospektiva, saj povezuje zadnjih 10 let njene ustvarjalnosti. Izbor je nastal precej po naključju. Prisluhnimo še kustosu Dejanu Mehmedoviću.
0: Avtorica se predstavlja kot kiparka in kot risarka. Gre za tuš na papirju in sicer narejen z zelo drobnim pisalom. Cela risba temelji na drobnih pikicah, ampak podobljena figura je hiperrealistična. Gre pa motivično absolutno za živalsko oziroma rastlinsko objekte. Tukaj je novost pri njej, kajti predvsem smo jo poznali kot avtorico, ki pa izvaja svoje kiparstvo tudi na precej nenavaden način. Ta žična pletenina ni najbolj vsakdanji material oziroma način kiparskega dela, ni edinstven, ampak ne prav pogost. Tudi ta temelji na zelo filigranskem delu, ker tudi ta žica ni enostavna za zvijanje in tako dalje. S to žico avtorica uspeva naresti volumen, vse tematsko navezuje na neka naravna bitja, ali so to rastline, ali so to živali. V tem kontekstu vidimo koncept njenega dela, ki pa nesporno govori o tem odnosu med živimi biti na zemlji, med človekom in naravo, oziroma ti med ljudmi, med seboj in tako dalje. Skratka, to je njen splošen, bomo rekli, koncept, življenjski koncept, ki ga razvija že od začetka. Razstava je, lahko rečemo, zelo čista, zaradi tega, ker tukaj gre za žico, ki je praktično siva ali srebrna, no in pa za črno-belo risbo, ki je na belih podlagah.
2: Dela Katje Smrdu si lahko ogledate v galeriji Insula v Izoli.
4: Radio Koper, veter Primorske.

David Bowie. Je v tej skladbi Absolute Beginners leta 1986 pel o tem, kako smo v ljubezni pravzaprav vsi začetniki, brez navodil, samo s tistim občutkom, da je vredno nekaj poskusiti. In morda je prav to lepota začetkov. Najprej ne veš čisto nič, niti kam greš, potem pa nekega dne ugotoviš, da si pripravljen zadeve poprijeti malo bolj odločno, povedati bolj glasno, kaj misliš, kaj čutiš in česa imaš dovolj. Od popolnega začetnika do precej bolj odločnega glasuje, torej včasih samo en majhen korak. Bowie je torej zaključil s tole skladbo, mi pa nadaljujemo z Alice Merton in skladbo Lash Out, kjer pokaže drugo plat iste poti, trenutek, ko nehaš samo čutiti recimo in hočeš to tudi povedati na glas. Torej, prisluhnimo tej skladbi.

0: Under the Bridge. Santana in pa Andy Vargas ob 17:33 minut na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so danes poročili z Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Tako pa poročajo tuje tiskovne agencije. Mi pa poročamo o tem.
1: Vreme.
0: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, temperature pa prijetne od 24 do 27. Poglejmo pa trenutne temperature nekaterih primorskih krajev, v Podbrdu 19, v Postojni 22, v Tolminu in Ilirski Bistrici 23, v Vipavi in Sežani 24, v Izoli in Novi Gorici 26, v Kopru pa 27 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomir proti Ljubljani. Zastoj pa ostaja na cesti Izola Lucija v obe smeri. Vozite previdno in srečno, če ste na poti ob 17:34.

0: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Ankaranski župan poziva ostale istrske občine naj skupnim nasprotovanjem na vladi dosežejo spremembo državnega prostorskega načrta za Luko, tako da v njem ne bo dodatnih privezov za tankerje in plinskega terminala. Pomoč potrebuje vse več ljudi, na pomoč priskočila Rdeči križ in Karitas, na Koprskem vsak dan pride 10 novih družin. Smaragdna reka pod pritiskom narašča krivolov rib, med krivolovci zlasti tujci. Ogrožen je ribji zarod. Podrobnosti ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Priznajva, skladba z albuma Loading, prvenca obalne skupine Liquid Gasoline, je pesem tedna Radia Koper.
1: Postala je, mi pa smo prispeli do 18. ure, prav korak stran od torkovega večera, ki se bo začel po radijskem dnevniku ob 18.30 minut. No, za trenutek stopimo jutro. Na praznik Primorske smo v radijskem kvizu preverjali, koliko zares vemo o prostoru, za katerega mislimo, da ga poznamo do zadnjega kamna. Kdaj je začela nastajati Nova Gorica, kaj se je leta 1947 zgodilo s Koprom, kakšen svetovni rekord skriva Solkanski most, zakaj ob osmici visi bršljan, kaj povezuje Koprčana, Santorija, Santorija z Galilejem, Galilejem, pet trditev, 60 sekund in nekaj zgodovinskih pasti, pri katerih lahko zastriže z ušesi tudi pravi Primorec. Poslušajmo jutranjo ponovitev.
2: Prvi stanovanjski blok v Novi Gorici so začeli graditi še pred uveljavitvijo nove meje leta 1947. Tudi Koper je 15. septembra 1947 dokončno postal del Jugoslavije.
3: Ne.
2: Solkanski most ima najdaljši kamniti lok med železniškimi mostovi na svetu.
3: Da.
2: Tradicionalni znak, da je odprta osmica, je vejca oziroma šopek bršljana.
3: Da.
2: Galileo Galilei je sodeloval kot poskusna oseba pri raziskavah zdravnika rojenega v Kopru.
3: Da.
2: Bravo, Sandi. Temeljni kamen prvega stanovanjskega bloka so položili 13. junija leta 1948. Še leto prej je bilo tam predvsem polje, močvirje in del nekdanjega pokopališča. Če govorimo o Novi Gorici, Koper je leta 1947 pristal v coni B svobodnega tržaškega ozemlja, šele z londonskim memorandumom leta 1954 je območje prišlo pod jugoslovansko civilno upravo, kje se je še zataknilo. Koprčan Santorio Santorio je svojo velikansko tehnico preučeval človeško presnovo. Med prostovoljci pri njegovih poskusih je bil po podatkih muzeja Galileo tudi Galileo Galilei.
1: Kesandi še z naše strani. Ja, to je bil zmagovalec jutranjega kviza vsak torek ob 7.30 minut na frekvencah Radia Koper. Prihodni torek ponovimo vajo z novo temo in seveda z novimi tezami oziroma trditvami. 18.03 je, sedaj pa res že dobrodošli v večeru, skok na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomir proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Izola Lucija v obe smeri, ostalih posebnosti pa trenutno ni.

s tole skladbo Back to the Middle počasi zapiramo današnje poglavje. Lahko rečemo, da je torek povedal svoje, mi pa smo dodali še nekaj razlogov, da je čas minil nekoliko hitreje in prijazneje. Hvala za družbo, za poslušanje in tudi, če ste vmes imeli precej bolj pomembne opravke, verjamemo, da je Radio Koper bil vedno z vami. Naj bo preostanek dneva do vas prijazen, slišimo se spet, ko bo čas za to. To vam praviva Davorin Lavrečič in Boštjan Simčič. Pa srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Evropski poslanec Matej Tonin je odvzem imunitete v zadevi Knovs, ki so ga danes izglasovali v Evropskem parlamentu, označil za politični proces proti sebi. Poleg tega meni, da je na glasovanje v prid odvzemu vplivala tehnična napaka pri elektronskem glasovanju.
2: Šlo je za precej slabo vodenje same seje. Po pripovedovanju mojih kolegov, ki so sedeli v zadnji, je bilo zelo jasno po odbigovanju rok, da je bila večina za to, da ohranim imuniteto.
1: Zatrdil je, da se bo udeležil vseh nadaljnih postopkov. Stožilstva so med tem sporočili, da bodo v prihodnjih korakih odločali po prejetju obvestila parlamenta. V oddaji tudi o tem.
3: Koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Kajzer in Tajani za krepitev gospodarskega sodelovanja in rešitev manjšinskih vprašanj. Prebavne težave več sto ljubljanskih učencev prejšnji teden povzročil norovirus. Tudi jutri bo sončno in do 27 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Gre za nenapovedan nadzor članov Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb nad delom policije, v katerem so preverjali, ali ta prisluškuje ljudem povezanim z NSI. Tonin je rezultat današnjega glasovanja pripisal zmedi in tehnični napaki oziroma slabemu vodenju seje. Predlog, da se Toninu ne oduzame imunitete, so podprli 304 poslanci, proti jih je bilo 306. Špela Novak.
4: Izid glasovanja v Evropskem parlamentu je bil zelo tesen in drugačen od glasovanja v pristojnem odboru za pravne zadeve, ki je julija priporočil, naj parlament Toninu imunitete ne oduzame. Matej Tonin je današnji izid pripisal slabemu vodenju seje, saj naj bi mu kolegi povedali, da je bilo po dvigovanju rok jasno, da je bila večina za ohranitev njegove imunitete. Kljub temu pa se je predsedujoči odločil za glasovanje z napravami.
2: Ker je bila pa ogromna zmeda in številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se oduzemo imuniteta.
4: Ob tem je izrazil prepričanje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost, proces pa je imenoval za politični. Vladimir Prebilič, Zeleni.
5: Mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase prevrečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sedi.
4: Matjaž Nemec, socialisti in demokrati.
6: Položaj levo-sredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
4: Irena Jove-Varenju je poudarila, da odvzem imunitete pomeni, da bodo pristojni slovenski organi imeli možnost ugotoviti, kaj se je zgodilo. Tožilstvo bo po prejemu odločitve o oduzemu imunitete lahko proti Toninu znova vložilo obtožni predlog, ki je bil zaradi imunitete zavržen. Z današnjim dnem je namreč procesna ovira za pregon odpravljena.
1: Organizatorji referendumske kampanje lahko le še danes odprejo posebne transakcijske račune, na katerih bodo zbirali denar za financiranje kampanje pred referendumsko nedeljo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o štirih vprašanjih. O socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, RTV prispevku in parlamentarni preiskavi. Tako koalicija kot opozicija napovedujeta dejavno kampanjo in prepričevanje volivcev, vendar s povsem nasprotnimi argumenti. Koalicija poziva voljivce naj štirikrat glasujejo za, opozicija pa naj štirikrat glasujejo proti. Podrobneje Nataša Mulec.
7: V strankah koalicije so prepričani, da so referendumska vprašanja o socialni pomoči, volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah, RTV prispevku in parlamentarni preiskavi ključna za prihodnost države, poudarjajo tudi, da predlagane rešitve odpravljajo krivice. V SDS-u, Novi Sloveniji, SLS-u in Fokusu ter demokrati napovedujejo, da se bodo v kampanje vključili aktivno. Poslanec Aleksander Reberšek je ob tem povedal še.
8: Kakšna bo kampanja, bo odvisna predvsem od samih udeležencev, vsak se lahko prijavi.
7: Tudi poslanka Elena Zavadlavša je znova poudarila, da želijo pred pripravo zakonov slišati mnenje ljudi.
9: Damo še enkrat možnost in priložnost ljudem, da se odločijo in povejo svoje razmišljanje kadar bomo rabili pač njihovo mnenje za zakonodajo, za spremembo zakonov.
7: V strankah opozicije pa vztrajajo, da koalicija z resnico s tremi posvetovalnimi referendumi preusmerja pozornost od zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi. Poslanka Levice Asta Vrečko je še ocenila.
10: Ti referendumi so proti Sloveniji, proti prebivalcem Slovenije, proti državljankam in državljanom.
7: Tudi opozicijske stranke napovedujejo aktivno udeležbo v kampanji, poslanec Svobode Matej Grah.
11: Ker civilna družba mogoče zaostaja, bomo nadoknadili na terenu in pa tudi z določenimi promocijskimi materiali.
7: Za zavrnitev zakona na zakonodajnem referendumu mora v skladu s pravili proti glasovati najmanj 340 tisoč volivcev. Državni zbor na to eno leto po izvedbi referenduma ne more sprejeti zakona, ki bi bil nasprotju z njegovim izidom. Rezultati posvetovanih referendumov pa za zakonodajalca niso obvezujoči.
1: V sindikatu in društvu novinarjev Slovenije so ob vključitvi v referendumsko kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka opozorili, da ne gre le za vprašanje financiranja javne radiotelevizije, temveč tudi njene neodvisnosti in tega, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Poziv k ukinitvi RTV prispevka je po njihovem politična poteza, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko ustanovo v državi. Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik in predstavnik društva novinarjev Borut Mekina.
12: S financiranjem RTV-ja iz državnega proračuna strošek za prebivalstvo namreč ne bi izginil, temveč bi se spremenil v način njegovega financiranja. Toda RTV prispevek kot javna dajatev pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja javne RTV hiše. Vemo, zakaj prispevamo in vemo, kaj mora javna RTV v zameno za to zagotoviti vsem nam.
13: Če tako zavarovana institucija, kot je zdaj, pade, se bo ta politizacija, ki se začne tukaj, razširila brez vsakršnih ovir naprej po družbi. Ta politizacija potem ne bo zadevala samo novinarjev, zadevala bo druge državne institucije, še z večjo lahkoto bodo podrejene.
1: Kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka je podprla tudi predsednica Evropske zveze novinarjev Maja Sever. Državljane je pozvala naj se zavzamejo za ohranitev neodvisne in stabilno financiranje javne RTV, ter s tem zavarujejo pravico do verodostojnih in neodvisnih informacij. V Novi Gorici sta se danes srečala zunanja ministra Slovenije in Italije Tone Kajzer in Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, sploh na področju gospodarstva. Govorila sta še o nadzoru na meji, ki ostaja, ter se srečala s predstavnikoma obeh manjšin. Več Eva Furlan.
14: Dobrodošel, dragi Antonio, v Sloveniji.
15: Po uvodnem pozdravu je minister Tone Kajzer izpostavil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
14: Številke so tukaj jasne. Blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov. Storitvena menjava med državama pa 2 milijardi evrov.
15: Njegov kolega Antonio Tajani pa je napovedal, da bodo najverjetneje januarja v Gorici organizirali gospodarsko-podjetniški forum. Ministra sta na to obiskala tudi Trg Evrope in simbolno prestopila mejo. Tajani je ob tem glede nadzora na meji povedal.
16: L'Italia è disponibile a trovare.
15: Italija je pripravljena poiskati alternativne rešitve. Na primer v Franciji imamo skupaj francoske in italijanske policiste, je povedal. Ministra sta se na to srečala še s predstavnikoma obeh manjšin. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin je izpostavil, da čuti veliko pripravljenost za reševanje problemov.
17: Med sami sestankom je Tajani klical ministra Calderolija, mu razlagal, da je treba paritetni odbor končno imenovati in ker pač on ni imel v roki torej ne pozna zadeve prav do potankosti, je kar meni dal telefon, da sem s Calderoliju razlagal, kje je problem in kaj je potrebno narediti.
15: Italijanski predstavnik in poslanec Felice Ziza pa je poudaril, da podpirajo slovensko manjšino pri prizadevanjih za predstavnika v italijanskem parlamentu, sam pa je izpostavil problem financiranja manjšinskih programov.
18: In v tem smislu smo tudi govorili z ministrom, ki je pripravljen napisati pismo slovenski vladi in tudi ministru za zunanje zadeve.
15: Oba predstavnika manjšin si želita, da bi določene rešitve prineslo tudi srečanje premijejev obeh držav, ki naj bi bilo decembra.
1: V Srbiji se stopnjuje kampanja pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. oktobra. Premijski kandidat vladajoče napredne stranke je predsednik republike Aleksandar Vučić. Na študentski listi, ki vodi v anketah javnega mnenja, pa je med drugimi nekdani košarkarski as Dejan Bodiroga. Študenti so oddali kandidatno listo ob spremljavi trobentačev. Iz Beograda Saša Banjana Clubej.
19: Podpise za študentsko listo Študenti zmagujejo so najprej pripeljali pred rektorat Univerze v Beogradu, študent Petar Živković.
20: Očekujemo da naša lista bude...
19: Pričakujemo potrditev naše liste in zmago, da srpskemu narodu vrnemo dostojanstvo. Okoli 8000 podpornikov se je na to odpravilo proti sedežu državne volilne komisije. Med kandidati je tudi priljubljeni igralec Dragan Jovanović.
21: Kad ste naoruženi pravim vrednostima...
19: Ko ste oboroženi s pravimi vrednotami, je potem vse zelo enostavno in počutite se nepremagljivo.
21: Osjećate se nepobedivo.
19: Prvi na listi je kardiolog Ilija Srdanović, kandidirajo pa še igralec Tihomir Stanić, nekdanji košarkar Dejan Bodiroga in druge ugledne osebnosti, ki so pridobile zaupanje študentov. Tako so vzklikali pod okni predsedstva, ki je nasproti sedeža volilne komisije. Napredna stranka gre na volitve s predsednikom republike kot kandidatom za premijeja. Položaj bo zapustil 27. septembra. O tekmecih pa Aleksandar Vučić takole.
22: Samo razmislite o tome, dragi građani.
19: Razmislite o tem, dragi državljani, kakšno Srbijo si želite ter kdo bo skrbel za vašo državo dan, pet ali deset dni po volitvah. Študenti so izrašitev podpisov spremenili v zabavo in te v Srbiji ni brez trobentačev. Ob njih je študentka kmetijstva Ivana Milenković.
23: Vse ovde ljudi so tu iz jednog istog razloga, da pobedimo korupciju
19: Vsi
23: i zlo.
19: Vsi ti ljudje so tukaj z enim samim razlogom, da premagamo korupcijo in zlo, ki se je ukoreninilo v tej državi. In napoved za 25. oktober. Zmagali bomo.
0: Radijski dnevnik.
1: Na Brdu pri Kranju poteka dan inovativnosti, v okviru katerega je gospodarska zbornica 24-tič podelila priznanja za najboljše inovacije. Popoldne je bila inovacijska konferenca, na to podelitev priznanj letos 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih ter posebnega priznanja za inovacijski izziv. Na nacionalni izbor je prispelo 235 predlogov. Ob številnih dobrih idejah ostaja vprašanje, kako jih hitreje pretvoriti v uspešne izdelke, naložbe in višjo dodano vrednost. Simeona Rogel.
24: 235 inovacijskih predlogov po oceni generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal kaže, da inovativnost ni omejena na nekaj največjih slovenskih podjetij ali posamezne panoge. Razvojne ekipe prihajajo iz različnih regij in področji.
25: In posebej me veseli, da inovacije niso plod samo v boljših, večjih podjetjih ali pa bom rekla v eni panogi, ampak je to zelo široko zasnovano v vseh regijah, v vseh panogih in na zelo različnih področjih. To nam daje veliko upanja za ta preboj, ki ga tako težko čakamo.
24: Težave namreč nastanejo, ko je treba dobro idejo pripeljati od raziskav do konkretnega izdelka in trga. Nahtigalova opozarja predvsem na nezadostno kontinuiteto državne podpore, saj razvojni projekti potrebujejo več let.
25: Začne se že pri razpisih. Ker če ti imaš razpise samo na vsake nekaj let, potem te kontinuitete ni in stopnja razvoja, vemo, da gre od bazičnih raziskav v te srednjo raziskavo razvoj in potem mora priti do aplikacije in komercializacije.
24: Zato smo na globalnih lesticah le zmerni inovatorji. Druge države vse to delajo hitreje, dodaja. GZS zato predlaga stabilnejše financiranje raziskav in razvoja ter poseben slovenski sklad za konkurenčnost, ki bi poleg nepovratnih sredstev ponujal tudi druge oblike podpore. Hkrati pa bo za večjo dodano vrednost treba slovenske inovacije uspešneje prodajati tudi zunaj domačega trga.
25: Poleg naše evropske zgodbe se moramo odpreti azijskim trgom, Indija, Južna Koreja, da tukaj je zanimiva absolutno tudi Kitajska, Amerika.
24: Med področji z največjim razvojem in potencialom GZS izpostavlja biotehnologijo, farmacijo, nove tehnologije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, les, materiale in mobilnost.
3: Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na omenjenih ljubljanskih šolah je zaradi tega prejšnji teden manjkalo skupno 630 učencev in zaposlenih. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da se norovirus zelo hitro širi, predvsem stiki ter prek površin in predmetov. Okuženi pa lahko prenaša virus še nekaj dni po koncu bolezenskih znakov.
1: Višje sodišče v Ljubljani je neuradno potrdilo odločitev okrožnega sodišča, da so bili ključni dokazi zoper domnevne morilce Sadka Zovka pridobljeni nezakonito. Kot še navaja časnik Dnevnik, so zato iz sodnega spisa dokončno izločeni tako rekoč vsi ključni dokazi.
3: Trupla Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan, so našli konec novembra 2024 na Brdu pri Kranju, oziroma na Brdu pri Ljubljani, oprostite. Šest dni po umoru so v Črnučah prijeli prve tri osumljence. Skupno so v priporu zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru Dino Muzaferovič Cezar, Jaka Bergant, Roland Krecu, Osman Kostič in Vili Sušnik, Bobano Stojanoviču pa tožil očita trgovanje z drogo. Obtožnica je postala pravnomočna lani poleti, a je zadeva obstala v fazi predobravnavnega naroka, saj je obramba zahtevala izločitev dela dokazov, čemur je okrožno sodišče ugodilo.
1: Sledi šport, ki bo predvsem v znamenju nogometa. Selektor članske reprezentance Boštjan Cesar je objavil seznam nogometašev, ki bodo igrali na uvodnih tekmah Lige narodov. Svoj izbor je predstavil tudi selektor reprezentance do 21 let Andrej Razdrh, čigar varovanci si še naprej prizadevajo za uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2027. V prihodnjih minutah bo z vami Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Boštjan Cesar je danes na Brdu pri Kranju predstavil seznam 26 nogometašev, na katere bo računal v prvem delu Lige narodov. Na tem so tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, v reprezentanco se po poškodbi vrača Benjamin Šeško. Krstni poziv v izbrano vrsto je prejel napadalec Nik Prelec. V skupini B1 bodo slovenske nasprotnice Škotska, Severna Makedonija in Švica, naše nogometaše pa konec septembra in v začetku oktobra zaradi nove časovnice za reprezentančne tekme čakajo kar štirje dvoboji v 11 dneh. Boštjan Cesar.
4: Izziv za mene kot selektora, tako izziv za igralce, zaradi tega sem tudi poklical več igralcev, seveda bomo pa šli iz treninga v trening in iz tekme v tekmo, da vidimo v kakšnem so stanju igralci, tako da velik izziv za vse nas.
2: Prvo tekmo v Ligi narodov bodo slovenski nogometaši odigrali naslednjo soboto, v Stožicah bo njihova nasprotnica reprezentanca Škotske. K nogometu še dodajmo, da je tudi selektor slovenske reprezentance do 21 let Andrej Razdrh objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na zadnjih dveh preizkušnjah v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenci imajo v izenačeni skupini G 5 točk, z dvema točkama zaostanka za drugo uvrščeno Bosno in Hercegovino, pa še vedno ostajajo v igri za drugo mesto in dodatne kvalifikacije. V primerjavi z zadnjo kvalifikacijsko tekmo ne bo kapetana Srđana Kuzmiča, ki je dobil v poklicu člansko vrsto. Slovenci se bodo čez dva tedna najprej doma pomerili z Izraelom, 2. oktobra pa še z reprezentanco Nizozemske. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir serije WTA 125. Po včerajšnjem izpadu Polone Hercog so danes z nastopi na turnirju končale še preostale tri slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je proti Britanki Franceski Jones izgubila z 2-1, z 2-0 je bila od Pia Lovrič boljša Mađarka Dalma Galfi, Kristina Novak pa je premoč z 2-1 v nizih morala priznati poljski predstavnici Veroniki Falkovski. Slovenski odbojkarji imajo po včerajšnjem porazu na Evropskem prvenstvu proti Grčiji s 3-1 danes prost dan. Grki so po včerajšnjem zmagoslavju danes uspeli premagati še Švedsko, prav tako s 3-1. Drevi se bosta v skupini A udarili še reprezentanci Italije in Češke. Slednja bo jutri tudi tekmica slovenske izbrane vrste.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
3: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan bo se bo oblačnost trgala.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Žival na cestišču na ljubljanski južni obvoznici ovira promet pred priključkom Ljubljana Center proti Kozarjam. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Gneča je tudi na lokalni cesti Izola-Lucija.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

flauta, prav hangsta, badass instrument. Aha.

Naši se moško borijo, vaši se pej pretipajo ko živali. Naši so prvaki, vaši ne znajo cepet bane. Najemo protekcijo pri sodniki, naši jemajo plave majce.

Dober večer, spoštovani. Ponovno se srečujemo v večernem programu, ki na Radiu Koper prinaša vsakokrat novo temo, različne sogovornike in glasbenike in tudi raznoliko glasbo. V oddaji Morje in mi smo preverili, kako so z letošnjo navtično sezono zadovoljni v slovenskih marinah. Priljubljeno staje tudi Piranski mandrač, kjer za odstranjevanje plavajočih odpadkov po novem skrbi posebna naprava. Nocoj vstopamo v novo, 11. sezono oddaj Jazz v Hendrixu, ki nam vsakič znova razkrijejo sveže in drugačne zvočne zgodbe ter odlične ustvarjalce. Tokrat bo Mojca Maljevac gostila trio Petrovič, Peraco, Fitzpatrick. Sestavljajo ga pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Peraco ter saksofonist Ben Fitzpatrick, ki se predstavlja z elektronskim pihalom Evijem. Slovensko-italijansko-irska naveza bo navdušila z zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Prijetno poslušanje.

0: V oddaji Morje in mi smo obiskali slovenske marine, kjer so z letošnjo navtično sezono zadovoljni. Med uporabniki različnih vrst privezov prevladujejo predvsem domači gostje. Priljubljena destinacija morjeplovcev ostaja tudi Piranski mandrač, kjer za odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine odslej skrbi nova naprava. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Sezona je bila v bistvu odlična. Mi imamo skoraj 100% zasedenost stalnih privezov. Imamo pa tudi dobro zasedenost tranzitnih. Smo dobro potržili in predvsem zdaj zadnje dva tedna beležimo rast obiskov tranzitnih plovil, kar tudi kaže na daljšo sezono, plovno sezono.
1: V letošnji sezoni in obisku v Marini Portorož, tako pravi pomočnik direktorja Kristjan Navljan.
2: Mi imamo 660 privezov v Marini, upravljamo še s kanalom Fazan, to je 295 dodatnih. Z letošnjim letom smo pa prevzeli še Marino Bernardin, tako da imamo tam 48 privezov pa 10 namenjenih za tranzit. V Marini pa se poslužujemo v bistvu, ko hodijo stranke na dopust. V tistem času se lahko njihove priveze stalne tudi potrži in tiste uporabljamo za tranzitne priveze. Poleg tega, da imamo ob bencinski pumpi na pomolu bočno, to je pa namenjen izključno tranzitnim plovilom.
1: Kdo so gostje, ki prihajajo k vam?
2: Tranzit večinoma Italijani, drugače imamo pa strukturo pri stalnih privezih največ Slovencev, 75%. Sledijo Avstrijci in Nemci, potem pa Poljaki.
1: Večinoma koliko dni ostanejo?
2: Glede tranzita je zelo različno. Imamo nekatere goste, ki so preko vikenda, ki prihajajo. Imamo pa tudi plovila, ki pride za kakšne 14 dni, 3 tedne. To so tako, gosti, ki so pripluli v marino, grejo mogoče domov za kakšne poslovne zadeve in se vračajo po 14 dnevih in s plovilom nadaljujejo pot na tem strani Jadrana. Največ je plovil do 15 metrov. Imamo tudi nekaj daljših prevezov, tudi na glavah določenih pomolov lahko vežemo do 30 metrov. Je pa povpraševanje po daljših prevezih izrazito, tako da v zadnjih letih beležimo rast predvsem nad 15 metrov povpraševanja.
1: Med novostmi na področju infrastrukture so tudi prostori namenjeni piranskim gasilcem.
2: So se selili z hangara 1 v hangar 2, so dobili čisto nove sobe. To je bilo kot novost, imamo novega partnerja, zamenjali smo telekomunikacijskega partnerja, s katerim skupaj pospešujemo digitalizacijo v podjetju. V prihodnosti bomo gradili 3 manjše nove pisarne. S selitvijo gasilcev v nove prostore smo pridobili v pretličju prostore, ki bo zdaj namenjen trgovcem plovil.
1: Gostje danes iščejo predvsem celovito ponudbo, še dodaja pomočnik direktorja Portoroške marine.
2: Oziroma si želijo ne samo privez in tudi nek paket, tako ko mi nudimo različne gostinske obrate, bazen je na razpolago. Upam, da do naslednje sezone, da bomo imeli še wellness. Lastniki manjših plovil se poslužujejo našim prenovenih sob, naprimer, tudi ta paket je zelo pomemben. Dodatno opažamo trend vrnitve gostov iz južnega Jadrana. Enostavno, verjetno je pripomogla cenovna politika k tem, da so ponovno odkrili naše kraje in tudi opažamo, da jim je všeč bližina naše marine, ker ima marina tudi izven glavne sezone nekaj za ponuditi, oziroma tudi ta bližina, kot sem rekel, je en velik plus in se da preko zime veliko del opraviti in malo pod kontrolo bo neko plovila. Se je to spremenilo v zadnjih letih in se gosti vračajo.
1: Zaplujmo zdaj v Izolsko marino, kjer imajo na voljo 800 privezov. Z letošnjo navtično sezono, ki se običajno začne že spomladi v aprilu, so prav tako zadovoljni, pravi direktor Vladimir Gavran.
3: Združujemo nekako dober trend, kar se tiče povpraševanja po naših storitvah. Zasedeni imamo pač dolgoročne pogodbe praviloma. Poleti seveda so nekatera plovila, ki zapustijo marino, v tistem času pridejo bolj kratkoročni gosti k nam. Tako da je samo poletno zasedenost ni merodajna, ker seveda da se ljudje grejo na dopuste, grejo proti, južno proti Dalmaciji. Tako, ampak generalno je pa pač zasedenost, če gledamo na letni ravni, pa je praktično polno zasedena. Na moje veselje je največ domačih gostov. Ne? Na to pa sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in potem še tudi Nizozemci, nekaj Francozov in Poljakov, Čehov in tako naprej. Ne?
1: Letos so v Izolski marini odkupili restauracijo in jo oddali v najem. Tudi v prihodnje se nadejajo, da bi povečali nabor ponudbe za goste marine.
3: Skušamo pa se povezovati z mestom, tako da tudi zunanji, recimo ponudniki gostinskih storitev ali pa drugih storitev, da imajo ponudbo tudi strani naših gostov. Ne.
4: Kakšne možnosti so za plovila?
3: Nimamo velikih omejitev glede velikosti, ne, tako da gremo tam do 50 metrov, ne, kar je že dosti, tako da tukaj imamo to srečo, da je infrastruktura marine bila takrat zasnovana na tak način, da imamo velike akvatorije, široke akvatorije.
1: V precej manjši marini v Kopru, kjer je skupno 69 privezov, je sezona dobra, ocenjuje vodja marine Alen Jakomin.
5: Transitna marina, skozi katero gre leto okoli 400 do 500 bark. Večinoma novih plovil. Ta plovila prihajajo in pa tudi odhajajo, kajti nalagamo tudi starejše barke, katere prihajajo iz charter flot hrvaških, ki jih nekdo pač kupi, je praktično celotna Evropa. Privezi so polni, so pač gostje, ki so tukaj navajeni in so tle po 25-30 let. Imamo 2-3 priveza, ki jih oddajamo čez poletje, za večinoma tukaj domačine, ki imajo manjša plovila.
1: Med priljubljenimi destinacijami navtičnih turistov so že nekaj let tudi manjši lokalni mandrači. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
6: Ta naš mandrač je že vrsto let eden najbolj priljubljenih. V Piranu dejansko navtični turist prije v center mesta, tako da imamo eno lepo prednost pred drugimi kraji. Letošnja sezona je kar precej uspešna. Beležimo približno 10% boljše poslovanje kot v lanskem letu. Tako, gosti so različni, so pa v veliki meri italijanski gostje in avstrijski. Zanimivo je, da pred sezono in po sezoni prihajajo ljudje z najetimi plovili. V sezoni, se pravi v juliju in avgustu, pa imamo načeloma goste z lastnimi plovili. Prihajajo iz severa Italije, iz severnega dela Istre, prihajajo iz bližnjih krajev Portoroža in Izole, se polostavijo še tukaj pri nas, tako da nekateri pridejo samo za kratek čas, tle postanejo, drugi pa dosti jih pa prije za vikend, pa so recimo 2-3 dni tukaj.
1: V piranskem mandraču pa imajo odslej še novo pridobitev. Že več kot mesec dni deluje naprava za učinkovitejše odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine. Vodja enote pristanišča Jaka Drenik.
7: Električno napravo, ki je pozicionirana ponovadi tam, kjer je nam težko dostopno. Težka je 32 kg, v stvari v bistvu preko njo se preteče 32 tisoč litrov vode na uro. Odzadi je opremljena z 150 litrsko mrežo za odpadke in deluje tako, da proti sebi v bistvu stvarja umeten tok in motor v bistvu povleče razne odpadke, kot so steklenice, vžigalniki. Pri nas je največkrat to morska trava, ker smo tudi zelo veseli, da nam olajša delo. Moram pa poudariti, da še vedno tukaj je potrebna tudi naša roka in tudi mi moramo to nadaljevati, tako kot smo prej, no, pobirati odpadke iz vode, ročno. Mi imamo pozitivne izkušnje, tudi reko trakcije za turiste, ker im včasih ni jasno, kaj to je. Praznimo jo 2-4 tedensko, tako da ja, jaz upam, da če bo finance dopuščali, da bo v prihodnosti nabavili še kakšno tako napravo.
6: Postavljamo jo ob ta ponton, tako da že preprečujemo, da bi smeti uhajali nam pod pomol, da ohranjamo čistost, naše pristanišče lepo.
1: Glede na razmere lahko ob neprekinjenem delovanju lovec na odpadke, kot mu pravijo, zbere od 300 do 2100 litrov plavajočih odpadkov in naplavi na teden. Naprava, ki odslej skrbi za čistejše morje, je v piranskem mandraču, kot ugotavljajo, najučinkovitejša ob mirnejšem morju in v času oseke.
8: Morje in mi.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

0: Poletna pesem in pol. Radio Koper. Veter Primorske.
1: Jazz.

Tako pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, sicer pa nocoj odpiramo novo sezono oddaji Jazz v Hendrixu. Prvo srečanje, ki smo ga posneli minulo nedeljo, je zaznamoval trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick, odlični mladi glasbeniki, združeni v slovensko-italijansko-irsko zasedbo. Uživajte torej ob njihovi glasbi in pogovoru, v katerem so gostje povedali marsikaj zanimivega. Prijetno poslušanje.

0: Ja, tako v tem pozno poletnem razpoloženju smo vstopili v novo 11. sezono oddaj Jazz v Hendriksu, ki nam vsakič znova prinesejo, postrežejo s kakšno novo, drugačno glasbeno zgodbo in tudi tokrat bo tako. Jaz si ne bi mogla zamisliti lepšega in boljšega odprtja nove sezone kot v družbi s temi tremi krasnimi, mladimi in odličnimi glasbeniki. Z nami je trio Petrovič, Perazzo Fitzpatrick, ki ga oblikujejo, prosim, kar en aplavz. Lana Petrovič, pevka in skladateljica, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick, ki pa se danes predstavlja z enim prav posebnim inštrumentom, to je elektronski saksofon oziroma elektronsko pihalo, Iwi se imenuje. Taka slovensko, italijansko, irska zasedba je to, zato bom rekla pozdravljeni dragi naši gostje, welcome in our radio show in benvenuti nel studio Hendrix. Tako. Pozdravljeni seveda tudi vsi, ki nas spremljate prek radijskih sprejemnikov ali na naših spletnih platformah in pozdravljeno občinstvo, številčno občinstvo tukaj v studiu. Ja, Lana Petrovič danes ni prvič v studiu Hendrix, tukaj je nastopila že pred slabim desetletjem. Zelo, zelo rosno mlada, srednješolka, obiskovala je umetniško gimnazijo Koper, bila je odlična klasična pianistka v razredu profesorice Selme Kiko Hajdin. No, ampak že takrat je bila z eno nogo kar močno zasidrana v džezu in smo jo občudovali ne samo njen glas, ne samo njeno glasbo, ampak tudi že takrat izjemno zrelost. No, potem so jo poti odnesle v svet, odpravila se je študirati v Amsterdam na konservatoriji in tam spoznala Bena in Tommasa. In danes so tukaj vsi trije z novo glasbeno zgodbo, ki je nekakšen preplet, kako bi rekli, ne samo džezovske, ampak tudi drugih glasbenih tradicij in žanrov, seveda z avtorsko glasbo. S projektom, ki je nastal na presečišču akustičnega in elektronskega, tradicionalnega in sodobnega in seveda domačega, lokalnega in mednarodnega. O vsem tem še kasneje bolj podrobno, ampak ustavimo se seveda pri prvi skladbi, ki smo jo slišali, napisal jo je Chick Corea. Lana, zakaj si si jo izbrala za uvod?
1: Nisem, za uvod, izbrala za programe nisem jaz, jo je izbral Ben. Uh-huh. You chose the song for this. Mislim, da sva si postavila neke pilarje, take stebre za celoten program, ki so bili večinoma najene avtorske skladbe. Potem so pa iskala glasbe, ki bi glede atmosfere in baru pasale zraven.
0: No, super ste izbrala za začetek. Yeah. In zdaj nadaljujemo z avtorsko glasbo, ne, dve naj nas čakata. Boš jo ti predstavila?
1: Ja, prva se imenuje To Love, ki je imela zelo tak zanimiv način nastanka. Jaz sem analizirala v šoli v Amsterdamu string kvartet od Ravela v F majorju, vem, da je tukaj veliko klasičnih glasbenikov, tako da mogoče kdo pozna. In imel res čudovit del, mislim, v celoti je res čudovita kompozicija, ampak v drugem movementu ima zelo lepo temo in jaz sem potem to temo vzela in na njo napisala besedilo. In tako sta nastala prve dva A dela. Pa nisem vedela z njimi več kaj narest, nekako pa sem to pustila. Potem pa sva z Benom spet sestavljala nek program v nekem trenutku in sva si zaželela eno skladbo podobno Joe Hendersonovem Black Narcissusu. To bo mogoče kakšen jazz glasbenik tukaj poznal. In celoten ta album od Flore Purim in Joe Hendersona, ki se imenuje Encounter, je meni bil vedno zelo blizu in potem je sem se spomnila, da sem napisala to temo, jo pokazala Benu in Ben je spisal bedel in tako je potem tako je nastala in trajalo ene 6 mesecev, da se je skupaj sestavila ta ideja in potem je prišla neka nova ideja ven, kaj bomo zdaj predstavili. Druga je pa Little Bird, ki pa izhaja iz programa, ki ga delam zdaj sama, ki se imenuje Traces Ahead. In v bistvu skušam prepletati tako elegantno in tudi intuitivno, ne samo teoretično, balkansko glasbo, ker sem bila z njo veliko obdana v svojem otroštvu, in jazz glasbo, ki sem jo študirala veliko pač v zadnjih letih. In delam nek projekt, ki bi nekako naravno probal te dve sestavine skupaj dati. Je pa napisana seveda na podlagi osebne, osebne zgodbe, ki jo boste lahko prisluhnili, ko boste slišali besedilo. Torej, To Love and Little Bird.

0: virtuozoma, kot sta Tomazo in Ben. To je res nekaj prekrasnega. Čestitke. Ja, prej smo na hitro omenili, Lana, da si obiskovala srednjo šolo v Kopru, čeprav nisi Primorka. In skoraj, no. Me vseeno zanima, a se še kdaj spomniš na tisto srednješolsko obdobje, se še kdaj, zdaj, ko hodiš po vsem svetu naokoli, spomniš na to lepo obmorsko mesto Koper?
1: Absolutno. Veliko krat. Zaradi tega, ker je srednješolsko obdobje, mislim, da je eno tako močno obdobje, ki te zelo definira kot človeka. Sploh jaz sem bila tukaj kot glasbenica zelo izoblikovana, se mi zdi. In zaradi tega, ker pač to še naprej počnem v življenju, se veliko krat spomnim Kopra in gimnazije Koper. Uh-huh. In glasbene šole Koper.
0: Absolutno. In tudi klasično znanje klavirja ti verjetno še kako prav pride, ko pišeš.
1: Absolutno. Mislim, ko enkrat predelaš in preigraš toliko klasičnih kompozicij, preanaliziraš, tudi se res v njih globoko poglobiš, kar je bila ena od prednosti. V tej šoli sem imela res odlično profesorico in je res zahtevala, da smo 100% predani temu, tako da sem se res poglabljala v stvari in sigurno sem zavestno in podzavestno ogromno odnesla in mislim, da se je lahko v mojemu komponiranju vpliv klasične glasbe zelo sliši.
0: To ostane zavedno, ne?
1: Absolutno.
0: Ja, no, in potem srečali, spoznali ste se v Amsterdamu, pa vendar čez nekaj let po končanem študiju so se vaše poti nekako razšle. Tomazo se je odpravil v New York, vidva z Benom v Köln in vendar še vedno veliko igrate, koncertirate, snemate. Me zanima, kako to, da so se te vezi tako ohranile. Kaj ti pravzaprav ta dva glasbenika v glasbenem smislu seveda prinašata, pomenita? Zakaj sta tako pomembna za tvoj glasbeni izraz?
1: Mislim, da so te glasbene vezi, ko se z nekom res začutiš in lahko z njim pokriješ vse, se pravi, da sta nekako na isti strani, kar se glasbenih idej tiče, kar se investiranosti tiče, kar se vrednot tiče, tudi recimo profesionalno, ne, da si nekako pripravljen, odgovoren, zmeraj, da se lahko zaneseš na človeka, ki si z njim na odru. In potem tudi osebnostno smo pač zelo tesni prijatelji. Ja, mislim, v teh letih izkušenj, kar sem si jih pridobila, se mi zdijo take vezi zelo redke. In takrat, ko jih potem najdem, takole se jih zelo držim in jih zelo cenim.
0: Pravilno. Ja, no pa povejmo kakšno besedo ali več o tem projektu, o konceptu. Ima kakšno rdečo nit, kako si se lotila te glasbene zgodbe?
1: V bistvu me je inspirirala zadeva, da je Ben pograbil ta inštrument iwi, ki je še vedno zelo redka stvar na svetu in tudi na jazz sceni, ker je pač v bistvu dosti zahtevna da se jo človek nauči zares obvladati. Ben je potreboval ene dve leti, da je osvojil tudi ta inštrument, igra namreč tudi, on je v glavnem saksofonist, tenor saksofonist, igra tudi prečno flavto, igra klarinet, igra sopran saksofon, alto flavto. Skoraj, basic, trobente ne igra. In je zdaj prišel na vrsto tudi ta iwi, ki je taka velika redkost in res omogoča ogromno nekih možnosti različnih zvokov, kar probamo tudi skozi ta koncert prikazati. Ima 10 oktav in mislim, da 109 različnih zvokov, s katerimi človek lahko operira. Tako da je kar ena taka fajn igračka za inspiracijo. Torej, potem pa tudi pač človek napiše neke nove glasbe, skladbe, on jih je, jaz sem jih. In potem sva hotela to nekako združiti ker mi da z Benom res ogromno sodelujeva, v en projekt. In ta projekt je kar mal gov, ker smo samo trije, zato se imenuje Petrovič, Peraco in Fitzpatrick, ker nekako vsak drži čist enak del teže tega projekta, te glasbe, ki jo danes igramo.
0: Ampak ti si pa šefica, povejmo po pravici. Ja.
1: Vse se vidi, ne?
0: Ja. So, Ben, we are talking

Tako. Tako nekako tudi v harmonijah. You should be one man band. Lahko bi igral sam vse. Tako torej, Ivi. In zdaj nazaj k glasbi. Čaka nas eno poglavje s tremi skladbami. Lana, kaj smo rekli, kaj bomo slišali? Začela boš z eno, ki jo je napisal Stevie Wonder. Send One You Love. In potem pa avtorska. In nazadnje še brazilska.

Hvala lepa. Tukaj moram gledati mečkan besedilo, ker pojem v portugalščini. Kje ne govorim, ampak mi je zelo všeč, tako da pojem v njej.

0: Hvala lepa. Trio Petrović, Perazzo in Fitzpatrick v daj Jazzu Hendrixu. Ta zadnja storia de un cantador, nisem povedala prav portugalsko, ampak ne morem se spomniti, kako je ime temu brazilskemu glasbeniku, ki jo je napisal?
1: Djavan.
0: In predtem tvoja avtorska Broken Bonds, torej zelo tehnim in globokim besedilom, pa ker nisva še nobene rekla v tvojih besedilih, me zanima, kako pišeš, kje najdeš navdih in zakaj vedno v angleščini?
1: Ja, zaradi tega, ker jaz že razmišljam in sanjam v angleščini. Tako je. Nažalost, ali na srečo po eni strani, ker sem se pač odločila, da bom živela v tujini zaenkrat. Ampak pri svojih 19 letih sem jaz potem res šla v tujino živeti. In vsa ta leta zdaj sem potem v bistvu se družila, imela najbližje ljudi okrog sebe, poleg mojih staršev, ki so Slovenci, ampak vsi ostali drugi so bili pa enostavno iz drugih držav, z drugih kontinentov in je bil glavni jezik angleščina. Mm-hmm. Tako da smo se v angleščini, hangali smo se v angleščini, zaljubili smo se v angleščini, tako naprej in potem počasi preide to. Imam zdaj v bistvu problem, ko sem v Sloveniji in vodim šov v slovenščini, oziroma koncert v slovenščini, mi kar malo tako klika v glavi včasih.
0: Nač ne klika, nič ne slišati.
1: Ni v redu, dobro, veseli. Ampak, ja, zaradi tega, ker se moje možgani so se totalno prelevili v ta jezik. Ja, kar se pa tematike besedil tiče, pa pač seveda izhajajo iz osebnih življenjskih izkušenj. Po navadi še zmeraj zaenkrat je komponiranje in pisanje besedil in glasbe zame terapevtska stvar in jo naredim dobro, zares samo takrat, ko imam res nekaj zapovedati oziroma res nekaj zavendati. In to se meni zgodi pač nažalost samo v težkih trenutkih do zdaj. Tako da, ja, obe dve skladbe, ki sem jih danes predstavila, ki sta moje, sta bile napisane v trenutku, ko sem bila pač žalostna zaradi nečesa. In,
0: življenje pač. Ne?
1: Je pa zaradi zelo življenjskih stvari, tako da se lahko marsikdo verjetno najde v njih.
0: Ja.
1: In potem pač te skladbe, tist trenutek se zgodi, življenje gre naprej in potem skladbe ostanejo kot neka fotografija tistega, kar si takrat čutil, kar je zelo zanimiva senzacija. Mm-hmm. Ampak tako da tudi ti v bistvu čez nekaj časa čutiš to stvar kot nekaj tretjega, nekaj, kar se nekomu zgodilo. Kar je
0: nekomu tretjemu.
1: Ja. Mm-hmm. Zaradi tega, ker si se ti, hvala Bogu,
0: torej
1: že zacelil.
0: Torej si res zacelil. Dala iz sebe.
1: Ja, tako.
0: Ja, no, povejmo še kakšno besedo o Tomazu, ki se je, kot rečeno, iz Amsterdama odpravil na podiplomski študij v New York na slovito Akademijo Manhattan School of Music in v New Yorku tudi ostal. Tam igra z glasbeniki, zvezdniki jazza, pravzaprav kot sta recimo kontrabasist Buster Williams ali pa mlada jazzovska zvezda, ameriška zvezda Samara Joy, Grammyjeva nagrajenka. Bog ve, če bo Tomazo kdaj prišel v Evropo ali bo ostal v ZDA?
2: No, sicuramente un giorno penso di tornare, perché comunque in Europa, a parte la qualità della vita che è fantastica ovviamente, e poi io sono di qua, quindi la famiglia, gli amici e tutti, ma anche il livello, comunque ci sono dei musicisti fantastici in Europa, però New York mi permette di avere comunque un'esposizione verso tutti questi grandi nomi che hai nominato, e il livello è molto alto, è molto stimolante, quindi sicuramente quello aiuta. Capite? È troppo veloce? Ok.
0: Torej ja, zaenkrat ostaja tam kljub temu, da se zaveda tega, da je v Evropi življenje boljše, kvaliteta življenja je boljše in da so tudi tukaj čudoviti, krasni jazz glasbeniki. Bomo počasi sklenili to oddajo. Naj povem, da v prihodnosti vas čaka snemanje v prihodnjih dneh.
1: Ja, tako. Zdaj, ko smo dali to muziko skupaj, bi jo pač radi posneli, pa potem upam, da kmalo delili z javnostjo.
0: Uh-huh. Super. In potem eno tako mini turnejco v Nemčijo.
1: Ja, potem pa eno tako mini turnejco v Nemčijo z našim kvintetom, ne s trijom.
0: Aha, širša ja. Zasedba.
1: Tako.
0: No, nekaj smo povedali o Tomazu. Tudi Ben je en tak čudežni deček, ne? Že kot najstnik je koncertiral v ameriškem Carnegie Hallu in pred nekaj leti je bil sprejet v zelo prestižno big bandovsko zasedbo, imenuje se VDR Big Band, to je big band zahodno-nemškega radija v Kölnu. Bil je sprejet kot najmlajši član, zelo prestižno odličen pozicijo, mestom prvega tenor saksofonista, tako da si zasluži čestitke. Congratulations, Ben, about your position in VDR Big Band. Sicer pa sta z Lano pred dobrim mesecem, ne Lana, se prav s to zasedbo VDR Big Bandom predstavila kot solista z lastnimi skladbami, tako da to je morala biti tudi ena krasna, pomembna izkušnja.
1: Malo strašna, ampak zelo pomembna in zelo lepa.
0: Ja, na posnetku sem te prav občudovala, kako samozavestna si bila ves čas in krasna glasba, krasen posnetek, tako da čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Tako, torej smo pri koncu, preden se poslovim in propustim glasbenikom še dve skladbi. Naj povem, da smo to srečanje pripravili v sodelovanju s kulturnim društvom Jazz Velenje, tako da hvala Juretu Puklu. Se veselim še kakšnega takega sodelovanja. Vam še naprej lep večer v družbi s tem krasnim triom in seveda Radijom Koper. Z vami smo bili v ekipi Tadej Tadič, Ksenija Kos, Andrej Stupar, Maksim Vergan, s fotoaparatom, kot slišite, Alan Radin, moje ime je Mojca Maljevac. Za konec še dve Benova Cloud, morda kakšna predstavlja.
1: Mislim, da bomo zaključili samo za eno.
0: A samo za eno?
1: Zaključili bomo z skladbo Bela dugma, Belega dugma. Ode, slovenščina. ki se imenuje Selma.
0: Selma, torej za konec. Trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick, vodaj jazz v Hendrixu. Vse dobro na vseh poteh. Bodite srečni, bodite zdravi. Hvala za obisk.
1: Hvala tudi z naše strani. Smo se imeli zelo lepo.

Hvala lepa. Tomaž Operaco, Jan Fitzpatrick, Dana Petrovic.

Na šofite stare hiše, v kantone prašna slika, daleč, daleč seže spomin. Tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine stara hiša je kamin.

Od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo. Jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes? Kaj mi bo zora, če nima obzorja? In kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni?

se rodi in odhaja, vse mine in vendar ostaja.

srečo čuva tvoje varno krilo, le tebi naš kapetan.

se s kitaro. Od Kumna do Sežane, vse Krašovce radost ne zadane. In če kdo še ne zna, ne se čuje čez pol sveta, da kraški trubadur je s Sežane radost.

marsikdo, da znam. Silvo je hrozno radka šnurjaku, maš rajši pej je obetolo v teku. Otrok ni jamu, niti žene, me je psa, oba

0: bom več met, daj kupo se bom vse, kar bom dal met.
1: V vetolu prav nič več ni zahajo,
0: zdaj sem gospod,
1: po vasi je lajo.
0: Se spodobi človeku, popolna soldov je vreča, da se tudi v kazinoji nasmehne mu sreča.

lakej, ko kazino večino pobere. Kukr so pršli, so šoldijanka šli, on se bilo bleščetih.

bolje, potem se vidi plavo morje. In kašna barkica, ki pluje proti vetru.

Koliko bo ti se spunen, naj moj nono režinal ankaj zunen, ki mi je pasal izvozom prek njive in mi je pomastu trkin. Zaradi tega, ki ga ni tev posluša, njegov boš karin. Forš je bilo zaradi bevande, da mi ni bil kapacitate komande in naj boš karinšu po svoje tako poprek trkina. Ma unim je bilo težko za umret in odajte mi verat, da mi je bilo težko, zato ki mi ni storo to delo, tako zatiš pet. Moj nono se ni rabjal, ben eno mrvico ga je pretreslo. Ma mi je razum se noko dal mer, zato ki je znal, da je anka njega izvozon vrlo.

zadržati besedo. Zato ki je znal, da po vsaki norije ga bo to kalo iz unih hitet. Na hartev štarije. Ma taki so bili eboti boto vsi in jo so znali potrpet, se niso teli šekat en tega drugega. Niso teli kojnat nanka onega tretjega, zato ki so imeli mesovan rišpet. In oni bilo zamer, in oni bilo klafut, in oni bilo ražuna, da bi korilo zaradi tega, kakega primit zahod. E, kako so embot bivali složno naši stari, ma ni bilo zamere, ma pravno bene stvari. Ben, kot bo so si rekli dve besede se spunin, ma pur so mogli živet. Ene s tem drugim. Ma danas, danas ni več tako. Bohvari, da stopiš na zemoj od tega drugega. In obohvari, da izgledaš eno malo več fin. Ti brzo iz prstom pokažejo in vše zakrčijo za tobom. Čuj ti, dotan je moj konfin. Ma kaj danas nismo koj embot se prašan iz mesa, kaj danas smo ljudi brez srca. Ne, razlika je samo ena. Je žalostna in malo poštena. Danas ne moreš več na nijen način, v nijen trkin, ko nimaš in sobo nanka svoj, tako vin.

si za manj. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

Vedel bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si, kot nekoč si bil.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ glede učinkov interventnega zakona za razvoj Slovenije je opozicija opozorila na velik manko, koalicija pa izpostavila, da bodo imeli ukrepi blagodejen učinek za gospodarstvo. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je ocenil, da bi uveljavitev za prihodnje leto lahko pomenila povečanje primanjkljaja za 1,2 milijarde evrov oziroma odstotek in pol BDP. Evropski poslanci niso izglasovali priznanja poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožbami zlorabe uradnega položaja v zadevi Knovs. Tonin jo označuje kot političen proces, rezultat glasovanja pa je pripisal zmedi oziroma slabemu vodenju seje. Slovenski in italijanski zunanji minister Tone Kajzer in Antonio Tajani sta na srečanju v Novi Gorici potrdila odlične odnose med državama. Ministra sta se med drugim dotaknila vprašanj gospodarstva in narodnih manjšin na obeh straneh meje, po Kajzerjevih besedah pa sta se dogovorila za iskanje učinkovitih alternativnih rešitev glede nadzora na meji, ki ga izvaja Italija. Potem, ko so NATO-vi lovci minulo noč nad Litvo sestrelili brezpilotni letalnik, za katerega domnevajo, da je priletel iz Rusije, so se v Bruslju zavzeli za okrepljen pritisk na Moskvo zaradi njenih hibridnih napadov, med drugim z možnostjo strožjega nadzora nad Rusi, ki vstopajo v Evropsko unijo. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave več 100 učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakce v Ljubljani povzročil norovirus. Ta se širi zelo hitro, predvsem stiki ter prek površin. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je predstavil seznam 26 igralcev, ki bodo nastopili na uvodnih tekmah Lige narodov. Na njem sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, po poškodbi se vrača Benjamin Češko, prvič je vpoklican Nik Prelec. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Svoj seznam je objavil tudi selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Andrej Razdrh. Slovenci imajo v kvalifikacijski skupini za Evropsko prvenstvo 2027 5 točk, za Bosno in Hercegovino zaostajajo 2 točki in ostajajo v igri za drugo mesto ter dodatne kvalifikacije. Slovenci bodo čez 2 tedna gostili Izrael, 2. oktobra pa igrali še z Nizozemsko. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji in njegovih poškodbah ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Za kar nekaj mest sta po španski pentli napredovala tudi oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič je po novem 22. kolesar sveta, mladi Jakob Omrzel pa je skočil za 114 mest in je po novem na 80. mestu svetovne kolesarske lestvice. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir WTA 125. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še preostale 3 slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Pia Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Kristina Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
1: Še vremenska napoved, sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri bomo predvajali novo epizodo igrano izobraževalnega podcasta Evolucija užitka, v kateri posebna raziskovalca Eva in Luka med drugim raziskujeta presečišče moško sfere, skrajne desnice, sovražnega govora in nasilja v družini. Po poročilih obenih bomo govorili o Duchennovi mišični distrofiji, redki, dedno živčno-mišični bolezni, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Uro pozneje pa bo na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba, ki jo je izbral glasbeni urednik prvega programa Radia Slovenija, Žan Plohle.

0: Epizoda vključuje prizore nasilja in sovraštva.
1: Želiva, da to veste, preden poslušate epizodo.
0: Živjo, jaz sem Eva.
2: In jaz sem Luka.
0: Preizkušava novo raziskovalno metodo.
2: Vstopiva v telo drugega in...
0: odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
2: Eden od naju gre torej na teren.
0: Na teren.
2: Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
0: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
2: Kaj raziskujeva?
0: Seks.
2: Evolucija užitka.
0: Podcast prvega programa Radia Slovenija.
1: Živjo, jaz sem Peter, star sem 19 let, leto sem imel maturo in sem se upisal na faks. Upam, da mi bo ratal, ker moram zraven še delati, ampak sej, sem navajen biti pod stresom. Mislim, med maturo no, sem imel doma totalne štale. Od mami bivši se spet pojavil, mislim, jaz ne vem, smo mislili, da je to že za nami, ampak ne, le zdaj se je mogel prikazati. Večer preden sem pisal matematiko, je model vletel v stanovanje. Jaz sem se učil v shrambi, ker edin tam sem pač lahko sam, ne, pa imam mir in tišino. Mami in ta malga pa ni bilo doma, slučajno. Je bila gužva na cesti, pa sta ostala v zastoju, ampak še dobro. Še dobro, najbolj možno potiho sem se zaklenil in poklical policijo. Vse so hiter prišli, ja, ampak meni se zdela, da je to cela večnost. Res me je bilo strah, da me bo ubil.
0: Bo najprej Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije, povedal več o nasilju v družini v Sloveniji in kaj v teh primerih naredi policija?
3: Prioriteta preiskovanja nasilja v družini in intimno-partnerskega nasilja, vse to obravnava policija kot kaznivo dejanje nasilja v družini. Prioriteta je seveda takojšnja zaščita žrtev, zato so seveda preiskave, tovrstne preiskave prioritetne, ker je res takrat za tisti moment, ko je potrebno zaščititi žrtev in seveda preprečiti, da bi se kaznivo dejanje ponovilo, da bi pa to dolgotrajno lahko zaščitili žrtev, pa seveda moramo zbrati vsa potrebna obvestila in dokaze, s katerimi dokazujemo oziroma temeljujemo sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje in seveda potem tudi v nadaljevanje usmerjeni ukrepi zoper povzročitelja nasilja, to pa je prepoved približevanja ali pa v hujših primerih oziroma kadar je ponovitvena nevarnost tudi pridržanje. Če pogledamo statistiko nasilja v družini, je znotraj kaznivega dejanja nasilja v družini največ nasilja med intimnimi partnerji, med zakonci in pa med bivšimi intimnimi partnerji in zakonci. Ko govorimo o nasilju v družini, je v večini primerov osumljen moški, oseba moškega spola in žrtev oseba ženskega spola. Številke pa prikazujejo, v letu 2025 je bilo nekoliko manj nasilja v družini kot leto poprej, se pravi leto 2025 1295, kaznivih dejanj nasilja v družini leto poprej 1476.
0: Policija poroča, da je letos številka spet višja. Saj so v obdobju od januarja do avgusta zabeležili že 1010 primerov nasilja v družini.
1: Mami se je s tem tipom zapletla pred ene 5 leti. Ker sta se spoznala, je bila na bolniški zaradi roke. Enkrat jo je po fizioterapiji povabil na zmenek in sta se ujela. Nekaj časa sta dejtala, pol je pa on kar pri nas začel živeti. In vse je bilo okej, dokler mami ni šla nazaj v službo. Pol je pa kar naenkrat postal čist paranoičen. Noro je bil jealous, kar skusil je klical, ali se pa kar tam pojavil, kao tako, da jo je prišel presenetati. Pa doma se je skos drl na njo. Jo obtoževal, pa da je kurba je govoril, pa prsica, karieristka, da je bo že naučil, ki je njeno mesto. Velikrat je kar iznač totalno znoro. Grozen. Mi smo bili vsi v totalnem šoku.
0: Kdo bi kaj vedel o povzročiteljih nasilja?
4: Torej, lepo pozdravljen, lepo pozdravljeni, sem Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, ki sva ga s kolegico Klaudijo Aničič ustanovili pred 30 leti. Ker sva delali žrtvami nasilja, pa se nama je zdelo neprimerno, da nihče ne dela nič s tistimi, ki nasilje povzročajo in da bi bilo to dobro popraviti. Od takrat dela v različne stvari. Društvo je zraslo v največjo nevladno organizacijo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja, tako da sodelujeva z približno 40 ostalimi zaposlenimi strokovnimi delavkami in delavci in pa 60 prostovoljkami in prostovoljci.
0: Bo torej Katja povedala, kako se v družbi spreminja odnos do preprečevanja nasilja.
4: Torej, na področju nasilja se je spremenilo zelo veliko. Od časa, ko smo začeli v Sloveniji v nevladnih organizacijah delati na tem področju in je bilo treba začeti z usposabljanjem, z ozaveščanjem ljudi, zlasti ljudi na strokovnih delovnih mestih, pa tudi javnosti, se je zgodilo veliko in ocenjujemo, da je javnost vse bolj senzibilizirana za te teme, ker pa se nujno ne odraža na delovanju institucij. Zato je nastala velika razlika med tem, kaj javnost in tudi vse žrtve, ki doživljajo nasilje in ki ga morajo nekako preživeti, pričakujejo od institucij in pa tem, kaj ti realno lahko ponudijo. Čeprav smo pred nekaj leti poročale v nevladnih organizacijah, da smo zadovoljne z napredkom, zlasti z napredkom v policiji, tudi na centri za socialno delo in druge. V zadnjem času zaznavamo, da se ta trend nekako spreminja. Vse bolj se je začelo problematizirati vedenje žrtev nasilja, vse manj se problematizira vedenje moških, ki večinoma povzročajo nasilje znotraj družin in intimno-partnerskih zvez. Vse bolj opažamo, da se na žrtve prenaša krivda za dogajanje, da se od jih pričakuje neproporcionalno veliko več kot od tistih, ki nasilje povzročajo in pa, da obstaja vedno več pomislekov, koliko so njihove izpovedi sploh resnične, koliko se ne poskuša s tem, ko se govori o nasilju, pravzaprav prizadeti nek položaj moških, jih spraviti v nek podrejen položaj in podobno neumnosti, ampak to je naša realnost, to je nekaj, s čemer imamo vsakodnevno opravka.
1: Zaradi vsega stranja je šla mami spet na bolniško. Čist se je sesula in je ostala doma. In je bilo kar naenkrat vse ok. Kada bi bil to drug človek. Spet prijazen in vse ok. No, pol je pa rekel, da ne kar pusti službo. Da bo tako najboljš, da bo on skrbel za finance, ona bo pa doma. Da je tako od nekde bilo in je še danes najboljš. In tamav, Marko, se je z njim strinjal. Enkrat sva se začer pogovarjala v smislu, kaj je s tem tipom narobe, pa je Marko rekel, da se mat zihar sam kurbatam v službi, da drugač ne bi tako nuril. In da bi zdaj, kama tipa, itak mogla ostati doma in biti vesela, da je ni treba delati.
4: Ko delamo v šolah, opažamo sploh pri dečkih, pri odraščajočih moških, vedno več zatekanja v glorifikacijo preteklosti, kako je bilo včasih lepo, kako je bilo vse bolj jasno, kako je bilo bolje za vse, pravzaprav ne samo za moške, ampak tudi za ženske, ki so vedle, ki je njihovo mesto. Niso se matrale z družbenim udejstvovanjem in javnim življenjem, ker so to za njih uredili moški. Ob tem pa pozabljajo, da obstajajo pomembni razlogi, da se je to spremenilo. Žensko gibanje je že dolga desetletja, po večini držav več kot 100 let, si prizadevalo za te spremembe, ker za ženske ni bilo dobro. Ta položaj, ki so jim ga pripustili, jih je spravljal v podrejen položaj do te mere, da ko so doživljale nasilje, pred njim niso mogle ubežati, niso dobile nikakršne zaščite strani države in so si pač pomagale med seboj, koliko so to zmogle in znale. In napredek, ki je bil narejen, se je seveda dotaknil privilegiranega položaja moških, ampak zato, ker je bil ta položaj privilegiran, ne zato, da bi jih diskriminirali in zahteve, ki jih imamo danes do moških, so povsem običajne zahteve za vse ljudi, torej, da naj upoštevajo in spoštujejo človekove pravice drugih, da naj si ne uzurpirajo moči, da naj moči ne zlorabljajo in da naj sprejmejo odgovornost za svoje ravnanje. To se zdi preveč v teh časih. Najprej se že tradicionalno začnejo pojavljati pogovori o tem, kako nihče več ne upošteva nobenih pravil, kako si vsak lahko po svoje kreira svoje življenje. Govori se o tem, da so ženske s tem, ko so dobile nadzor nad svojim telesom s kontracepcijo, z pravico, da odločajo o svojem telesu, o nosečnostih, o porodih in podobno, kako so dobile preveč moči. moči, kako so zdaj moški pravzaprav nepotrebni. In dečke se to poslušajo, razmišljajo o tem in se jim dejansko zdi, da se nahajajo v nekem negotovem času, ko bi bilo za njih najbolj sigurno, najbolj lahko tudi, da se vrne tradicionalen način, kjer je moški glava družine, kjer je tisti, ki odloča o stvarih, ki dovoli ženski določene stvari in da bi bilo tako dobro tudi za njihove družine. Ne vidijo, v čem je slabost tega, ne poznajo zgodovine dovolj dobro, da bi vedeli, kaj se je izkazalo kot številne slabosti. No in vse to se nekako odraža, ne, seveda na vsakodnevnem delu žrtvami in s tistimi, ki nasilje povzročajo. Sploh pri povzročiteljih nasilja opažamo, da imajo občutek, da je feminizem največja grožnja svetu, da je svet ni ogrožen zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi zlorabe moči strani večinoma moških politikov, ampak nekako si predstavljajo, da je feminizem tisti, ne? In to, da bi morali se naučiti deliti moč v odnosih z ženskami, ki jih ogroža. In zato se zatekajo v neke izpovedi in navodila influencerjev, ki so izrazito škodljivi, neinformirani, prodajajo laži, prodajajo stvari, ki tudi v njihovih življenjih ne delujejo, ampak se slišijo obetavno, sploh zapakirano v atraktivne TikToke, zapakirano torej na način, ki so ga mladi danes pripravljeni, sposobni sprejeti, z nekritičnim razmišljanjem in pa pomanjkljivim znanjem na tem področju. Tako da to je ta realnost, s katero se srečujemo in za česar je delo pravzaprav ugotavljamo vsak dan težje in za česar je težje tudi vsaki žrtvi, ne nazadnje pa tudi vsakemu povzročitelju.
1: Ko so bila še mlajša, so bila s tamalim pač sama domače mami imela nočno. Vedno je bilo vse okej. Okay. Se sem jaz znal vse zrihtat. S tamalim sva si pogrela večerjo, pospravila, si umila zube in šla spat. Fotra pač ni bilo. Vsake toliko smo se videli, ampak on si je v Nemčiji naredil tam novo družino, no nismo imeli veliko stika. Pol je mami imela operacijo in je ostala doma. Ni delala nočnih, ni delala vikendov, ni bila več skos utrujena. In pol je spoznala tega modela. Bila je zaljubljena, srečna. Ful se je veliko smejala, tako že dolgo se ni toliko smejala. Pol se je pa enkrat nehala smejati. Sko se bila malo na bolniški, malo v službi, pa na bolniški, pa v službi, pa... In vsakeč, ko je šla v službo, se je drl, pa razbil stvari, dokler je ni enkrat prebutil. Pa je šla na urgenco, pa ga prijavila policiji. In ta tip je trdil, da se je on sam postavil zase.
4: V resnici to opazimo, ne, sploh pri tistih, ki imajo težave, recimo, ki ne zmorejo spoštovati pravil, ki ne razumejo, da so njihove pravice omejene s pravicami drugih ljudi in prihajajo v programe za povzročitelje. Ti recimo večkrat mislijo, da so njihove pravice ogrožene s tem, ko morajo spoštovati druge. Ne razumejo, da imajo tudi ženske pravice, da so te pravice enako vredne njihovim in da pač, da bi se lahko morda prilagodili temu spreminjajočemu se svetu, bi morali razumeti, da jim njihov privilegiran položaj je skozi zgodovino omogočal stvari, ki jih danes pač ni prav, da še omogoča in da morajo tukaj narediti neko spremembo. To, kar so bili včasih neki posebneži na obskurnih forumih, je danes dejansko postal mainstream, ko smo se mi tiho nasmihali, gledali strani in si mislili, da če jim ne posvečamo pozornosti, bo že minilo, ne bo dobilo pač takega odziva v javnosti, se je zgodilo ravno nasprotno, ne? V iskanju odgovorov, ki jih neki informirani forumi ne morejo ponuditi na enak način, ker pač takšni dokončni, enostavni odgovori ne obstajajo, jih po drugi strani sicer popolnoma napačno, ampak ponujajo ti forumi, ki zato več niso obskurni, ampak imajo zelo velik vpliv na mlade, v času, ko je zelo pomembno, da bi bili v stiku z drugačnimi pogledi in pa tudi na mnoge odrasle.
1: Ko je dobil prepoved približevanja, smo si lahko malo dahnali. Pa konc šole je bilo, tako da sva šla s tamalim v Nemčijo k fotru za nekaj časa. Ampak meni je bilo ful težko iti. Vsakič, ko sem pomislil, da je mami sama doma, mi je srce začelo nora hitro biti, kada mi bo ven skočilo. Tako, ne vem, a sem imel kar malo napade, panike ali kaj, ampak roke so se mi tresle, pa nisem prišel do sape. Pač ful me bo strah, da se ji bo kaj zgodil. Tomo se pa čist zaprl vase. Skus sem visel na telefonu, ni se hotel pogovarjati, tako o ničemer. Fotr naj je en dan pelil na sladoled in je tako rekel, se veste, da ženske nikoli ne smete udariti. Pol se je pa ta malo razgovoril, kar letel je ven iz njega, kako je svet nepravičen, kako nam je moškim težko, da nič ne smemo več narediti, pa da je cel sistem tako narejen, da so ženske na boljšem in lahko hitro uspejo, sploh če dajo noge narazen, in da tipi pa tega ne moramo narediti in smo zato na slabšem.
0: Ja, ideje moškosfere so se iz globin interneta prebile v mainstream. Kaj opažajo pri delu s povzročitelji nasilja?
4: Konkretno pri delu s povzročitelji to opažamo tako, da moški, ki so napoteni v naše programe zato, ker so povzročali ali povzročajo nasilje nad svojimi partnerkami ali otroki, pridejo sem in govorijo, da so bliži v drugih društvih, kjer so jim povedali, da si ženske poskušamo uzurpirati vso moč, diskriminirati moške, da oni niso nič krivi, nič odgovorni za nasilje, ki so ga povzročili, ker je bil to samo nehoten odziv na žensko nasilje, na nasilje, ki ga pravzaprav nad njimi povzročajo ženske in razlagajo o tem, da so moški pravzaprav veliko bolj ogroženi kot ženske. Celo do te mere, da ne želijo slišati podatke raziskav o tem, koliko femicidov se na primer zgodi in da v primerjavi z številom umorov moških je to absolutno ogromna številka, kadar naletijo na podatke, ki jim niso všeč, jih enostavno interpretirajo kot lažne podatke, kot fake news, kot manipulacije in s tem potrjujejo ta svoja prepričanja in svet, zaradi katerih so za svoje bližnje zelo nevarni. Najbolj pa so seveda nevarni za ženske v njihovih življenjih.
0: No, ampak ljudje v institucijah so odporni na takšne napačne interpretacije dinamike nasilja, ni res. Kaj opaža Katja Zabukovec-Kerin?
4: Težava nastane v praksi, ko ima ta vidik te toksične moškosti svoje učinke, tak vpliv, da se ne upamo več tudi na institucijah jasno povedati, kdo je povzročitelj, kdo je žrtev, kdo potrebuje zaščito. Eden od načinov, kako to opažamo, je recimo sprememba terminologije v zadnjem času. Ko smo na začetku vendarle govorili jasno, da nasilje doživlja večinoma ženske strani moških in smo govorili o nasilju nad ženskami, v zadnjem času zaradi burnih odzivov povzročiteljev nasilja, raje govorimo o nasilju v intimno-partnerskih odnosih in družin, zato, da se izognemo temu uporu. Ne? Ampak vse to se je potem seštelo, ta relativizacija problematike se je na to seštela v preblag odziv institucij in pa v to, da začenjamo dejansko deliti krivdo.

0: rešitvi stikov, tudi v večjih pritiskih, da ne ustrajajo žrtve nasilja in ženske nasploh pri višjih preživninah, ne, ker naj bi na ta način poskušali priti do enakih možnosti za vse, ampak nažalost se na ta način samo ohranja privilegiran položaj moških.
1: Kako pa se s tem spopadajo v policiji, bo razložil Robert Tekavec.
2: V policiji posebno pozornost namenjamo usposabljanju policistov in kriminalistov. V zadnjem času dajemo veliko pozornost tudi na tistih prvih posredovalcih, ki prijajo prvi stik zaradi same komunikacije, zaradi samega razumevanja nasilja, še posebno pri nasilju v družini, tisti, ki želi to učinkovito in strokovno obravnavati, mora razumeti krog nasilja, dinamiko nasilja, drugače seveda tega ne bo razumel in to je izredno pomembno. Imamo tudi posebno usposabljanja za zbiranje obvestil od otrok, ki so pogosto tudi žrtve znotraj neke družinske skupnosti ob nasilju v družini in potem seveda na podlagi teh usposabljanj te policisti potem delujejo z žrtvami na način, da upoštevajo njihove pravice, da jih razumejo in da razumejo seveda samo nasilje. Tudi osumljenci imajo svoje pravice, pa vendar seveda policija, ko so za to pogoji zoper njih, izvaja ukrepe, predvsem tiste ukrepe, ko govorimo o kaznivih dejanjih z elementi nasilja, ki, s katerimi zaščitimo žrtev in to je seveda poleg prepoved obveževanja, tudi pridržanje kot nek najbolj učinkovito pooblastilo, ki ga ima policija, da zaščiti žrtev.
3: Videl sem, da je Tamavga čist spral. Da je to ratal kao fora v njegovi družbi. Kdo zna čim grš govoriti o puncah, kaj bi jim delal in tako. Sej nekih stikov s puncami itak ni imel nikoli. S sošolkami se sploh niso družili. Njihov razred je bil ful tako razdeljen na dva dela, na punce pa na fante. Pa itak je skozi visel za kompom. Ne vem, kaj vse je počel, pa s kom se vse pogovarjal, ampak šola mu je ratala čist brez veze. Jaz sem operatu zoprn, ker sem mu pač težil, kaj se gre, če hoče rata ta kreten, ki od mame bivši. In pol je čist van padel. Da je bil on the best, da ga je mat zjebala, da je on hotel sam dober. In pol sem šele zaštekal, da se je Tamav na njega ful navezal, da je v njem videl novega fotra. Ja, valjda, če je bil pa tak isti pacient kot razni influencerji.
0: Torej, moja izkušnja, no, po teh 30 letih dela na tem področju je zlasti to, da se stvari spreminjajo v odnosih. In ko sedimo z mladimi ljudmi in se z njimi pogovarjamo in ustvarjamo z njimi dobre odnose, odnose zaupanja in podpore, v katerih sprejemamo njihovo realnost, kakršna pač je, takrat lahko naredimo več, kot to naredijo neki influenceri daleč stran v Ameriki, je pa tisti del seveda atraktiven. In s tem se bo treba v prihodnje spopasti. Mislim, da smo malo obupali nad tem, da se da kaj dosti narediti in tudi to, da pač vsi čakamo, da to naredi nekdo drug. Šole čakajo, da jih tukaj dopolnijo neki drugi ljudje, starši čakajo, da to opravi ali šola, ali ne vem kdo, ne. Ampak nihče se več ne počuti, kaj dosti poklicanega, da spreminja še karkoli drugega v skupnosti, a ne, da se ukvarja s to skupnostjo in tukaj se moramo soočiti tudi s to realnostjo, da vsa ta sporočila influencerjev vplivajo tudi na nas. Tudi vsi drugi, ki morda ne verjamemo, da je edini način za preživetje sveta toksična moškost, ne, smo malo obupali nad tem, da bi aktivno spreminjali stvari znotraj svoje skupnosti. To, da ne vsak skrbi zase, da ne vsak živi svoje najboljše življenje, da naj poskrbi za najboljšo verzijo sebe, je popolnoma zanemarlo ta drugi del, da pa vsi soustvarjamo razmere v skupnosti, v katerih živimo in da tudi za dovoljenje, za nasilje, za sovražen govor in za neenakosti ne nastane čez noč. Nastane, ko drugi tiho gledamo. Aktivni niso samo influencerji pa influencerke, ampak moramo postati drugače in bolj aktivni tudi ostali. No in tukaj se pa zdi, da nam malo pešajo moči, da smo pa malo obupali, ker tega kontrapunkta ni dovolj. Ne? Ko delamo z mladimi, vidimo, da če vlagamo čas in energijo v odnose z njimi, vseeno pridemo do takšnega odnosa, v katerem imamo več besede kot tisti, ki promovirajo neenakosti.
3: Mene je pol ful zaskrbel za Tamavga in sem mu začel na polno težiti. Na nič me ni poslušal.

0: poslušal. Prato je totalno grozen. Objavljal neke take neboloze. Enkrat sem videl, da je sam komentiral fotke nekih beb z njegove šole. Grozen, kaj je to pisal? In potem sem mu rekel, če je prefuknen. Pa mi je rekel, ti pa tih bo Peter pet pušit kurec.
1: Na spletu in v fizičnem svetu je sovražni govor vse bolj prisoten. Doktorica Veronika Bajt z Mirovnega inštituta je urednica monografije Sovražni govor v Sloveniji. Bo ona najprej razložila, kaj je in kaj ni sovražni govor.
2: Ja, mogoče, kaj ni? Pravzaprav ni vsaka žalitev, razžalitev, sploh vulgarni govor, to ni sovražni govor. Ne? Zdaj, jaz bi rekla, da je sovražni govor v bistvu govor podrejanja. Gre za žaljiv govor, ja, ampak diskriminatoren. V bistvu govor, ki je usmerjen proti manjšinam, ker ni enakomerno usmerjen proti vsem. Torej, gre za en govor podrejanja, izključevanja, zatiranja tistih skupin, ki so že tako v bistvu v družbi stigmatizirane, marginalizirane, šibke, skratka zato rečemo nekako brez politične moči. Zdaj, iz sociološkega vidika, ki je malo širši od teh ožjih pravnih definicij, bi tudi rekla, da je pomembno, da v bistvu na sovražni govor gledamo kot v bistvu na orodje moči, zato ker utrjuje te družbene hierarhije in neenakosti. Ne, v bistvu, ko poskušamo definirati, kaj sovražni govor je in kaj ni, je zelo pomembno, da vedno gledamo kontekst, torej kdo govori, potem da gledamo vlogo in vpliv govorca oziroma tarče, torej o kom se govori, ne? In seveda v kakšnem kontekstu moči, torej kakšne so posledice teh komunikacijskih dejanj, ker seveda ne gre zgolj za govor izrečene besede, lahko gre tudi za pisano besedo in še množico drugih v bistvu dejanj, ki bi jim rekli neko pač sovražno komunikacijo, nasilno komunikacijo, diskriminatorno komunikacijo. Meni se zdi, in to smo skušali v knjigi tudi nekako poudariti, pomembno opozoriti na to, da pravzaprav sovražni govor ni zgolj nek eksces in da nikoli ne gre pri tem zgolj za enega posameznika, eno posamezno osebo, ki recimo to konkretno pač izreka, širi in tako naprej. Skratka, gre za to, da gre za strukturni problem, no, tako bi rekla, gre za strukturni problem in je po eni strani razumljivo, ne, da veliko se govori o tem, ni enoznačne definicije, sami strokovnjaki poudarjamo seveda, da je v pravu, kjer recimo konkretno v Sloveniji se govori o 297. členu kazenskega zakonika, ki pač prepoveduje javno širjenje sovraštva, nestrpnosti in nasilja, ampak konkretni termin sovražni govor se v bistvu v kazenskem zakoniku ne pojavi. Ko pa malce širše iz družboslovnega vidika se pogovarjamo o teh pojavih, pa tudi pravzaprav se nekako včasih tudi pravzaprav omejujemo s tem, da po eni strani gledamo na to, kaj pravo prepoveduje, a hkrati pač razumemo, da gre za širši družbeni pojav, ker ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Ne? In to je tist pravzaprav kar velik vidik vsega izven tega, kar je kaznivo, kar pa je dejansko družbeno problematično. Ne? In če nekako razumemo te procese povezovanja med recimo nacionalističnimi, rasističnimi politikami, predsodki, zakoni, delovanjem nacionalne države, seksizmi, homofobijo in tako naprej, če to vse skupaj nekako povežemo v bistvu neko intersekcijo, neko presečnost, potem šele lahko razumemo, zakaj sovražni govor pravzaprav nevaren, problematičen in konec koncev tudi tako razširjen. Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
0: Nisem odal miru, skozi sem otežil. Itak, da me ni poslušal. In itak, da so bile štale. Na razredni grupi so se fantje spravili na eno sošolko, ki jih je nekaj zatožila ali nekaj. Ne vem, skozi so jo buljali. In ona se je pol začela rezati. No, in pol so njeni starši videli na grupi, kaj se dogaja, ker so ji zasegli telefon. Ta mali so imeli pogovore s psihologinjo, pa delavnice, pa tudi mi dva z mami sva mogla priti v šolo, da smo se skupaj pogovorili, tako kakšna je situacija doma, pa kaj se kaj dogaja. Ampak ta malo se to, kar so pisali, ni zdelen nič tazga. Ker kao vsi tako govorijo o ženskah.
1: Ja, sovražni govor je zelo kompleksen, ampak vedno se začne z ločevanjem na nas in na druge. Pa so ti drugi lahko punce, lahko so migranti, LGBT skupnost, Romi in še in še. Bosta razložili Katja Zabukovec-Kerin in Veronika Bajt.
2: V skrajni instanci dejansko sovražni govor lahko vodi v skrajno nasilje, v zločine iz sovraštva, v genocid. Mislim, ker pravzaprav, če mi pomislimo, saj se Srebrenica, Ruanda, holokaust niso zgodili čez noč. Ne? Torej, si zatiskati oči pred tem, da sovražni govor nima dejanskih posledic ne le na žrtve, tarče, a ne na katere leti, ampak predvsem na družbo kot celoto, je zelo zmotno. Ne? In pravzaprav je to en zelo povezan pojav, ki pravzaprav povezuje ta izključevanja na zelo različnih nivojih, ravneh. In je sovražni govor ena oblika diskriminacije in v Sloveniji imamo zelo jasno protidiskriminacijsko zakonodajo, imamo zakon in tam so, pravzaprav mi imamo tudi jasno definirane osebne okoliščine. Vsak si to lahko prebere in razmisli, zakaj je to dejansko problematično, ker v bistvu sovražni govor ne targetira nekako naključno, ampak gre po navadi znova in znova za ene in iste družbene skupine, ki so že nekako zgodovinsko bile diskriminirane, so imele manj družbene, ekonomske moči, skratka, niso naključne te tarče, ki so izbrane. In recimo preko nacionalizma, rasizma in teh procesov, pravzaprav mi kot družba definiramo, kdo so tisti drugi in hkrati samo definiramo sebe, kdo smo mi in sovražni govor pravzaprav vedno znova skozi to redefinicijo skupine, kdo smo mi, tisti, ki so ogroženi ali jih je treba zaščititi ali smo napadeni ali kakorkoli, v bistvu napada te druge, kakorkoli definirane. Ne? Zdaj lahko gre za seksistični sovražni govor proti ženskam, lahko gre za homofobni sovražni govor proti LGBTIQ plus populacijam. Absolutno so žrtve sovražnega govora nebinarne osebe, trans osebe, predvsem recimo pripadniki religijskih manjšin, verskih skupnosti, v Sloveniji pa res najbolj nekako, no, raziskave kažejo migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, in tudi, no, osebe z oviranostmi, ne, tako imenovani pač invalidi, torej tukaj, ampak manj, nekako malo v manjši skupini glede na našo raziskavo, kar pa ne pomeni, a veste, da vsaka oseba, ki je tarča, tega ne doživlja kot zelo velik problem, ne? Lahko.
3: Recimo tudi na našem področju, na področju preprečevanja nasilja nad ženskami, poznamo izjave Donalda Trumpa o tem, da bo ženske zaščitil na svoj način, pa če to želijo ali ne. Poznamo pozive slovenskih politikov, a ne, da ne moški zaščitijo svoje ženske pred to grožnjo, ki naj bi jo predstavljali priseljenci, pa poznamo številke, poznamo in statistiko in vemo, da ženske v Sloveniji najbolj ogrožajo njihovi partnerji, ki niso prišli od daleč, ampak ponavadi sosednje vasi, in tudi oni so v večini primerov tisti, ki jih ubijajo. Tako da vse to strašenje, a ne, ima svoj namen, ima svojo funkcijo in to je prepričati tudi ženske, da je v njihovem interesu, da imajo zaščitnika v teh tradicionalnih moških in jim na ta način prepustijo in priznajo več moči. K kar pa vemo, da tradicionalno pripelje točno tja, kamor nočemo, v položaj odvisnosti, a ne, to je in ne samo fizična odvisnost, ampak je to tudi čustvena in zlasti ekonomska. V položaju, ko so ženske ekonomsko odvisne od svojih partnerjev, pa vemo, da nastane največ nasilja, ker je izhod iz take situacije najtežji.
0: Upisal sem za napravo. Mami me je prepričala. Ko sem imel čisto v redu uspeh, pa tudi nisem mi problem učiti. Jaz se zaprem v shrambo in je, ne. Da tako se komot učim, cele dneve mi ni panike. Drugače sem hotel iti študirati psihologijo ali pa socialno delo, ki bi rad pomagal ljudem. Rad bi bil koristen. Pa je mami rekla, da rabimo dobre odvetnike, velik njih. Tudi take, ki so bolj pocen, da lahko navaden folk sploh kaj doseže v svetu, ki ga vodijo podkupljeni politiki pa kriminalci.
1: Ha, ja, pravo, politika, nasilje. Kdo bi kaj vedel o tem?
4: I'm Sharka Kolmašova. I work as an associate professor at the Metropolitan University Prague.
5: Sem Sharka Kolmašova. Delam kot asistentka na Metropolitanski univerzi v Pragi, na katedri za mednarodne odnose in evropske študije. Vedno sem se ukvarjala s temami, ki se prepletajo z mednarodno varnostjo, predvsem varnostjo ljudi. Zelo dolgo sem se tako ukvarjala z varovanjem posameznic in posameznikov pred razširjenim sistemskim nasiljem, kot so na primer genocid, etnično čiščenje, pa tudi spolno nasilje v oboroženih spopadih. Zdaj se ukvarjam s projektom, ki se osredinja na anti-gender radikalizem, skrajno desna populistična gibanja v višegrajski skupini. Osredinjam se torej na štiri države: Češko, Slovaško, Poljsko in Madžarsko. In kako se radikalni pogledi na spol in spolne vloge prenašajo in potujejo po teh državah.
4: Across these countries.
1: Ja, seveda, Šarka, ki je že v prejšnji epizodi povedala, kaj se dogaja na Češkem, kjer se je na prejšnjih volitvah zgodil obrat v skrajno desno. Kakšna je zdaj politična situacija na Češkem? Kakšne politike so v ospredju?
4: So for pretty long time we had some parties.
5: Kar dolgo smo imeli nekaj desnih političnih strank, ki bi jih označila za skrajno desnico, ampak so bile manjše in so delovale na obrobju. Imele so sicer precej stabilno volilno bazo, ampak nikoli niso presegle 5-odstotnega praga za vstop v parlament. Jeseni leta 2025, ko smo imeli volitve, se je to spremenilo. Imamo SPD, to je velika stranka, ki je znana po svojih ekstremnih stališčih. Zelo so spremenili diskurs. Sicer so kar stabilen igralec na politični sceni, že 15-20 let. Svojo retoriko so spreminjali postopoma. Volivke in volivce so mobilizirali z govorom o migracijah in nacionalizmu, pa tudi s problematiziranjem romske skupnosti. Tudi to je pomembna tema. Spomnim se, da je bilo pred 10-15 leti eno večjih vprašanj, ki so ga izpostavljali. Zdaj ga ne več. Glavno vprašanje, ki jih zdaj izpostavljajo, so migracije in imigracije. V tem trenutku gre za mobilizacijo proti Ukrajincem, ki živijo na Češkem. So desni ekstremisti in hkrati populisti, glede na to, kakšno politiko se grejo, kako mobilizirajo volivke in volivce in tako naprej. Uporabljajo motive, retoriko in slog komunikacije, ki ga povezujemo s populizmom. Njih na desni dopolnjuje stranka Nove desnice Motoristi. Ti so bili najprej uspešni na volitvah v Evropski parlament. Dobili so približno 10%, to je bil zelo presenetljiv rezultat. Nekatere sociološke raziskave so pokazale, da so jih izvolili predvsem mladi. Tisti, ki so šli prvič na volitve, velik odstotek predstavljajo mladi moški. Na zadnjih volitvah pa so dobili približno 8%. Zdaj imamo torej kompozicijo populistične stranke Andreja Babiša. To je glavna stranka, ki jo dopolnjuje ta nova desna stranka, ki je precej nova na političnem prizorišču in je zelo popularna pri mlajšem delu volilnega telesa. To je ekstremna desnica, ki je nova v parlamentu, hkrati pa je zasedla zelo visoke položaje v vladi. To je tudi zelo nenavadno. Dolgo smo mislili, da tudi če bodo v vladi, ne bodo zasedli pomembnega glasu pri odločanju o politikah. Verjetno ne bodo imeli predstavnikov na visokih položajih in vodili veliko ministrstev. Ampak zaradi kompleksne situacije, ko ima premier konflikt interesov in potekajo sodne preiskave, države, takrat je celo potekala preiskava, je šlo za veliko dilemo, ali bo parlament dovolil sodno preganjanje, zato jim je prepustil pomembna ministrstva. Vodja ekstremne stranke SPD Tomio Okamura je zdaj predsednik parlamenta. To je situacija, v kateri so ljudje torej proti pričakovanjem zasedli precej pomembne politične položaje. Tako so očitno zelo vidni in vplivni, stvari se glede sprejemanja zakonodaje in sprejemanja politik spreminjajo hitreje, kot smo pričakovali. So they are obviously very visible, very influential, and things are going in terms of like legislation and politics much faster than we anticipated. I would say on the domestic level we have several oligarchs. Rekla bi, da imamo na lokalni ravni nekaj oligarhov in poslovnežev, ki so usklajeni z ljudmi v vladi. Nimamo dokazov, ki bi pokazali neposreden pretok denarja. Teh podatkov nimam, zato argumenta ne morem podpreti. Lahko pa vidimo, da sodelujejo v istih organizacijah. Zato lahko predvidevamo, da se dogaja močno lobiranje in da obstaja tesno partnerstvo s posameznimi poslovneži in strankami, ki so zdaj v vladi. Kot sem omenila, ima premier velikansko podjetje, pravzaprav je eden izmed oligarhov, je bogat človek, ima največje agrikulturno podjetje v državi. Tudi motoristi imajo tesne vezi s poslovneži in oligarhi. Ampak sledenje finančnih tokov ni enostavno, jasno niso jih želeli razkriti, preiskovalne novinarke in novinari pa so izsledili financiranje in ugotovili, da gre za take povezave. Traced the funding and they have concluded that there are indeed these types of links.
0: Letos sem prvič lahko šel na volitve. Sam jaz sploh nisem vedel, koga ne volim. Nič ne poznam. Doma se nismo nikoli o tem pogovarjali. Na TikToku so se mi neki glupi videi prikazovali, tako da ne vem, pol nisem šel. Sem pa slišal, da mladi podpiramo desnico. Ne vem. Vse smo si ful različni, ampak ja, vse je neka ta alfa bro scena. Bil sem v mestu, ki je bila parada ponosa. In tam so bili eni tamali, ki so prav čakali, da bi kaj naredili. Še dobro, da so se pol polcaje postavili med njih pa med parado. So bili pridni kamucice, se nič niso upali. Ampak to so tamali. Pol so bili pa tam tudi neki odrasli moški s križi pa slovenskimi zastavami, ki so protestirali proti paradi ponosa.
1: A so tudi na Češkem takšni protesti? Kdo jih organizira? Bo razložila Šarka Kolmaševa.
6: I think like locally the church would not be the major institution.
5: Lokalno cerkev ni glavna institucija, ki mobilizira ali organizira vse to. Češka je zelo sekularna država. Imamo zelo velik odstotek ljudi, ki so ateisti. Mislim, da celo enega najvišjih odstotkov na svetu. To je zapuščina komunizma, dolga zgodba, ki je ne bom podrobno razlagala. Cerkev torej ni glavna institucija, ki bi neposredno vplivala. Menim pa, da se prek teh organizacij za družino lahko prevaja teološke in religiološke dogme in diskurze v bolj sekularna in družbena vprašanja. Poenostavljeno, okvir je drugačen, ne povezuje se s cerkvijo. Običajno se to dogaja bolj na transnacionalni ravni kot pa lokalni. Udeležili so se denimo Svetovnega kongresa za družine, kjer so se srečali z organizacijami, ki so bolj neposredno povezane s cerkvijo. Na domači in nacionalni ravni pa vsaj po mojem vedenju cerkev ni zelo dejavna pri mobilizaciji. Prodružinske organizacije sodelujejo v Zvezi za družino na območju Srednje in Vzhodne Evrope. Obstajajo različne platforme, kjer na primer tesno sodelujejo z organizacijo Ordo Juris, ultrakonzervativno poljsko-katoliško pravno organizacijo in možganskim trustom in ki imajo tesnejše vezi s cerkvijo. Rekla bi, da gre za posredne, ne pa neposredno vplive cerkve, vsaj kolikor sem sama seznanjena.
6: Rather than church having direct institutionalized practices that would change the course, or at least I'm not aware that this would be the case.
0: Letos smo šli spet skupaj na more. V redu je bilo. Se mi zdi, da smo se malo bolj povezali. Včasih smo se imeli tako dobro na morju. Mami je cele dneve brala neke ljubezenske romane, midva s bratom sva pa skupaj visela. Se potapljala, skakala v vodo. ne vem, začel smo pa kartali ali pa smo se šli z drugimi otroci skrit loviti. Pa štan smo postavili in prodajali tako razne školjke, pa zapestnice, pa uhane. Tisti, ki so hodili v glasbeno, so igrali na svoje inštrumente, pa kadar so bile kakšne tekme, košek ali pa fuzbal, smo vedno tam v lokalu gledali, pa navijali. Marko najprej ni hotel iti, ne pa je nekaj težil pa to, ampak v resnici jaz vem, da si on sam želi ene bližine. Zato pa skozi visi na telefonu, ki išče stik. Ampak najde pa res same debile, ej. Same debile, ki sovraštvo kar bruha iz njih. Ampak to je kao svoboda govora.
2: Ja, nič nenavadnega. Ne? V bistvu vsakič, ko se opozarja na sovražni govor, slišimo, da gre za cenzuro. Ampak tukaj gre za zelo jasne zadeve. V bistvu svoboda govora je absolutno nujna. In to bi res poudarila. Mislim, absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In tukaj pa se mi zdi, da pogosto ljudje ne poznajo, ne vedo ali pa se mogoče pač delajo, da ne vedo, da dejansko, in to je v vseh demokracijah, da je, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega. Torej, svoboda govora ne pomeni, da ti lahko kar prosto govoriš stvari, ki so diskriminatorne, nasilne, žaljive predvsem do manjšin in skratka, ki potencialno pozivajo seveda tudi potem k nekemu nasilju in delovanju v realnem svetu. Tukaj je zelo jasno, ta ločnica pravzaprav podana strani Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pravzaprav skozi svoje sodbe, nekako skozi pravno prakso pokaže, kje so te meje, ne, kaj je še dovoljeno in kaj ni. Torej, zelo jasno pravzaprav tudi pokaže na to, da se ne sme reči vse, da ni res, da je svoboda govora popolnoma neomejena. Tako zelo enostavno, ne? Zelo, zelo kratko in še enkrat ponavljam, pač zamejena je s pravicami in dostojanstvom drugih.
3: Je pa treba vedno znova opozarjati, ne? Da se javnost vedno zgane, ko se pojavijo najhujši primeri nasilja, ko se pojavijo umori, skupinska posilstva, ko špricata, ne? Če sem lahko zelo nazorna, tako krik od sperma, takrat bi želeli, da se vse čez noč spremeni. Pozabljamo pa, da do nasilja ni prišlo čez noč in se tako tudi ne da z njim soočati. Torej, ta vsakodnevna dovoljenja za ohranjanje in povečevanje neenakosti so tista, ki na koncu privedejo do najbolj ekstremnih dejanj. Če bi razumeli, da je treba preprečevati vsakodnevne neenakosti, pa benevolenten seksizem, pa to, kar je postalo do te mere normalizirano, da niti več ne zaznavamo kot prestopanje mej, s tem bi dejansko šele preprečevali ekstremno nasilje. Mi ne moramo reči, normalizirajmo to, a ne, da se ženske spolno nadleguje na delovnih mestih, da se jih pošilja nazaj v kuhinje, da se na nje prelaga skrb za otroke, starejše, tiste, ki potrebujejo več pomoči, da se jih neenako plačuje, da se problematizira njihov dostop do zdravstvene oskrbe, do kontracepcije, do abortusa in nešteto drugih stvari, a ne, to omogočati, potem pa problematizirati samo, kadar to privede do najhujših kaznivih dejanj. Tako ne gre. Vsak dan v svoji okolici se je treba zoperstaviti tem drobnim neenakostim in razumeti, da to ni nekaj, pri čemer deluje humor, da to ni nekaj, kar lahko ignoriramo, spregledamo, da je to nekaj, kar se sešteva. In vsota teh drobnih neenakosti so pa najhujša kazniva dejanja. Zato, a ne, je treba začeti v svoji okolici vsak izmed nas in se res soočati s tem, da z vsakodnevnim nasiljem in neenakostmi ustvarjamo široko družbeno dovoljenje za to, da se povzpenjajo na položaje odločanja in moči neprimerni ljudje, z neprimerno retoriko, z neprimernimi načini, z nasilnimi načini, ljudje, ki bodo začenjali vojne, ki bodo povečali razpad med družbenimi skupinami, povečali neenakosti in da poslušajo to tisti, ki bodo morili.
2: Uf.
0: Katja, vse povedala, ne?
2: Ja.
0: A greva midva zdaj končno na more, ali ti je še vedno prevroče?
1: Ja, daj pejva. Mislim, bo v redu, ne? Če ne druzga, so zdaj krajši dnevi.
0: Ja, tole poletje je bilo pa brutalno.
1: Se bova na nudo plaži, ne?
0: Ja, itak.

0: Veš kaj, Lukaj, tudi res ne razumem, kako smo lahko kot človeštvo, kot civilizacija tako, ne vem, no, zabiti. Ja, lej, jaz sem ful razočarana nad našo vrsto, mislim, sej vem, ja, mi je jasno, kdo vlada svetu in kaj je tem ljudem pomembno. Uh-huh. Okolje jih ne zanima, samo dobički. Ne. Odkot misliš, da to izvira? Ta, ne vem, norost vseh teh diktatorjev.
1: Jaz mislim, da je odgovor zelo preprost. Oni imajo probleme s svojimi lulčki in se lahko počutijo kot pravi moški, samo če mečejo čim večje bombe.
0: Dej, no, valjda je to stereotipa, ni?
1: Po mojem ne.
0: Veš kaj, jaz lahko povem, kaj jaz mislim.
1: Ja, povej, povej.
0: Jaz mislim, da so vsi penisi lepi. A veš, tako, ker so tudi vse vulve lepe.
1: Se totalno strinjam. Smo lepi taki, kot smo, to se čist strinjam. A bi ti to raziskala mogoče?
0: Ja, dej.
1: Mehne lulčke.
0: Ja, tako, mehne, velike.
1: Deva res, ker mene okay, tudi zanima.
0: Deva.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je po novih vojaških incidentih v Baltskem morju in Litvi ter sabotaži na železnici na Nizozemskem, za katerimi naj bi stala Rusija, poudaril pomen zveze NATO. Ta mora ostati enotna, pozorna in pripravljena, je zapisal, ter da se mir ohranja z močjo. Evropski ministri za kohezijsko politiko so na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o njenem prispevku k konkurenčnosti Evropske unije. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs se je med drugim zavzela za zmanjševanje razvojnih razlik in administrativnih bremen, podporo gospodarstvu in ohranitvi evropskih sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Ameriško posredovanje v Iranu je v šestih mesecih stalo blizu 33 milijard evrov, kaže najnovejše poročilo Pentagona. Večina stroškov izhaja iz večje porabe streliva. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo mesečni stroški še naraščali, obnova ameriških zalog streliva pa da bi lahko trajala 5 let. Kljub prvim spodbudnim rezultatom za zajezitev epidemije ebole v vzhodnem Kongu, ta ostaja obsežna in smrtonosna, opozarjajo Združeni narodi. Število novih primerov se je zmanjšalo, na nekaterih območjih pa že nekaj tednov ni novih okužb. Doslej so potrdili približno 7000 primerov okužbe in več kot 3500 primerov smrti. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: štirimi stenami. Duchennova mišična distrofija je redka, dedna živčno-mišična bolezen, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Pojavi se v otroštvu, najpogosteje pri dečkih do 5. leta starosti. Gostje tokratne oddaje Med štirimi stenami so bili 30-letni Oliver Jangelov, bolnik, ki se spopada s to boleznjo, in njegova žena Sara, ter predsednica društva Duchennova mišična distrofija Slovenija in mama sina, ki ima to bolezen, Sanja Kogelnik. V oddaji so govorili o tem, kako bolezen zaznamuje njihovo življenje, partnerski odnos in celotno družino. Pred mikrofon jih je povabila Petra Medved, vabljeni k spremljanju ponovitve oddaje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naši današnji gosti so Sanja Kogelnik, Oliver Jangelov in Sara Jangelov. Dobar dan vam želim in dobrodošli v studio prvega programa Radia Slovenija.
2: Živjo.
3: Dobar dan. Zdravljeni.
1: Oliver Jangelov, vi se že 25 let spopadate z boleznijo Duchennovo mišično distrofijo. Za kakšno bolezen gre in kakšne so njene značilnosti?
2: Ja, bolezen je kar zelo progresivna. Pa začeje se tako, da v bistvu malo kasneje shodimo. Tako da v bistvu se shodil, v bistvu, da pri letu in pol. Potem pri dveh, treh letih so pač ugotovili, da skoraj reke ni v redu, da so se pač dolg plazil, pa da so kasneje shodil kot normalni otroci. In potem so mi pri 3-4 letih postavili diagnozo mišično Duchennovo distrofijo, kar pomeni čez leta propadanje vseh mišic. Rodil sem se v Makedoniji, tako da tam so mi postavili diagnozo. Zato, ko sem prišel v Slovenijo starši, so pa v bistvu dokončno tudi potrdili Duchennovo mišično distrofijo.
1: Prvi invalidski voziček ste dobili pri 8 letih. Kako ste se kot otrok počutili, ko se niste mogli igrati tako brezskrbno kot vaši vrstniki? Kako je bolezen zaznamovala vaše otroštvo?
2: Zdaj v bistvu zelo mi je to v redu, da sem imel priložnost tudi hoditi. Prvi voziček sem dobila pri 8 letih. V tistih letih se seveda nisem zavedal, pač kaj ta bolezen sama prinaša. Otroštvo sem imel kar lepo, moram reči. Ja, bilo je pa včasih psihično naporno, ko si pač videl recimo v šoli, da so se tvoji vrstniki tako pri telovadbi pač ukvarjali z vsemi športi. Ti se pa pač seveda tega nisi mogel poslužiti, ne, in na cajti je bilo psihično kar naporno. No. Ampak tako, kot sem rekel, ne, da sem bil toliko mlajši, da se nisem zavedel pač teh stvari.
1: Sanja Kogelnik, vaš sin je star 11 let in ima Duchennovo mišično distrofijo. Od junija letos je dobil zdravilo Dovizat, ki bolezen ne pozdravi, upočasnuje pa njeno napredovanje. Kako ste vi ugotovili, da je vaš sin zbolel za to boleznijo?
3: Ja, pri nas smo v bistvu prejeli pač to diagnozo po naključju. Se pravi, ko je bil star 11 mesecev, je bil sprejet v bolnišnico zaradi pač nekih drugih zdravstvenih težav, ki niso povezani z mišično distrofijo. In na podlagi laboratorijskih izvidov so potem ugotovili, da so pač ti markerji CK, jetrni markerji, zelo povišani. In iz tega razloga je pač nastal sum, da morda gre za kakšno obliko mišične distrofije, kaj so kasneje tudi z genskim testom to tudi potrdili.
1: Kakšni so bili prvi znaki?
3: Takrat, ko je bil star 11 mesecev, še načeloma ni bilo dobenih znakov, da smo pa res opazili prve znake, da pač bolezen, da je prisotna, da napreduje, pa je bilo okrog med 5. in 6. letom. Naprimer, ugotovili smo, da je počasnejši od vrstnikov, da teže vstaja od tal, da naprimer ob stajanju iz tal, da se opira na kolena, da teže gre po stopnicah, prej se pač utrudil kot vrstniki, Tako da to so bili eni izmed prvih znakov.
1: Letos je ZZZS uvrstil zdravilo na pozitivno listo. Koliko otrok ga prejema?
3: Trenutno ga prejema 11 otrok, ki so stari 6 let in več, ki še vedno hodijo in ki so na redni terapiji za kortikosteroidi.
1: Oliver Jangelov, kako ste sprejeli dejstvo, da bolezen hitro napreduje?
2: V otroštvu se tega pač niso zavedal. Pač iz leta, ko nisem mogel več hodati, pa ko sem pristal na električnem invalidskem vozičku, recimo v tistih letih, se toliko še nisem tih stvari zavedal. Zdaj pa pač, ko sem začel že uporabljati invazivno ventilacijo po noči in recimo tudi vse večkrat tudi po devi, ki je bilo nekoliko težko, ampak mislim, da je tukaj zelo pomembna stvar karakterja. Tako da mislim, da sem zelo karakterno močen, da sem te stvari sprejel nekako z dvigneno glavo, bi ti rekel.
1: Sara Jangelov, vi ste žena Oliverja Jangelova. Kako sprejemate možovo bolezen?
4: Tako je. Midva sva poročena že 8 let. In lahko rečem, da se je njegovo stanje v 8 letih kar precej spremenilo, bom rekla, na slabše, zato ker gre seveda za progresivno bolezen. Težko je, kadar vidiš, da recimo nekaterih stvari, ki jih je prej lahko delal, zdaj ne more več delati, da se stanje slabša, da recimo zdaj, tako kot je prej Oliver omenil, da uporablja neinvazivno terapijo tale aparat zjutraj in zvečer, je malo težje zaradi tega, ker ne samo fizično, ampak tudi psihično, ker so ljudje, ki ti veliko krat rečejo, joj, kako se mu je poslabšalo, kako s tem živita, tako. Ne bom rekla, da je lahko, ampak sva pa oba dva taka, da nam sploh ni problem z dvignjeno glavo pa iti naprej.
1: Oliver Jangelov, vi ste se odločili in vaši starši takrat, da ste hodili običajno v osnovno šolo v Šenčur pri Kranju. Zakaj ste se tako odločili?
2: Ja, v bistvu staršem se je zdelo, da je najboljše okolje, da jaz odraščam med svojimi pač vrstniki, ki hodijo, ko berem, je pa tudi šola v Šenčurju zelo ustrajala pri tem, da se odloži grednega pouka v recimo tem v normalni šoli. Bil sem tudi na ogledu v Kamniku, ampak v tistem trenutku se nam pa pač ni zdelo, da bi jaz mogel v šolo, ki je namenjena invalidni mladini.
1: So imeli v šoli posluh za vaše stanje?
2: Ja, tako kot sem že rekel, da podravnatelj te šole je zelo ustrajal, da se jaz vključujem k njimi v šolo. Niso želeli, da grem v Kamnik. Tako da posluha so imeli kar veliko, kjer na to, da na začetku ni bilo dvigala, so se potem z občino zmenili, da bi naredili dvižno ploščat, ker smo se recimo potem, ko bil že 5., 6. Razred, smo se preselili v prvo nastropje, predtem smo imeli pa pouk v pritličju.
1: Sanja Kogelnik, kako je pomembna zgodnja prepoznava bolezni?
3: Zgodna prepoznava bolezni je zelo pomembna, posebej v obdobju, v tem obdobju, ko imamo na voljo terapije, nove terapije. Zaradi tega, ker prej, ko je bolezen prepoznana, prej lahko začnemo takšnega otroka zdraviti in prej, ko se začne zdraviti, boljša je lahko boljši učinek ima zdravilo na takega otroka, zato je zelo pomembno hitra diagnoza. Pa tudi iz tega razloga, da ga obvarujemo določeni stvari, ne? Da smo starši že na tega otroka, bi rekli, bolj pazijo, da ne pada, da ne bi se mogoče kakih športov udeleževal, ki bi mu lahko škodili, iz tega razloga tudi.
1: Pravite, da je šola za te otroke največji izziv. Zakaj in kaj vse je treba prilagoditi? Kakšne učne težave imajo otroci zaradi bolezni?
3: Ja, zato ker je to, se pravi, govorimo o genodistrofin, ki poteka tudi čez možgane, se pravi tudi, če ga primankuje v možganih, se pri teh otrocih pojavijo razne učne težave, to so disleksija, diskalkulija, disgrafija, ADHD, spekter avtizma, kar nekaj takšnih zadev pridruženih pri večini otrokih, ne pri vseh. In seveda ti otroci potrebujejo učno okolje bolj prilagojeno, ne? Posebej, če ima učne težave. Veliko teh otrok ima tudi na podlagi tega seveda odločbo, kar pomeni, da jim pripadajo določeni pripomočki v šoli. Kljub temu so zelo uspešni, ampak potrebujejo dodatno pomoč, pa tudi kakšne dodatne ure z učitelji, z specialnimi pedagogi. Tako da iz tega vidika, kar se pa tiče na splošno v šoli, je pa tako, ne, zdaj ti otroci, ko še hodijo, se tudi hitreje utrudijo kot vrstniki, zato je lahko tudi fizično naporno za njih, težje dohajajo vrstnike, tudi to je psihično naporno. Potem, ko enkrat prenehajo hoditi in uporabljajo invalidski voziček, je zelo pomembno, da je šola v bistvu prilagojena za ljudi na invalidskem vozičku, tako da če je dvigalo v šoli, je zelo v redu. Če ni, potem se pač kakšna druga pot obere, ampak nasplošno je pomemben dostop, ne, na šoli, da ima dostop do WC-ja, večina ti otroci tak imajo spremljevalca, ki jim pač v tem tudi pomaga, iz tega vidika. No.
1: Oliver Jangelov, ste vi imeli kakšne pripomočke v šoli oziroma so vam prilagodili pouk?
2: Ja, v bistvu je bilo tako, da v boje v šola je bilo tako, da v bistvu sem lahko še vedno sam pisal, ne? Zato, ker sem pa bil bizico na vozičku, sem jo mogel odstraniti stran, pa pač postaviti tako plato, na kateri sem bil tudi klanček, ker sem lahko postavil gor knjigo, pa zveza, ki sem lahko tudi sam pisal. Moje prvogodice so bile pa tudi prepisanje testov, tako da sem v bistvu zaradi boljše koncentracije so me dala recimo v kakšen kabinet pisati, kakšen test, da sem pač imel večji mir. Pa podaljšen čas pisanja sem imel, kaj več od tega, pa nažalost v tistem obdobju, če ni bilo toliko te bolezni znanga, da bi mogoče, tako kaj je gospa Sanja rekla, da bi znamo kakšno učno pomoč ali kakšen pripomoček za lažje učenje. Veliko ključnega je tukaj odigral v moji osnovni šoli spremljevalec, ki mi je veliko pomagal tudi pri učenju. Tako da velika zahvala v moji osnovni šoli gre tudi njemu.
1: Po osnovni šoli pa ste se odločili, da šolanje nadaljujete v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, da ste se bolj počutili sprejetega, ste mi rekli.
2: Ja, v bistvu da to sem se odločil iti v Kamnik zaradi tega, ker sem vedel, da so tam mladostniki enaki meni. In zato sem se odločil, da bi tudi probal, kako bi se znašel med vrstniki, ki so tudi gibalno ovirani. Ker zelo je to dobro, da sem imel tudi prej recimo prijatelje, ki so bili hodeči, tako da kot pravi. Hvala so se pač še toče s tem izivom, kako je, ko si med vrstniki, ki so gibalno ovirani.
1: Kakšen program ste končali v Cilju za Kamnik?
2: V bistvu, 3 leta sem delal v računalniško šolo, potem sem pa v bistvu še 2 leti nadaljal kot elektrotehnik. Tako da v bistvu na koncu sem zaključil izobrazbo elektrotehnik.
1: Pravite, da je pomembno, da ste komunikativni. Vaš velik hobi je nogomet. Po končanem šolanju se niste zaposlili, temveč ste odločili, da boste delali kot nogometni trener, če sem prav razumela.
2: Ja, res je, ja. V bistvu nogomet sem gledal že v ranem otroštvu. Takrat, ko sem lahko še hodil, sem se v bistvu tudi z bratom veliko igrala. Tako da sem jaz stopil recimo v gol, on mi pa pač streljal na gol. Iz tega izvira moja ljubezen do nogometa. Potem, ko nisem mogel ga več igrati, recimo, sem pa pač ga zelo rad gledal. No, pa so se pa nekega del pogubil, pa se odločil, da bo pisal na nogometno zvezo Slovenije. Če je kakšna varianta, da bi jaz pač postal nogometni trener, kljub temu, da nogometa nisem nikoli igral, ker ponavadi je tako, da v bistvu bi mogo biti neke igralske izkušnje, da se lahko držiš tega tečaja. Ampak kljub vsemu mi je pa zveza prisluhala, ki bi dovolila, da se vključam v trenažni proces. Tako da v bistvu sem naredil licenco C in B, ker pomeni, da pač tako treniraš otroke v mlajših kategorijah. Potem v bistvu smo pravo licenco na tak način, da sem pač individualno bil na koncu izpit, pa pred tem sem bil še pisni izpit, pa imeli smo tudi v bistvu na igrišču praktičen del, tako da si v bistvu mogel sestati svoj trening, ki ga tudi voditi.
1: Sanja Kogelnik, kako se otroci spopadajo z boleznijo, ko se na primer ne morejo ukvarjati z različnimi športi ali drugimi športnimi aktivnostmi? Kako blažite njihove stiske?
3: Ja, tudi se spopadajo zelo različno, kot je že gospod Oliver omenil. To je odvisno od karakterja posameznika. Eni to sprejmejo kot vsak dan, ker se ti živijo otroci od malega za to boleznijo, zato tudi mogoče lažje sprejmejo njihovo diagnozo, ko mogoče starši, rečem. Eni pa pač težje, ampak vseeno jaz mislim, da če starši uberemo nek pogovor in jim razložimo se, vseeno jaz mislim, da če starši uberemo nek pogovor in jim razložimo situacijo, znajo dokaj razumeti.

0: sprejetega, pa da se mu da, da ve, da je zmožen, da, da se lahko ukvarja tudi športom, ampak da nekoliko ima drugače načine.
1: Točno tako prilagojeno, ja, se strinjam, da ima občutek otrok, da je sprejet, ne? Oziroma je drugačen, ampak se enega spremejo in to je zelo, mislim, pomembno, normalno, tako ko za otroka, tako za starše in šola ima res pri tem velik pomenu. Ja.
0: Ker mislim, da tudi Zveza za šport invalidov se zdaj veliko več ukvarja s tem, da vključi otroke v kakšne tabore, kjer lahko se spoznajo z različnimi športi in gibajo potem toliko tega občutka, da se ne morajo ukvarjati z bilo katerim športom.
2: Sanja Kogelnik, kako vi sprejemate bolezen vašega sina?
1: Zelo težko, moram priznati. Ko smo zvedli diagnozo, tako ko sem imela pri njegovih 11 mesecih, sem potrebovala vsaj 3 leta, da sem, ne vem, da sem zbrala moči in da sem se začela na nek način boriti za njega in to vse skupaj sprejemati. Tako da zelo težko in moram, da se še danes nisem popolnoma sprijaznila, da mi je še vedno pač težek občutek in živimo nonstop v strahu, vedno ga opazujem, kaj zmore, kaj ne. Ko pa že vidim, da neke stvari ne zmore več, me to zelo boli, ne samo mene, celotno družino in bom rekel v neki stiski, no, živimo več čas in v strahu, negotovosti.
2: Sara Jangelov, kako se vi soočate z moževo boleznijo?
3: Ja, jaz sem Oliverja že spoznala, ko je bil na električnem invalidskem vozičku. Ni več imel sposobnosti, da je, sam je, da se sam obrača, da sam hodi, da v bistvu še karkoli fizičnega lahko sam dela. Ne? Tako da jaz sem bila v bistvu vržena v vse to. Sprejela sem to zaradi tega, ker mi invalidnost njegova ni predstavljala nobene težave. Bilo mi je všeč ta njegova šarmantnost, pa karakter, tako ko je Oliver že veliko krat danes omenil. Ne glede na bolezen, je zelo, zelo močen človek, ki ne obupa. Svobodva na nek način ista, tako da mi v bistvu sploh ni, seveda so težki dnevi, ne rečem, da niso, ampak je veliko več dobrih dnevov, ki prekaša vse te slabe dneve, bom tako rekla. Sem se pa veliko, veliko naučila in tako, kaj je že gospa Sanja rekla, tudi jaz živim na nek način v strahu zaradi tega, ker se bolezen slabša. Pri otrocih gre še to nekak, na nek način so vodeni v vseh teh zadevah, starejši ljudje za duševno mišično distrofijo so pa pač dani v sistem in znajdi se, kakor se veš in znaš.
2: Omenili smo na začetku zdravilo Dovizat, prijel ga je vaš sin Sanja Kogelnik. Že opažate kakšen napredek?
1: Ja, zdaj zdravilo jemo ti otroci nekaj 3 mesece, tako da za nek napredek je še mogoče prezgodaj, saj to zdravilo deluje res zelo počasi. Morda lahko rečem, da opažam malo več energije, ampak je to zelo težko, kot sem rekla, zdaj reči, da je to vzrok zdravilo. Nasplošno je pač to zdravilo, ki ne ustavi bolezni, ampak jo upočasnjuje v smislu, da ko začne otrok to terapijo jemati, da ostane na neki isti točki, se pravi, da se mu stanje ne poslabšuje tako hitro, kot se bi mu sicer.
2: Oliver Jangelov, kako poteka zdravljenje pri odraslih?
0: Ja, v bistvu problem je to, da trenutno se pač veliko poudarka, da je na otroke, ki so zelo mlajši, pa če majhni. Ampak sem velik podpornik tega, da se zdravi že bolezen v začetku, ampak potem, ko se vdeležiš nekih, ne, ko smo imeli lansko leto konferenco o duševni mišični distrofiji, ko vidiš, da se v bistvu starejše niti ne omeni, se nekoliko počutiš odrigenega od vsega skupaj. Tako da v bistvu to mi zelo ni bilo všeč, recimo, ne? Da se tudi starši, ki imajo pač mlajše otroke, da te v bistvu niti ne vprašajo, kako je v bistvu živeti, recimo zdaj sem 30 let star, kako je bilo odraščati s to bolestijo, ker je dobro to, da se je pač zdravilo dalo van, ampak se pa moramo tudi zavedati, da

0: zdaj to zdravilo bolezni ne bo kar čez noč odstranilo, ne, da bo pač ta bolezen zgila. Bolezen bo še nekaj let prisotna. Ampak je pa to dobro, da se pa upočasnuje zadeva in da taki otroci dalj časa hodijo, da pač so čim več časa brez te invazivne ventilacije, ker danes se jo že pri 15-16 letih priporoča, da se jo že uporablja, pač ne pa, da se čaka do 25. leta, ko je pač zadeva že toliko slabša.
1: Vam se bolezen slabša?
0: Ja, v bistvu iz leta v leto je slabše, to je res, ampak koliko sem rekel, to je treba pač sprejeti in iti preprosto naprej. Na koncu itak ugotoviš, da je važno, da živiš, da si tukaj med svojimi prijatelji, družino, oni so veliki podpornik čez celo življenje. Prej pa, ko smo tudi pozabili, mogoče zelo je tudi ključno pri mlajših letih obiskovati tudi fizioterapijo. Recimo, meni je fizioterapija ogromno dala. In mislim, da sem v takem stanju kot sem, veliko pripomogla tudi fizioterapija. Me pa zelo tudi moti to, da v odrasti dobi nimamo fizioterapije, ker za nas bila zelo ključna. Imamo jo samo v bistvu v Izoli, kot da rehabilitaciji, tistih 14 dni, to je pa v bistvu to. Vsaj, kakor jaz vem.
1: Sara in Gilo, ste želeli še kaj dodati?
2: Ja, v bistvu, tako kot sem že prej omenila, po 18. letu imam občutek, da so fantje z duševno mišično distrofijo porinjeni v zdravstven sistem, kjer pač potrebujejo zdravnika za neinvazivno dihanje, fizioterapija jim ne pripada, nevrolog, kardiolog, vse to je prej, ko je bil pač do 18. leta je to nekako skupaj in se vse vodi. Po 18. letu je to vrženo v en sistem in se pač morajo starejši fanti znajdeti, kakor se pač znajo znajdeti, ne?
0: Recimo lahko tudi povem, da ko sem bil pač otrok, v bistvu nam noben, pač meni ali moj staršom ni recimo predstavu zdravljenje za kortikosteroidi, ne? Zdaj mislim, da se veliko več ve o tej bolesti. To zdravniki veliko več ve o tebi. Gre koliko lažje, kot je bilo, ko sem bil jaz še otrok.
1: Kakšne težave imate in kako poteka vaš dan?
0: Ja, v bistvu zdaj težave so, tako kot smo rekel, pri dihanju mogoče. Mislim, ne mogoče, so težave pri dihanju.
1: Uporabljate ta aparat, ventilacijo
0: tako,
1: za dihanje?
0: Tako, neinvazivno ventilacijo začnemo v bistvu uporabljati načeloma po noči, potem čez leta, ko se pač staje slabša, se priporoča, da je tudi čez dan. Mislim, tudi sam ugotoviš, da to rabiš. Zdaj, na cajte pride tudi do nekih težav, da se s kakšnimi stvarmi mogoče vsak dan je del težko spopadaš psihično, ampak še vseeno mislim, da moraš biti tako močno, da prebrodiš tudi te zadeve. No.
1: Duševna pa mišična distrofija prizadene več organov?
0: No, res je, ja, v bistvu prizadene tudi srce, ali pač glavno mišico, kar pomeni, da zaradi tega dobivamo tudi tablete proti popuščanju srca, pa v bistvu rabimo tudi tablete ponavadi tudi za pritisk, ker je pač nekoliko višji in potem se dajo tablete, da je pritisk nižji, ali, da se pač srce ne vatra toliko. Zdaj v bistvu doska to pa se recimo pritiska tudi 100 z 80 recimo, ali, ker je v bistvu doska tudi mali pritisk, ali, ampak to preventivo se daje zaradi tega, da pač se srce čim bolj vatra.
1: Imate tudi aparat za izkašljevanje?
0: Tako, v bistvu, ena najhujših stvari, če smo realni, je v bistvu, ko se človek prehladi iz vsaska hodečega človeka, recimo prehlad nekih mehrega, prnem se pa v bistvu takoj razvijeva pljučnico, tako da smo v bistvu tako odvisni od antibiotikov, ker pa posledično pa se tudi ne moreš izkašljati, uporabljaš izkašljevalnik, s katero se, dajmo tega reči, ta odvečna slina, ki se nabira v pljučih, se pač potem izkašljuje. To je pa v bistvu eden težjih delov te bolezni, recimo.
1: Sara Jangilov, vi ste tudi osebna asistentka. Pri čem pomagate možu?
2: V bistvu pomagam, recimo, tako. Oblačanje, slačanje, hranjenje, obračanje po noč, zato da dava gor na obraz v bistvu tole masko, a ne? Zdaj, ja pa tudi zelo samostojen, tako da telefon uporablja sam in s tem tudi lahko poveže tudi televizijo. Tako da, kak film je, tudi sam naštima, recimo, drugač pa tako. Kar se tiče fizičnega dela, je odvisen 100%, ker pač sam žal ne more nič. Kar se pa tiče psihičnega dela, je pa zelo samostojen.
1: Lahko tudi uporabljate, mogoče računalnik, kakšno pripomoček, ki se ga uporablja?
0: Ja, v bistvu s temi vozički, zdaj, ki jih imamo, se da v bistvu za džojstikom, s kateri pač voziš voziček, se da pač uporabljati televizijo, računalnik, telefon. Da se tudi recimo urediti, da recimo, ko imamo kombi svoj, ko imamo recimo rampo, se jo da tudi prilagoditi tako, da lahko tudi prek Bluetootha uporabljamo, da se rampa da spusti kar. Tako da je kar nekaj pripomočkov, katere lahko pač uporabljamo.
1: Sanja Kugelnik, pravite, da bolezen prizadene celotno družino, da se življenje obrne na glavo?
3: Seveda se vsak za svojega otroka želi, normalno, da je zdrav, da hodi, da je samostojen. Naprimer, ko ima zdravega otroka, ga učiš bistvo samostojnosti, da bo samostojen, da bo čim bolj neodvisen od tebe, pri nas pa gre to v kontrasmer. Pomeni, da naši otroci so vedno manj samostojni in vedno tudi bolj odvisni od nas. In seveda živimo v strahu, da se sprašujemo, kdaj bo nehali hoditi, ali še bo lahko zmogel stopnice, ali se še bo lahko sami stal vstal. V tem smislu, no, strah nas je, da bi izgubil fizične sposobnosti. Pa tudi nas skrbi njihovo duševno zdravje, ker ne bi radi, da bi mogoče zavredli v kakšno depresijo ali karkoli, ker to je tudi zelo pomemben del, ne, te bolezni, psihična podpora. In kot je danes gospod Oliver rekel, je danes res morda nekoliko bolj poskrbljeno za te paciente kot pred leti, zato ker gre vseeno za redko bolezen in mogoče prej zdravniki niso toliko vedeli o njej. Danes pa je to bolezen, to je v bistvu najpogostejša redka bolezen in od kateri se veliko ozavešča in zato je tudi ozaveščanje zelo pomembno, veliko govori in jo tudi veliko, mislim, zdravnikov že kar dobro pozna, so imeli priložnost se mogoče celo rokovati s to boleznijo in iz tega razloga je tudi za te paciente nekoliko bolje poskrbljeno. Gospod Oliver je rekel, da mogoče v njegovi dobi, ko je bil še majhen, mu niso ponudili zdravljenje za kortikosteroidom. Danes je to standard zdravljenja, se pravi po diagnozi med 4. in 6. letom, potem ti otroci pridejo na zdravljenje za kortikosteroidi, ki seveda dokazano učinkujejo in pomagajo v smislu, da zmanjšujejo vnetje, precej vnetja v telesu. Ampak imajo nažalost tudi kot večina zdravil stranske učinke. Zdaj najbolj bom rekla, pogosti stranski učinki so zastoj v rasti, se pravi, ti otroci rastejo res minimalno. Letni prirastek imamo morda med centimetrom in dvema, v neodločeni primeri nekaj še to ne. Potem tudi zastoj v puberteti, potem zastajanje vode v telesu, kar potem privede do tega, bo rečemo, lunin obrazek, ko imajo vsi tak malo bolj polna lička, se pravi, da so si vsi na nek način podobni, ker so seveda vsi na enake terapiji. Potem seveda to zdravilo tudi neugodno vpliva na kosti, se pravi povzroča osteoporozo in to je ena tudi največja skrb pri tem zdravljeno, ne, za kortikosteroidi, ker imajo šibke kosti, se starši zelo bojimo padcev, ne, ker en padec, napačen padec, mislim, ga rako res zaznamuje zelo, ne, naprimer veliko otrok ob padcu in se zlomijo nogo, iz tega razloga lahko zgubijo mobilnost, ne, tako da na te otroke treba res neprestano paziti in pač res gledati, da, da so varni, da, da jih obvaruješ pred nekimi takšnimi situacijami.
1: Vi ste si poškodovali stegnenico?
0: Tako je. V bistvu bilo je tako, da smo bili z reprezentacijo kolike električnih vozičkih v Češkem, kjer v bistvu žena so se v bistvu hotela obleči. Pa sva to že naredila mogoče tisočkrat pred tem, ampak bilo je tako, da je pač žena, ki je mene držala in je, mi je glavo mahala, med tem, kaj je ona hotla, pač mi je glavo prijeti. Se je nastudila na stegnenico nekoliko preveč in je preprosto počlo. Ko sem bi pripeljal v Slovenijo na operacijo, ki je v bistvu po operaciji zdravnik stopil do mene, pa je v bistvu rekel, da ne glede na to, katero bolezen imam, da v bistvu ga preseneča to, da sem imel kar močno kost, glede na to, da bo pač duševno mišično distrofijo. Je pa tisti moment bil tudi psihično zelo težek, pač zame in tudi za mojo ženo, ker v bistvu se je zgodilo to v tujini, ker v bistvu tam sploh niso vedel skoraj nič o duševnoj mišični distrofiji. Ko sem jaz bil 5 dni v Pragi in v bolnici, so v bistvu vsake 2 ure spreminjali teorijo operacije, bo operacije, ne bo. Tako da to hudo je bilo na koncu, da so v bistvu obupali in so rekel, bomo ti dal gips na nogo, pa pejte v Slovenijo se zdraviti. Ker so se bali tudi, če bi me uspavali, da se v bistvu posebrecis mogoče tudi ne bi dal spogovarjati tukaj z vami. Tako da potem so je pripeljali v Slovenijo. Ko so pa pač prišli v Slovenijo, pa so si dejansko odahnu, sem rekel, doma sem, vem, da bojo tukaj poskrbeli za mene. Imam še vse velik zahvale slovenskemu zdravstvu, pa zaupanja, za, da skimamo pač duševno mišično distrofijo.
1: Kako se spopadate z boleznijo? Kaj vas skrbi?
0: Ja, v bistvu skrbi. Skrbi me valjda, da, da se bo pač življenje mogoče končalo prehitro. Ampak kljub vsemu temu pa sem tako močen karakter, da v bistvu sploh ne razmišljam o tem. V bistvu se spopada z vsak danjem, vsakim dnevom posebej, probam skoristiti pa svoje življenje, doživeti velik stvari, kar se jih pač da, velik potovati, se ukvarjati športom, te zadeve me nekako vodijo naprej.
3: Zdaj, če se lahko pridružim prejšnji temi, ravno te nezgode. To je velika težava, ker gre za redko bolezen, se morda vseeno še vedno veliko zdravnikov ne spopade z njo in je ne poznajo. In iz tega razloga smo tudi na društvu DMD Slovenija dali izdelati takšne kartice v slovenskem in angleškem jeziku, ki so v bistvu, bi rekli, kot nekako kartica v nujnih primerih, rečemo po domače. Pomeni, da če se ti zgodi kakšna koli nezgoda, da rabiš nujno medicinsko pomoč, potem imaš to kartico vedno pri sebi, jo daš zdravniku, zdravniškemu osebju in potem tam piše res tiste ključne stvari, kaj je pomeni. Da kakšno bolezen ima, kako morajo biti previdni pri anesteziji, pri zlomu, kaj morajo upoštevati, da lahko pride do te maščobne embolije, ki je zelo tudi nevarna. In v bistvu so praktično vsi takšni napotki na te kartica, ki so ključni v tistem trenutku, ravno iz tega razloga, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov. Zaradi tega, ker če damo tem bolnikom kakšne mišične relaksante, je lahko katastrofalni izid, nasplošno se pri anesteziji lahko težje zbudijo, če ne dobijo pač prave oblike in so te kartice res, res zelo pomembne in bi jih mogel vsak pacient posebej, ko potuje, imeti se seboj, ne? Zato so tudi v angleškem jeziku ravno iz tega razloga, da ne bi do tega prihajalo, ne?
1: Sara Jangilov, svojega moža ste spoznali na obnovitveni rehabilitaciji v Izoli. Kako je s partnerskim odnosom?
2: Ja, spoznala sva se, ker sem bila tudi jaz takrat spremljevalka enemu gospodu v Izoli. Poznala sva se 3 dni in sva bila skupaj. Bom tako rekla. V partnerskem odnosu je pa tako, ni tako kot je pri normalnih ljudeh. Fizično je čisto drugače recimo, kakor pri hudečih ljudeh. Naj zelo povezuje ta bolezen zaradi tega, ker kljub temu, da pač nimava toliko fizičnega stika zvečer, kadar greva v posteljo, ne zaspiva brez, da bi se dotikala, recimo, a ne? To je eno teh stvari, zelo se podpirava, vpliva pa tudi recimo na spolnost, a ne? Ni zdaj tako, kakor je recimo pri ostalih ljudeh, da lahko eksperimentiraš in delaš, ne vem, velik teh zadev. Pri nama žal tega ni. Je kar je in to je to. To zna vplivati ne samo fizično, ampak tudi psihično, zaradi tega, ker moram biti na čase veliko bolj močna, zaradi tega, da tudi njemu dajem neke vrste oporo. Je težko, ne morem lagati, da ni, ampak, tako kot sem že rekla, da veliko krat danes vse se da. Vse se da, če znata partnerja med sabo komunicirati, pa si povedati težave, ko jo matrajo.
1: Oliver je nedal?
0: Ja, tako kaj je Sara rekla, izjemov je kar nekaj, ga se zelo hvaleže to, da v bistvu se Sara sploh odločila iti s tako osebo v partnerski odnos, ker lahko na srce si preveliko stvarih prikrajša. V bistvu, ko greva vidva rekla na dopust, morava prej, ne vem, 14 dni študirati, kaj si lahko sploh po nekem mestu ogledala, ampak kljub vsemu ob Izoli, saj enkrat leto greva tudi skupaj, teka potovati, recimo letos konec septembra greva na križarjenje, tako da v bistvu probava čim več stvari doživeti skupaj, ker se jih pač da. Je pa pač izjivo veliko. Ne?
2: Tako, mava tudi midva recimo dejte, tako ka normalno hodeče, hodiva na koncerte, na potovanja, na pijačke in te vse te zadeve. V glavnem živiva zelo polno življenje. V bistvu ne gledamo na to, ali so ovir, ali ne. Če ne, si jih pa pač prilagodiš.
1: Sanja Kogelnik, danes je svetovni dan ozaveščanja o duševnovi mišični distrofiji. V soboto pa je bilo na uri Soča tudi strokovno izobraževanje, fizioterapevtsko obravnava otrok z duševnovo mišično distrofijo. Letošnja tema je dostopnost spreminja življenja.
3: Točno tako. Letošnja tema svetovnega dneva ozaveščanja o duševnovi mišični distrofiji, tema je dostop spreminja življenje. To pomeni, da imajo ti otroci dostop do terapij, dostop do zdravljenja, dostop do hitre diagnoze, dostop do fizioterapije, rehabilitacije, do pripomočkov, do strokovne obravnave, dostop do raznih kliničnih raziskav, dostop spreminja življenje in to seveda ti otroci oziroma pacienti najbolj občutijo, tako kot tudi starši. In pri nas je predvsem pomemben dostop do novih terapij, no? Da se res razvija tehnologija in medicina v tej smeri, da je tem pacientom ponujeno vedno več dobrih terapij. In mi seveda kot tako pacienti kot starši si želimo, kar se da hiter, dostop do teh terapij, ker je, tako sem rekla, vsako zdravljenje ključno, da se začne v čim bolj zgodni fazi.
1: Oliver Jangelov, vi imate 3 osebne asistente?
0: Tako je, v bistvu imam 3 osebne asistente. Zdaj, glede osebne asistence, mislim, da je zelo ključno za samostojno življenje, ker recimo jaz, pač ki sem poročen, ok, v redu, bi lahko žena veliko temu pripomore, recimo, da živiva danes posebej pač samostojno sama, je pa tudi za ljudi, ki pač imajo isto bolezen kot jaz, asistenca ključna, ker lahko, kljub temu, da nima recimo partnerja, lahko komot živijo samostojno življenje v recimo svojem stanovanju, recimo in tako dobijo toliko asistentov in toliko ur osebne asistence, da nemoteno lahko živijo tudi sami in zdi se mi, da je treba tudi to veliko spodbujati. Recimo imam prijatelja, ki ima tudi kanilo, recimo, ne? Pa živi samostojno življenje, ne glede na to, da ima to bolezen, ki ima mar.
1: Oliver in Sara Jangelov, zahvaljujem se vama, ker ste z nami delila svojo zgodbo. Hvala tudi vam, Sanja Kogelnik, da ste nam odstrli, kako se starši otrok spopadate s to boleznijo.
3: Hvala vam za povabilo.
2: Hvala tudi vam.
0: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro vam želim.
2: Hvala.
0: Enako.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosti oddaje Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija so bili Oliver in Sara Jangelov in Sanja Kogelnik. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Miha Klemenčič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Nacionalni svet za kulturo se je ob obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe. Meni, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi pomenile njeno destabilizacijo. Ministrstvo odgovarja, da se zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo voljivcev, kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV. Kadrovske stiske ostajajo ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe, so se strinjali sogovorniki na srečanju socialnovarstvenih zavodov v Vitanju. Kot pozitivne vidijo rešitve v interventnem zakonu, o katerem bodo poslanci odločali v petek. Ob tem so izpostavili potrebe po sistemskih rešitvah glede administrativnih preobremenitev in pomankljivega informacijskega sistema. Zunanja ministra Slovenije in Italije, Tone Kajzer in Antonio Tajani, sta na srečanju v Novi Gorici govorila tudi o položaju obeh manjšin. Kajzer je pozdravil, da je Rim povečal sredstva za zaščito slovenske skupnosti v Italiji, pričakuje tudi napredek na drugih področjih, kot je zagotovitev slovenskega zastopnika v italijanskem parlamentu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. Vrača se Benjamin Šeško, prvič je vpoklican Nik Prelec. Na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo